Centre de Conduite Maendeleo ITFM Bukavu imeanza kuandika wale wote wanaohitaji kujifunza uongozi wa gari kwa muda wa mwezi moja. Formation accélérée en conduite juma mbili za mwanzo zitahusika na cours théorique, code de la route, déontologie de chauffeur, conduite théorique, na juma mbili za mwisho zitahusu uongozi binafsi ya gari ama pratique. Pia centre inawapokea wale wote wanaohitaji kusoma mécanique automobile muda wa miezi sita kwa kuwa wa chauffeur mécanicien. Formation hizo zitaanza siku ya kwanza tarehe moja ya mwezi wa sita mwaka 2026 pasaa mbili za asubuhi ama witer. Mahali pa kujiandikishia na pa kusomea ni hapo hapo pa ITFM. Kwa maelekezo kamilifu fika kwenye ofisi yao ama biro ya centre yenu ama tumia namba zifuatazo 0907 04 22 486. Kwa niaba ya centre ni uongozi ndio imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Mwananchi Kahasha Mugisho Godefroy, mkaaji wa Buholo Kasha Avenue Kamakiri, anatafuta portemonnaie ya kwake ambayo ilianguka siku ya pili majira ya saa mbili na nusu za usiku kutoka mwavniva Maro alikuwa kumoto mpaka kumasomo ya complexe scolaire, nikusema kumasomo ya complexe scolaire Rehema ya Buholo Premier. Portemonnaie hiyo ilikuwa na, ndani ya portemonnaie nikusema mulikuwa carte de lecteur na mulikuwa pia carte d'impôt. Hamukukua pesa, kwa hiyo anaomba kwa mtu wa moyo mwema ambaye ameyogota aifikishe kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza, wala amwite kwa kutumia namba zifuatazo 0422 86 67 958 au tena 0993555 45. Note bien, matabishi inaandaliwa kwa ajili yake. Kahasha Mugisho Gedeon ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Mama na bintu Musema anatangaza kama amepoteza identite zake aina ya passeport national na carte de lecteur yake. Pia kumepita juma karibu tatu kati ya Place de la Paix na Nyawera. Anaomba kwa mtu wa moyo mwema ambaye ameogota vitambulisho hivyo imupendeze kuvileta kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza, wala amuite kwa kutumia namba zifuatazo 0975245224. Zawadi nono inatayarishwa kwake, imefanyika pa Bukavu tarehe 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na kusainiwa naye mama na bintu Musema. En référence au communiqué du 26 avril 2026 portant appel à la collaboration dans le cadre de la promotion de la production agricole

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha kufata taarifa hii ya habari. Kwanza msikilizaji, ni kutolee muktasari wake. Taarifa hii tazungumzia kuhusu ugonjwa virusi ya Ebola unaoendelea kujitapanya jimboni Kivu Kusini. Tayari visa tatu kati yao kifo moja vimeripotiwa jimboni. Wizara jimboni husika na afya inaalika watu kuheshimu kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Jimbo ya Kivu Kusini imehesabu idadi ya wahami zaidi ya 1,104,000 mwezi Aprili mwaka 2026. Wilaya ya Kalehe peke yake imehesabu zaidi ya watu 177,500 waliokimbia makao yao sababu ya vita. Hayo tutazungumzia katika taarifa hii ya habari. Tukupe sikio, jina langu ni Helene Bujiriri na mwenzangu pande za ufundi anakuwa ni Jean-Claude Ndage. Visa tatu vya virusi ya Ebola vimekamilishwa tayari jimboni Kivu ya Kusini, pamoja na visa vingine karibuni 10 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola. Ndivyo amejulisha Daktari Claude Baizire, mhusika na kutoa habari kunako wizara jimboni husika na afya, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Huyu amejulisha kwamba visa hivyo viwili vilivyokamilishwa siku ya tatu kimetokea mara tena eneo za Miti Muresa, ila watu hao wangali hai na wanapokea matibabu. Daktari Claude ongeza za kwamba wanganga wanaendelea kuendesha uchunguzi ili kuepuka kujitapanya kwa ugonjwa huo, akiwaalika wakaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono vizuri kwa maji safi, pia sabuni mara kwa mara, wakiepuka pia kupezana mikono. Kwa hiyo ameongeza kuepuka pia kuwa karibu na mwili ya mtu aliyefariki kupitia ugonjwa huo. Tumsikilize.
2: Na kwa sasa jimbo inakuwa na wagonjwa watatu, kuacha yule ambayo tuliweza kupoteza. Tuna wagonjwa wawili wenyewe sasa hivi wanaanza kufuatiliwa na matibabu, na ni kuonyesha kama tuliwahi kuanza kufuatilia hizi kazi. Na mi nafikiria kama wakaji wote wanatunga mkono, wanasikia shauri ambayo wakuwa mwingine wanaipana, shauri zenye waganga wao wanapana, nafikiri kama tunaweza kushinda magonjwa ya Ebola. Na kila mara tujue kama mgonjwa mmoja akihakikishwa anapasha kwenda mara moja nafasi ya matunzo, hawezi kubaki nyumbani, hawezi kubaki pembeni ya wandugu, kwa sababu anaweza endelea kuambukiza watu wengine.
1: Huyu alikuwa ni Daktari Claude Baizire, na kuwatolea waganga na wahimizaji wa afya ujuzi kuhusu namna ya kujikinga na kukinga jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola na kipindupindu katika eneo zao, kuwa katika hatari ya zaidi kutokana na magonjwa hayo. Ndio lengo ya kikao ya majifunzo iliyoandaliwa na chumba ya afya jimboni iliyoendeshwa siku ya tatu tarehe 27 Mei mtaani Banda mjini Bukavu. Kwa mjibu wa chumba jimboni husika na afya, ni lazima kuchukua mbinu zote zinazofaa kwa kujikinga zidi ya magonjwa hayo ya hatari, hasa zaidi kwa waganga wanaopokea wagonjwa. Hawa wanapaswa kujua namna gani watapokea wagonjwa na kuwatunza katika hali ya kujikinga, wahimizaji wa afya vile vile, kwani ni wao ndio wanapana habari katika mji kuhusu magonjwa hayo. Daktari Jean-Claude Kulondwa, mhusika na uchunguzi wa magonjwa ya namna hiyo kwenye chumba jimboni husika na afya, anaeleza.
3: Lengo ni la kuweza kuforme waganga kuhusu mambo yanaelekea magonjwa ya Ebola. Tulichagua hiyo zone de santé pia na zone santé ya Miti Muresa na Katana, kwani hizo zone de santé tatu zinakuwa d'abord kati ya zone de santé prioritaire, pia zinakuwa na magonjwa ya kipindupindu. Mkuu wa province aliweza kudeklare epidemia ya MV hapa kwetu Sud Kivu, pia kulikuwa mbele deja epidemia ya kolera, na ndio maana tuliorganize information kwa kuweza kufundisha wenzetu namna gani ya kuweza kujikinga ili wapate kupata matibabu en sécurité kugonjwa.
1: Ngambo yao waganga wamefurahishwa na majifunzo yenyewe, wakisema kuwa majifunzo hiyo imetolewa kwa wakati nzuri. Mmoja wao anaeleza.
4: Ya muhimu ambayo imezungumziwa, sasa vile unajua kama tuko kwa sasa tuko mu epidemie deja ishasemeka ya Ebola ku niveau yetu ya inchi yetu ya Congo na aussi mu inchi zingine, yenye imesemeka zaidi kupitia mufadhili Medecins

0: kuhusu, tujelekeze wilayani Ijwi ambako muungano wa wanachuo wazaliwa wa Ijwi kaskazini wanaomba kupunguzwa kwa malipo ndani ya vituo vya afya za Ijwi. Hii inaweza kusaidia kupunguza vifo katika jamii, hasa wakati huu ambao kunaonekana ugonjwa kama vile suluba na kipindupindu eneo hiyo. Mwandishi wetu pa Ijwi Richelieu Biamana anatupatia mafasirio zaidi.
1: Wanafunzi hao wazaliwa wa Usultani Rubenga wakiwa mjini Bukavu wahuzunishwa na kila wanachoita kupandisha sana bei ya malipo ya matunzo ndani ya hospitali na vituo vya afya katika wilaya ya Ijwi. Wamesema kwamba bei hiyo imekuwa mzigo mkubwa kwa familia nyingi ambazo zaishi katika ukosefu uliozidishwa na hali ya vita, wakishindwa kupata matunzo inayostahili kwa afya zao. Wanachuo hao wahakikisha ya kwamba wagonjwa wamoja wanaachiliwa nyumbani kwao wakiogopa kwenda ndani ya vituo vya afya kwa ukosefu, na wengine wanafariki katika jamii kutokana na hali hiyo. Muungano wa wanachuo wazaliwa wa Sultani Rubenga wanaomba daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa Ijwi kujihusisha kwa kupunguza bei ya malipo ndani ya hospitali au vituo vingine, kufanya uchunguzi unaostahili, kuweka mbinu za kurahisisha watu wote kupewa matunzo na kukinga raia dhidi ya unyanyasi wakati huu wa magumu mengi. Barua hiyo yatokea siku chache kisha shirika la raia la Groupement Pene kulalamika kuhusu swali hilo la bei kubwa ndani ya vituo vya afya kunapita miezi chache, lakini pia kuleta madhara mengi kwa wakaaji. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Na wanawake pamoja na vijana binti wanakabiliwa na shida kuhusu usafi wakati wa damu ya mwezi, zaidi katika kampi za wahame jimboni Kivu ya Kusini. Wakati wa kipindi hiyo, wanawake wengi wanatumikisha vipande vya vitenge vyenye kukatika, wakikosewa na maji safi na choo safi, hali inawaweka katika hatari. Anakabika tupe maelezo.
2: Amesema hivyo kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya usafi wakati wa damu ya mwezi, sikukuu inayosherekewa tarehe 28 Mei kila mwaka. Kwa mjibu wake, katika kempi nyingi za wakimbizi pa Bunyakiri wilayani Kalehe, ambako kumeumbika kundi ya vijana binti, kama vile katika eneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini ambako kuna ripotiwa watu waliokimbia makao yao, hali ya mwanamke inaendelea kuwa ya kutatanisha. Simon Wateshi amejulisha kwamba kwa kukosewa na choo safi na nafasi zingine kwa kujiba badilishia wakati wa usafi wakati wa damu ya mwezi, wanawake wengi zaidi vijana binti wanakumbwa na matatizo katika eneo hiyo. Zaidi ya utetezi kuhusu kurudi kwa amani na kubadili hali ya mwanamke anayepitia maisha ya shida, Simon Watesha anataka kuona pia vifaa vinavyotumikishwa na wanawake wakati wa damu ya mwezi vinapatikana katika msaada unaotolewa kwa wananchi na shirika za kiutu. Simon Watesha:
3: katika kempi nyingi za wahami Bunyakiri na nafasi zingine, wamama wengi na mabinti wanakuwa wakipitia magumu, hali ya magumu mengi sana kwa sababu ya ukosefu na kwa sababu ya hali ya vita. Vile vile kunaonekana upungufu wa vyombo vya kutumia wakati wa siku za kawaida, na hiyo ukosefu inakuwa ikituma wamama wengi wanatumia na mabinti wanatumia vitu ambavyo havifai. Wahami wengi katika makempi hawana namna ya kupata maji safi, hawapati sabuni, hawapati vitambaa vya kutumikisha, na wanakosa hata nafasi ambako wanaweza kubadilishia katika dignity yao, na hiyo inakuwa inatarisha wamama na mabinti kuweza kupata magonjwa mbalimbali ambayo inaweza kutokea kulingana na hali hii. Nafikiria kwamba kwa kuboresha hali hiyo ya mama na mabinti ambao wanakuwa katika makempi mbalimbali, ni lazima kuweza kuendesha kampeni za kuwagawanyia vifaa ambavyo ni lazima uweze kutumikisha, ni kusema hiyo makiti jeniki kwa ajili ya kujikinga, na vile vile kujenga na kuboresha vyoo ambavyo wanakuwa wakitumia, kuwasaidia namna gani ya kupata maji safi, na anaweza vile vile kuomba mashirika za kihutu, wakuu wa mji kuweza kutia katika program mbalimbali pesa za kusaidia na kuhimiza wamama na mabinti kuhusu afya ya uzazi.
2: Anaomba pia wanawake binti waweze kuheshimika zaidi wakati huo na kuwachunga vizuri shuleni wakati wanakuwa katika muda huo, na kuwajengea pia choo safi kwa ajili ya usalama wao. Anaalika pia jamaa, shule, kanisa pamoja na wahimizaji na viongozi kwa ngazi mbalimbali kuweza kuwahimiza watoto kuhusu mada hiyo katika jamii mbalimbali, kufanya damu ya mwezi kuwa tukio la kawaida ifikapo mwaka wa 2013 ndio mada ya sikukuu hiyo kwa mwaka huu wa 2026.
4: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
5: Radio Maendeleo.

0: Nilieleza kwenye muktasari, jimbo la Kivu ya kusini limehesabu idadi ya wahami zaidi ya 1,104,000 mwezi Aprili mwaka huu 2026. Hali hiyo imesababishwa na kuongezeka kwa mapambano ya vita kila leo kati ya askari wa taifa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wazalendo zidi ya askari wa AFC M23. Ndivyo imejulisha ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiutu OCHA kuhusu hali ya kiutu jimboni Kivu ya kusini, ripoti iliyowekwa hadharani na nakala moja kufikishwa hapa kwenye redio Maendeleo. Katika ripoti hiyo, OCHA inajulisha kwamba hali ya ukimbizi imepelekea jamaa nyingi kupitia maisha ya ukosefu na shida. Wilaya zinazohusika zaidi ni Kalehe, Kabare, Mwenga, Fizi pamoja na Uvira. Ripoti hiyo yajulisha kwamba wilaya ya Kalehe inakabiliwa zaidi na kuongezeka kwa usalama mdogo katika vijiji vinavyopatikana ndani ya milima ya Kalehe kama vile Ziralo, Mubuku, Buzi, Mbinga kusini na kaskazini, ambako mapigano inapelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao na kuwa katika uhitaji mkuu wa msaada wa kiutu. Kati ya tarehe 8 na tarehe 23 Mei, zaidi ya watu 1,077,500 wameripotiwa kukimbia makao yao na kupokelewa katika jamaa za mapokezi katika vijiji Bunyakiri, Minova, Kalehe na Kalonge wilayani Kalehe. Katika milima inayonukia wilaya ya Fizi, Uvira na Mwenga, mapambano yameendelea pia kujitokeza hadi kuzuia shirika za kiutu kuwasilisha msaada kwa wananchi katika eneo hiyo. Wilayani Mwenga kwa mfano, mapambano yameendelea katika milima ya Itomwe na kupelekea watu wengi kupoteza maisha, uharibifu wa vituo mbalimbali, hadi kupelekea wakaji wa mahali kupitia maisha ya taabu. Upande mwingine, shambulizi zimeendeshwa na watu wanaomiliki silaha katika vijiji vya wilaya ya Walungu, Mwenga, Kabare pamoja na vitendo vya uporaji wa mali ya wakaaji, mauaji, kuwafunga watu kiolela na hata ubakaji. Kwa hiyo OCHA limejulisha kwamba zaidi ya watu 519,000 wanaishi ukimbizoni na hali yao ya maisha kuzorota kila leo. Kwa leo wakaaji hao wanakuwa katika uhitaji mkuu, wakihitaji maji safi, makao, chakula, matunzo na kadhalika. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kuwaorozesha watoto katika kundi za wapiganaji, imejulisha OCHA. Hivyo hivyo, zaidi ya wakimbizi 25,000 ndiyo wameonesha nia yao kurudi nchini mwao. Nalo shirika nyipi la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya Uvira, inaarifu kuhusu kuwepo kwa vilipuzi vya kijeshi katika vijiji vingi vya mtaa wa Sangi wilayani Uvira. Shirika hilo limesema kutambua hivyo kisha uchunguzi uliofanyika tarehe 25 Mei mwaka 2026. Vijiji vinavyohusika zaidi ni Rutanga, Kinanira, Kyanunda na Bwiza. Shirika hili linakumbusha kwamba baadhi ya wakaaji wa eneo hiyo wanaishi kupitia shughuli za kilimo, huku akiwaomba viongozi kujitahidi kwa kuondoa vilipuzi hivyo kwa nia ya kuwaruhusu wakaaji kufanya shughuli zao ipasavyo. Kiongozi wa shirika nipya la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya ya Uvira, Bya Mungu Shamamba Paul, anayezungumzia
1: mji wa Sange na vile vile vijiji ambavyo vinafanya teritwari ya Uvira. Tariki 25 mwezi huu wa 5 mwaka 2026, tumefanya nguvu tuende tunaangalia hali jinsi ilivyo ndani ya manyumba mandani ya mji wa Sange, na tumeingia katika kata Rutanga, Kinanira, Kyanunda na Bwiza. Tumekuta kwamba kuna vile vyuma vinaweza kuhatarisha maisha, uoga zaidi, na kuita sasa serikali ya Kongo uweze kufanya viwezekanavyo ili kukinga raia yetu, kufanya liwezekanalo ili vyombo hivyo viweze kutolewa. Vile vile tunaita wale wote ambao wanasaidia serikali ya Kongo, makundi za kiutu, huja kufanya kazi yao. Tunaita raia yetu kutokuchoma moto kwa majani ambayo tumekuta katika maparsele zetu, kwani moto una hatari nyingi kwa vyuma hivyo.
0: Huyo alikuwa ni kiongozi wa shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ya wilaya ya Uvira, Bya Mungu Shamamba Paul, kwa kuzungumzia gari nyingi zinazofanya uchukuzi wa pamoja katika eneo nyingi za hapa mjini Bukavu na katika wilaya za jimbo la Kivu ya kusini, ambazo zinaweka hatarini maisha ya abiria wanaopelekwa humo. Malalamiko mengi yaliyofikia Redio Maendeleo yaonyesha kwamba gari nyingi katika sekta ya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu hazifanyiwa uchunguzi kwa muda wa miaka nyingi, hali inayosababisha kusababisha ajali nyingi barabarani. Gari zingine zinatembea barabarani bila taa, wakati gari zingine zinaendeshwa nao madereva wanaokuwa katika hali ya ulevi na wengine bila ujuzi wowote. Hali kama na hiyo inaonekana zaidi kwenye barabara Essence Major Vangu Panzi Nyangezi Kasihe, pia kwenye barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Chiriri na Bagira kufikia Kabare. Katika gari zimoja abiria wanapelekwa kama mzigo katika hali mbovu bila hata kujali usalama wao. Kwa kukosewa na namna nyingine ya kusafiri, abiria wanalazimika kusafiri ndani ya gari hizo wakihofia maisha yao. Hawa wanataka kuona viongozi wanajihusisha kwa kuweka usawa katika sekta hiyo, kama anavyosema hapa mmoja wao Hippocrate Marume.
2: Kusafiri transporter wengi wanakuwa wakitembea na gari bila hazina control techniques, virtually wanakuwa wakitoka Bukavu wanaenda Mchiriri, Bukavu wanaenda Walungu, na hata kutoka Bukavu wanaenda Tana Kabamba. Gari zao zinakuwa mwetaya mbaya, na ile inakuwa ni expose watu wa passage. Na ingine ya danger inaonekana kama washoferi wa mingi wanakuwa kunywa hata na pombe wakitembeza ile magari, na ile inakuwa na kumpure kwa ile. Ndio kwa maana kama vile shirika la raia tunakuwa tukiomba wale washoferi waache kunywa pombe saa za kazi, na wajirasire mbele ya kutembeza gari kama iko na control technique juu ya security yao na security ya wakia. Na kuomba seko iangalikisha kuintensifia masensibilizasyon kwa wale washoferi juu ya bon sens na juu ya security ya wapasaje, hata na polisi ya circulation routière nayo inapaswa kukua na angalia kufanya ile makontrol ile magari, ili tuangalie namna gani tutakuwa tunasikilize population yetu.
3: Michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba yuko futu wa Lungu na Mamba ya Kamituga ndizo timu zitakazocheza fainali ya mchuano wa mpira wa miguu ya jimbo ya Kivu Kusini toleo la 18. Timu hizo mbili zimepata tiketi ya kufuzu baada ya michezo ya nusu fainali iliyochezwa Jumatatu mjini Bukavu. Yuko futu wa Lungu iliondoa Mibaspor baada ya kushinda kwa mabao 3-1. Katika nusu fainali nyingine, Mamba ya Kamituga ilifunga USB Lombe ya Bagira kupitia mkwaju ya penalti 5-4 baada ya dakika 19 kumalizika. Sasa ni rasmi fainali ya michuano hiyo itakayo kutanisha Ekofutu wa Lungu zidi ya Mamba ya Kamituga. Mchezo huo unapangwa kuchezwa siku ya 6 tarehe 13 Mei 2026 kuanzia saa 9 katika uwanja wa Concorde mtaani Kadutu. Tunakuwa na tangazo moja katika habari hizi. Kulingana na tangazo la tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2026 lililohusu wito wa ushirikiano katika kukuza uzalishaji wa kilimo cha ndani, shirika SOGEM linafahamisha wakulima, vyama vya wakulima pamoja na watu wanaohusika na shughuli za maendeleo kwamba zoezi la usajili wa wakulima limefungwa rasmi kuanzia Jumatano tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2026. Ushirikiano ulioonekana katika kipindi hiki unaonyesha ongezeka kwa nia ya wananchi kushiriki katika shughuli zinazolenga kuimarisha kilimo, maendeleo ya kiuchumi pamoja na kuongeza uzalishaji katika wilaya Kabare. Kupitia tangazo hili, tunawashukuru wote walioonyesha nia ya ushirikiano na kujitolea kwao katika kuchangia maendeleo ya kiuchumi katika eneo letu. SOGEM inaendelea kuhimiza wananchi wa wilaya Kabare na wa jimbo la Kivu Kusini kwa jumla, vyama vya wakulima pamoja na mashirika mbalimbali ya maendeleo kuendelea kukuza ushirikiano, uzalishaji, ujasiri ya mali na kusamini shughuli za kiuchumi kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu. Imefanyika Katana wilayani Kabare tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2026 na kusainiwa na uongozi wa SOGEM. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Tunashukuru nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage.

0: sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui pa 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nichuna kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequence ya ile radio yenye inapitisha kasi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo msipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
2: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kwa taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Mama mmoja mkaji wa kijiji cha Lango wilayani Ijwi ya Kusini amepoteza unyumba wake akishtukiwa na mume wake kukosewa uaminifu.
3: Alipomaliza kumpatia madawa ile, alipouliza mke wake akasema ya kwamba kati ya wale watoto kenda kuna watoto tano wenye hawako wake, naye ana watoto ine. Alianza kutaja baba wa kila mtoto mpaka akafikia kwa baba wa watoto tano.
2: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya mama mmoja mzazi watoto tatu na kijana binti moja kwenye kijiji Mshenyi wilayani Kalemi sababu ya kijana mmoja mvulana wa mahali hapa majuzi.
4: Mama huyu amegombanisha huyu kijana wakiwa ndani ya nganda jirani yao moja.
5: Kabisa, huyo mama ni jirani yangu, nilikuwa naenda fanyia mambo ya usherati mnganda.
2: Habari kamili. Wakaji wa Bushushu wilayani Kalehi wanaoishi ndani ya kambi za wahami Palwako, Mshonezo na Katashola ikiwa tu wilayani Kalehi wanasema kupitia maisha ya shida siku hizi. Abel Bitali.
4: Ni hawa ambao waliweza kutoka sehemu za Bushushu na Nyamukubi wasema ya kwamba wamekosa wafanye nini kusudi waweze kuishi, maisha yao iko hatarini. Wameyaeleza kwa mwandishi wenu tarehe 17 Mei mwaka 2026. Tangu hawa waliweza kutoka ndani ya maeneo ambako walikuwa wanaishi ndani ya familia zao, hapo waliweza kuokolewa wakati walikuwa ndani ya mafuriko ya mvua kali ambayo iliweza kuwamaliza wana memba wengi wa jamaa zao siku zilizopita, ikiwa tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2023. Hawa waliweza kuokolewa na kwa sasa wanaishi ndani ya makambi mbalimbali.

0: sababu hapo ambako wanaishi wameteswa sana kwa sababu hawana msaada yoyote. Wanaomba kwa watu wa nia nzuri, hata kwa shirika za kihutu, watu wote ambao watawasikia kwa neno hilo waweze kuachia kimsaada. Ripoti kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana Prince Kilikicho na Migabe ameshambuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana weekend na ukwisha kwenye kijiji ndogo Iguru kama kumbe pakavumu katika grupma ya Bugori wilayani Kabare. Cesar na Miasejos.
2: Kulingana na muhanga, watu wenye kumiliki silaha wakivalia sare za kijeshi walifika kwake na saa mbili za jioni, waliomba wawafungulie waongeleshe wanajamaa, kuko maneno mazuri watawaambia. Zaidi ya dakika 15 wako wananegosie bila majibu, wakasema hivi, mnakataa kutufungulia, mkuwe tayari kukufia mule, kwani tutapiga masasi nyumba yote, nyinyi wote muweze kukufia humo. Bibi alipoona hivyo aliangalia pembeni na ingine namna watalazwa na watoto wake wote, alienda akaifungua mlango. Walipofika ndani waliomba hiyo kompyuta, yani ordinateri bwanake anatumikishaka, walijipenyeza chumbani na kuichukua, na hapo walilokota lokota vitu vingine vya samani wakaenda nabo. Walipotoka nje walifyatua masasi mbili. Bwana alikuwa haiko, alienda lala kwenye matanga. Jamaa hiyo na majirani wanaishi kwa sasa na mshituko mkubwa. Waliendelea kuonya watu wote kwamba wajue kwamba leo watu wote wako sawa, wako tayari kumenyeka mikono sababu ya ukosefu, wakizani labda nikifuata fulani ndiye ndatosha ako vyenye ndaishi amo. Wanaomba kwa wakuu viongozi wa mahali waweze kulindia raia usalama na mali yao. Ripoti toka Katana, Cesar Nyamunyesejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wengi wa wilaya ya Kalehe wanalaani mwenendo wa wanabunge wa moja wanaoendelea kubaki kimya bila kutetea shida za wananchi waliowapa madaraka. Abel Bitali.
0: Wakaaji hawa wa tarafa Kalehe ambao wametutolea habari hizi wasema ya kwamba ni zaidi wale wanabunge wa taifa ama wa député national ambao wanakuwa wa Kalehe ndio wameshutumiwa ya kwamba wamezarau wanabunge ambao waliweza kuwachagua, kila mara wanapowatumia ujumbe kuwajulisha habari za nyumbani ama kuweza kuita kwenye simu za mkononi. Hawa wanabunge wameshutumiwa ya kwamba kila mara wananyamaza kama vile jiwe, wakati wakaaji wanasema ya kwamba kuna shida nyingi ambazo zinawakabili, ila kuna kuwa wanabunge ambao nao wananyamaza. Ni kwa mfano wale walimu na wale waganga ambao wanapitia shida nyingi siku hizi, lakini hapo Kinshasa wamekosa msaada, hawapati suluhisho kwa shida zao. Wakaaji wa Kalehe wengi wasema ya kwamba ndugu zao wanapatikana pia hapo sehemu za Ituri, ila shida zao za vita ya ukabila zimeendelea, ila hakuna mwanabunge wa Kalehe ambaye amejiingiza ndani ya kesi hiyo. Ni masemi ambazo zimerekodiwa na mwandishi wenu hii tarehe 27 Mei mwaka 2026, na wakaaji wanasema ya kwamba hao wanabunge wote wane ambao waliweza kuchaguliwa kwenye ngazi hiyo ya député national wote wamebaki kimya, wamekuwa na roho mbaya. Hawa ni wakaaji ambao wanaeleza
3: hatufanyizie kitu, tunaikia tukule shoko, tuko tunasufrir depu tunaingia muvita miaka hii na nusu, hakuna depute mwenyesha tupatia pia mkono wa pole kusema sepole masufrazi zote mku mna parkuri. Tunajuuliza kama hiyo sa tuko nasukumana tu mabiro de vote tunapati mapolemike zili masautisosu za kufaka nini, hatukaa kule kinyo kuna kufanyisia sekundi sisi hatukwake na madepute kukale.
0: Nikiripoti toka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji Bushendeko katika grupu Makashozi Pakaziba wilayani Walungu amejeruhiwa vikali na mume wake kisha mabishano kuhusu pesa ambayo mama huyo amepokea kama vile msaada toka shirika moja ya kiutu siku zilizopita. Banika Guku.
4: Habari tumepewa na majirani wa karibu ndani ya kijiji hicho cha Bushendeko za eleza kuwa ilikuwa siku ya kwanza tariki 25 Mei mwaka huu, bwana huyu siku nyingi anaachana na mke wake, ila hakushikwa na haya kisha kusikia kuwa mke wake amefaidia msaada wa kihutu toka shirika MRC huyu kuja kwa mke wake na kumshurutisha mpe sehemu ya pesa kwa kulipa deni za pombe alizokuwa akilipishwa mara na mara kijijini. Kama hii haingetosha, bibi alipo kataa na kuonesha kuwa pesa hizo alizifananisha na mama iliyotoka mbinguni na hakuna senti moja ambayo itapotea bure kwa faida ya watoto wake, mume wake hakumngoesha kumpiga fimbo kubwa aliyokuwa nayo na kumjeruhi vikali kwenye mkono na kwenye sura. Ni majirani wa

0: waliosikia kilio kikubwa cha mama ndio walifika kwa kuleta msaada, ila baba mhalifu huyu alikuwa tayari amechukua mbio. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa Nyala Radio Maendeleo.
1: Mama mmoja mkaji wa Kijinta Langwa wilayani Ijwa Kusini amepoteza unyumba wake akishutumiwa na mume wake kukosewa uaminifu. Madirabusha zaza.
2: Yote yalianza wakati walimwambia mume wake kama mke wake anatembeaka na wengine wanaume wakati mume wake haiko. Ndipo mume wake alienda kutafutisha madawa ya kusemesha bibi yake ukweli. Na ndipo alipomaliza kumpatia madawa ile, alipouliza mke wake akasema ya kwamba kati ya wale watoto kenda kuna watoto tano wenye hawako wake, naye ana watoto yini. Na ndipo alianza kutaja baba wa kila mtoto mpaka akafikia kwa baba wa watoto tano. Na ndipo mume wake akalazimisha baba yake na wale watoto waweze kumgombolea watoto. Mume ule alikamata hatua ya kumfukuza mke wake akishapokea magombozi ya watoto wa moja wa moja kati ya wale ambao walimwambia kwamba alikuwa watoto wake. Na kila mtu ambaye mke ule alitaja kuseme eti mtoto fulani ni wa mume fulani, na wakati banaitisha ule mwanaume banaona mtoto anafanana ule mwanaume. Na ndipo mke alifukuziwa akaenda makwao. Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya mama moja mzazi wa watoto tatu na kijana binti moja kwenye kijiji Mushenyi wilayani Kalehe, sababu ya kijana moja mvulana wa mahali hapa majuzi. Abel Bitali.
3: Duru zetu za mahali zaeleza kwamba dada moja alikuwa ametangulia hapo ndani ya kilabu cha pombe ama munganda akiwa na kijana mmoja. Huyu mama naye amekuja akifungia mtoto wake kwenye mgongo, akikuja kuangalia kijana huyo ambaye alikuwa na mtoto binti. Cha kushangaza, mama huyu amegombanisha huyu kijana ambaye alikuwa tayari kufanya vitendo vya ngono na huyo dada wakiwa ndani ya nganda. Jirani yao moja ambaye ameshangazwa na tukio hiyo amewatolea mashauri.
4: Ndio kabisa, huyo mama ni jirani yangu ambaye anafanya disorder munganda kwa jirani yangu. Disorder tunayo hakika nayo ni kuona iko aenda fanyia mambo ya usherati munganda anakiwa na mtoto mchanga mwenye kwa kukifua. Shauri ni kwamba waachane kutafuta pesa haramu kabisa, sababu kuendana mtoto munganda unakosa sana. Ukipo nasikia gipi iko na bwana niko na mtoto mdogo.
3: Nikiripoti toka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: Eva, we mu nyerechika la e shoni chwa mukula maj. Kanteri nguka show. Kentira ya kunyira wani.
1: Ma, eru mazi issues. Kata kutila biregi ukuntero phone ya ni. Tenga hono lumuhala muwezi. Akasanzi kinyu kagezi.
0: Chewe, galanga la ethna malunde kwa badisiri. Okubwe renda atuagwe.

nane pia makumi kenda na moja pointi saba www.radiomaendeleo.org. Wapendwa wasikilizaji wetu.

acha tuwatakie ujio mwema na ufasi bora wa kipindi. Ninyi wote ambao tayari mmekwisha kuchagua redio yenu, Redio Maendeleo, mkiwa kwenye mainchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ninyi wote ambao tayari mnajiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, karibu, karibuni. Kadutu, Bagira, Ibanda, mitaa yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, akina mama, wa baba, vijana na watoto, nyinyi wote shukrani kabisa kwa kuwa nyinyi ni wapendelevu wa vipindi toka Radio Maendeleo. Nyinyi ni wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique, kipindi

0: Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu, na hapa mjengoni wenu wa kila leo Jean de Dieu Chikonza Marui, Papa Ruhungika, Baba Mugoli sana, le pape de laiki. Wapendwa wasikilizaji wetu, msituache studio, mambo yatakuwa matamu matamu. Wapendwa, unajua sisi hapa ni kuchapa na nyinyi ni kupokea, lakini kwanza, kabla ya yote, twende tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye alitulindia pumzi wewe na mimi, Mwenyezi Mungu ambaye alituamsha makusudi tupate kuwa hapa nanyi mupate kutusikiliza kwa makini. Acha tumshukuru kupitia kibaba cha muziki ya Yesu, ya muziki wake mwanamuziki Mike Kalambai. Tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kabla tuingie kinaganaga katika kipindi. Karibu Jean-Claude Ndaki.
1: Je veux que quelqu'un fasse ce mouvement. Je veux que quelqu'un fasse...

baba ikita mziki wapasha habari na watumishi wote wa RTNC hapa mjini ambao wamempoteza sous-directeur Waso Bubala. Tushukuru Mungu sababu Biblia inasema tushukuru kwa kila jambo. Le sous-directeur Waso Bubala ambaye wengi walikuwa kimjua ametoweka, ameaga dunia. Basi tunatoa pole kwa jamaa lote nzima, sa famille biologique, sa famille professionnelle. Ni kusema tunatoa pole kwa watumishi na wapasha habari wa radio RTNC, radio ya taifa. Mwenyezi Mungu apokee roho yake mahali patulivu. Waso Bubala, que son âme repose en paix. Basi hiyo yote ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu bila shaka. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Yemei. Yemei, papa social Balubi Joseph Muhimanya Chishungu Dimanya, mobali ya mama Lucy, na jamaa lote pale nyumbani, tati bibi na wengine wote ambao wanapendelea kipindi. Acha tushukuru Mungu pamoja na Seriko na Pel CD Bob Mudahama, CD Bob Mudahama na jamaa lake lote mahali kote waliko. Tushukuru Mungu bila shaka. Sisi tunachapa, nyinyi unatupokea. Jean-Claude Dagi, twende.

akina mama wote kabisa, wote wote kwa jumla. Caucus des femmes pour la paix. Wa mama wote kabisa kwa jumla. Dynamique rien sans les femmes. Eh, hey, akina mama wote. Acha tushukuru Mungu pamoja. Mama Toto Machara wanasema kutea mbuga yote kule quartier ya Lukimba. Akina mama wote 5 sur 5. Mama Toto Machara na watoto wote nyumbani pale, tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa hizi zote ambazo zinafuata kipindi sehemu sana bote pale. Tushukuru Mungu pamoja. Sehemu sana bote yote nzima. Wanasema kote ya ya avenue Sayo. Assez avenue Sayo yote iko branché. Justin Kambere Kabera. Pamoja na mama Aimé, mama na Gloire, mama na Glorieuse. Najua kabisa mnapendelea kipindi. Acha tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Wakati ambapo nasikia kuteza Kanoshi, Kanoshi yote mshikiri yote nzima wanafuata kipindi bila shaka. Tushukuru Mungu pamoja. Wanasema kutia Chikuni, akina mama wote wako branchi. Mama Justine Omari, Justine Omari Balobi Datoto. Datoto Justine Omari na wengine wote pale Chikuni ambao wanapendelea kipindi, shukrani kabisa. Wanasema panzi yote nzima, akina mama wote wako branchi. Merci wa mama wote wa panzi. Tushukuru Mungu basi pamoja, sababu tunawapenda sana wa mama wote wa panzi. Wanasema kote ya Mushununu, Mushununu panzi, Mushununu vrema vrema vrema. Nyantende aseme Nyantende pale Radio Maendeleo ni Mfumbi. Kama hivyo tunajulishwa hapa, aseme Nyantende nako ni Mfumbi pale. Shukrani kabisa. Kavumu yote nzima, naona kabisa wanafuruliza hapa Kavumu, wanasema wanafuata kipindi japokuwa hali ya maisha. Na sisi tunasema tushukuru Mungu na tuachie Mungu kazi yake. Mungu alombake shauri. Anatumika kwa wakati yake Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mola. Tushukuru Mungu kabisa bila shaka. Twende Jean-Claude Ndaki.

Alain Kabika. Alain Kabika ambaye umesikia kabisa asubuhi mapema kichapa, akichapa kazi pamoja na Jean-Claude Ndage, tuwapongeze kwanza kupitia kibaba hiki cha muziki. Alain Kabika alichapa kabisa asubuhi mapema. Wale wote ambao walitutolea taarifa za habari katika lugha la Kifaransa na katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, tuwapongeze pia na kushukuru Mungu pamoja nao bila shaka. Mama Natalie Nganga, Mama Natalie Nganga, Radio Maendeleo. Papa Jules Bashimbe, Papa Jules Bashimbe, acha tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Iko kweli, iko kweli. Wengine wote wale wote ambao hatukutaja hapa wajue kama tuko pamoja bila shaka, na hakuna probleme, hakuna matata, hakuna matata. Wapasha habari wote wa mji wa Bukavu, tushukuru Mungu pamoja. Fundi Obedi, directeur radio Ngoma ya Kivu Radio Tele Ngoma ya Kivu, Fundi Obedi, tushukuru Mungu pamoja. Balubi Talent d'Or 2026, Fundi Obedi, Talent d'Or 2026, tunangoja resultat bwana, tujue nani alifaulu, nani alipita Talent d'Or 2026. Bwana Fundi Obedi, acha tushukuru Mungu pamoja na wapasha habari wote. Olivier Kiriza, Olivier Kiriza na jamaa lote nyumbani pale, najua Olivier tayari na kipindi chake cha lugha ya nyumbani kila siku ya Mungu hapa kwenye Radio Maendeleo. Fateni Olivier Kiriza katika lugha ya nyumbani. Emianzieka Obuheribwika Obululukibwika, kila siku ya Mungu kabisa pale. Najua kisha kipindi Pay Development ni kumfuata Olivier Kiriza katika kipindi kile, katika lugha la mashi anakuwa kichapa kabisa hapa bila shaka. Tunamsalimu na jamaa lake lote nyumbani pale mahali kote aliko, Olivier Kiriza. Sikia, sikia, sikia.

wasalimu nyinyi wote kabisa, nyinyi wote. Wakati najua deja Institut Kamole inakuwa ikitarisha sherehe ya miaka 75 tangu Institut Kamole ipate kuundwa. Deja shie tuko tunabambia joyeuse. Institut Kamole, tutarudia pale, lakini pia tusalimu wakaaji wa Mulambula ambao wanatuambia kama wanaendelea kuteseka na uhaba wa moto wa umeme. Wanasema tangu SNEL iliangushaka masinga depuis mwezi wa kwanza mpaka leo moto hamna. Lakini huenda kunakuwa kabisa kazi ambazo ziko zinatayarishwa huko sehemu za SNEL makusudi wapandishe singa juu kwenye mapoto na wainstalili makash power makusudi wakaaji wa Mulambula wapate tena sourire, sababu giza inawatesa kusharjia hata telefoni ni shida. Mulambula pale wanasema nusu ya singa tayari imefika huko Mulambula, lakini haijafika yote namna inapaswa kuwa makusudi moto itembee Mulambula yote nzima. System cash power, unajua mon directeur Jovi Mulemangabo pamoja na ba grand technicien 23 Baizire, pourquoi pas papa Jean-Pierre Kazige na wengine wote wa grand technicien wa SNEL wanabania shi kitu ile makusudi moto irudie Mulambula pale. Lakini cash power siishie Mulambula, ipande Bagira bwana, ipande Bagira. Mnajua Bagira juu ya nini kila wakati nyuma? Kila kitu mliona mapave zilianza kamvile ya Bukavu nezikakuwa concentre ni ibanda kumkidireke vile ya Bukavu.

0: wakaji wa mulambula wanaanza jiuliza eske shie coupe du monde, coupe du monde tutaifata na makala, tutaenda na washa makala tutimu na televizori juu tufate coupe du monde manyumba zetu. Mungu wewe, na mnajua coupe du monde ya hii mwaka mamache za mingi zitakuwa napita maliner di materi ya huko ma 2h du matin ma 3h mujimagine hakuna vya kwenda kumanganda, manaki fu kuangalia tu mnyumba. Sasa vraiment njo kilio wakaji wa mulambula wako nayo ile, wanajiswali je, ni kuwasha basi makala juu tufate mundial? Bero haitakuwa inapita kuma radio, asi tulikuwa nafatia basi hata ku radio tunauza pile pile tunatia mu radio. Mais bon, je sais qu'avec mon directeur Jovi Mulemangabo déjà bitu yote bitakuwa bien pale mulambula, musiwe na wasiwasi, mambo yatakuwa sambamba sambamba. Plaidoyer iko kabisa kule ngambo na mon directeur acha sikia, deja mimi nasikia nusu ya singe ilishafika parce que singa njo zinakosa tu mapoto zilishashimikiwa. Ni singa tu na wateknisye kwenda kupandisha ile singa juu mundiale batu ya mulamula nabo bafate kameme mundiale. Itakuwa itakuwa furaha kubwa sana me entre temps mon directeur cash power elekezea licho ngambo ya Bagira Lumumba na Nyakavugu. Et puis la chance c'est que Bagira iko bien urbanisé, haita basumbua, haiko sa vile munakosaka kwa kutia puto mu makartie zingine me Bagira hako ni masantie na maavni maavni na masantie, na kila santie iko wazi na avni iko wazi. Papa Jovi Mulemangabo, merci beaucoup, tunakusalimu mon directeur Jovi Mulemangabo pale kusnel. Pourquoi pas kumsalimu le chef d'agence, le chef d'agence de la régie des eaux Bagira, mwanaume on appelle Charles Pilipili. Tunamsalimu rafiki yake na Patrick, Patrick le grand chufa, le grand chufa à la radio Maendeleo. Voilà, ninapokea waalikwa wangu tayari ambao wamekwisha wasili hapa. Kwanza tumpokee bwana Augustin Badira mjukuu wa Birere, mwalimu mtangula pipa ananiambia kasini mwenzangu na David Chikuru watambula pipa. Sawa, karibu, jambo na karibu katika kipindi.
1: Jambo sana ndugu Chikonza, baba Mugoli sana. Na salimu wariri wote wa Radio Maendeleo na wandugu ambao tunapatikana nao katika studio hii.
0: Kunyumba ni sawa?
1: Kunyumba salama, tumewaacha wameamka salama kabisa. Itapokuwa mashida kidogo kidogo ila tuko salama kabisa.
0: Sasa mvua ilinyesha, sijui kama ikufama hafa mjini.
1: Mvua ilinyesha usiku, lakini hatuyapata ripoti za fasi yote, lakini ripoti tunazo eke hakuna dega inilifanyika. Unajua ile mada tulikuwa nayo juma jana, siku ya ine iliyopita tukasema juu ya Salongo. Tulifurahi kwa sababu wengi walifuata ile, na ndio maana mifereji yote ilikuwa imefunguliwa, na wale wenyewe hawakusikia ile emisio wajikaze kesho samedi, kesho yake waingie ku Salongo ili mwingine iweze kutana.
0: Mama Fred, kuingia ku Salongo sio shozi na kuivakiwa uchafu mwingine. Tulitembea jana kote ya Mungu, ukapita Mungu sasa ni shida.
1: Uchafu yenyewe wala
0: barabara yote makilima za mabuchafu njuzi kwa barabara. Mungu, on se demande est-ce qu'il y a une association ya kubeba uchafu kule ku depotoir, est-ce que zingaliki au haziko au hazipitake? Mungu, tulitembea kabisa kuanzia Mungu yote kule juu kusalama, unashuka kule kwa Bilala, unashuka unachomokea quartier la te kwa barabara njoo bako na stoki ile mabuchafu. Je, imagine kama ile uchafu ya samedi prochain ikuta barabara itafungua.
1: ile nangali shida sana. Tunatumaini kama mandugeti ya bujiva ambao tuliweza kuhimiza jumajana juu ya kusipofungulia mifereji ndani ya manjia na kujenga kiole.

0: kujianda ku anniversaire yabo ya 75 ans. Instituti kamoni inaonekana nayo inakuwa inazeeka, inazeeka paske niko mimi na ba niko na ba grand frère yangu na ba grand sœur wenye walisomeaka instituti kamoni lesane mwaka gani ule kuko ba mane 80 kuko ba mane 70 je crois ma 75 niko na ba grand frère kabisa na ba grand sœur balisomeaka ku instituti kamoni. Je rappelle ku instituti kamoni iko pale ku paroisse ya Kabare zamani banapaitaka ahiro ndabivu mais on dit que instituti kamoni iko naanda sherehe ya 75 ans ya existence yayo. Bwana Augustin uko miongoni mwa baansien ya instituti kamoni, ulisomeaka pale?
1: Ndiyo, nilisomea pale kwa instituti kamoni niko wa edition 2000 nikuzani
0: 2000
1: maki kumi tayari miaka 26 nilipita pale.
0: Oui, deja
1: mindio, lakini masomo yenyewe instituti kamoni wanaisema tena Saint François de Sales iliweza kujengwa ama kuanza tumika mu 1952. Masomo ile iliwezaka kuundwa na wamisionnaire d'Afrique
0: 1952 avant l'indépendance
1: 12 ans avant l'indépendance. Ile masomo ilianzaka ni sous forme ya école moyenne
0: 12 ans 8 ans avant l'indépendance.
1: Ah, 8 ans, 8 ans avant l'indépendance. Ile masomo ilianzaka sous forme ya école moyenne. Mnakumbuka kama wakati wazungu walifika hapa hawakuwa wanafundisha masomo ya mrefu mrefu. Deja mu deuxième CO antuka wanaenda tumika mu quatrième des humanités
0: bali wewe dire
1: wajire kabisa
0: bali huko na droit ya kuwa directeur wa masomo,
1: directeur wa masomo, directeur wa entreprise. Unafanya kila kazi. Ile masomo ikaanza vile mu 1950. Leo hii mwai 2026 mpaka le 23 ya mwezi wa 5 2026 ni ane jubilaire. Na kwa hii ane jubilaire sisi wa ancien pamoja na viongozi tunatarajia maaktivite mbalimbali. Kwanza hii samedi ni ouverture ya jubilaire 12h30 pale ku parokia ya Kabare Saint Joseph kutakuwa misa ya ouverture ya ane jubilaire. Na pale pale ndio tutapana sasa ma aktivite zenye tutaandaa mwaka mzima. Lakini yetu naweza sema kwanza ni kusitiwe kwanza ile masomo. Tulishasema kama iko mgrupu na ya Kagabi, instituti kamoni iko mgrupu ya Kagabi pale pale mkiwanja ya parokia ya Kabare Saint Joseph. Masomo ile kwa siku ya leo inaorganize section 3. Kuko section pédagogique, kuko commercial et gestion na kuko social. Lakini wakuu viongozi wako mu projet ya kuchanger i commercial et gestion batie veterinary kwa sababu hii section iko organize pale pale pembeni ku lycée Chanya. Alors wansi wa kamole jisiko tunajiandaa, tutafanya maaktivite za mingi kwa hii mwaka. Kwanza tunapenda tuambie watu kama interna ilishafunguliwa deja troza, hii interna inafunguliwa tena kamole sababu ilifungiwa kati ya insecurite. Imekuwa siku hizi security iko bien na interna inasoma inatumika mzuri. Hata kwa wale ambao wanaweza tokea hapa Bukavu fasilimu naweza toka mwa hivi ya Bukavu na unaenda somea kamole, barabara iko wazi, barabara iko bien, mwa aide transport, mwa aide deplacement iko tayari kabisa, iko bien. Alors hii mwaka tulisema kama tutatarajia maaktivite za mingi mkadiri ya ile matayarisho ya jibile. Masomo yenyewe inaeleza 75 inakuwa deja muaje ya vilese
0: iko msaa
1: 75 na
0: wengine mabatimazi wengi zinakaza,
1: zile mabatimazi ngali zinakaza
0: mabatimazi ya kipindi 1952,
1: lakini inalomba tuziongeze. Population ilishaongezeka, demografia inaongezeka, teknolojia inaongezeka, tutaongeza vile vile sisi wa ancien wa kamole. Mwai aneji bile tutasema tutajenga umwe 4 klasi.
0: Abo
1: 4 klasi
0: vous les enfants.
1: Oui oui, tuko tunahimiza kila mwalisomea kamole Kabare pale
0: alete
1: mchango ya kamole ilishaforme batu wa

0: sana. Nisha forme ma padri, ma ministri, ma chef de travaux. Tukiangalia ta DG wa ISTEM ni free ya Kamoli. IOB free ya Kamoli. DG wa ISK free ya Kamoli. Ba député, tuko na ba médecins, tuko na ba avocats, tuko na ba juruzi, tuko na walimu, tuko na catégorie suivante. Na wale wote tunawaita wa ancien wa Kamoli na tatia kabisa mchango wetu ili tuweze kurealize hii mamiradi zote kwa sema. Sasa vile ile 4 classe tuko na terrain ya basket pale. Yenye isha kuwa mura, eta ya muraya, ifo tuirehabilite. Tuko tunawazi, ifo tuje grand sale pale. Ifo tuje laboratoire informatiki ya mzuri pale.
1: Muko na ya?
0: Tuko wengi. Depi 1950, unazalaka.
1: Muko na ya?
0: Na unazalake mtoto mmoja. Depi 1950, paka mudee 1960, na kila mwako unazalaka, uwe minimum mtoto 50. Sasa 50 waze ili maternite ineza kuwa aye leo vile tuko tunaimiza wa mambre wenye walisomea wote kuinstiti Kamole wafike dimanche samedi le 23 bashere kwa ile maaktivite na waone miradi zote ambazo tutafanya muda wa mwaka mzima.
1: Donc oui la jubilee bancien pamoja na autorité scolaire mnakonte kuongeza 4 classes
0: ndio
1: na mnatengeneza terrain ya basket
0: ndio
1: mna
0: laboratoire
1: mna jenga laboratoire
0: oui
1: informatique
0: ndio
1: ok donc c'est une bonne chose dans 5 ans ça veut tu nasema haiko mzaa uangalie tu mwanaume mwenye ko deja na 75 ans papa Bartolo Msimi alikuwa na 75 ans hayakuwa hayajisubiria hata ukimkuta mwenjio utawaza ni papa wa 80 ans
0: vraiment
1: eh na inaweza 75 ans ni mtu mzima kabisa unaona chef technique wa radio maendeleo.
0: Tuko tunapenda ile jina ya Kamole. Kamole ni fimu mwangaza la lumiere. Tuko tunapenda ile mwangaza ireone dunia mzima kwa sababu watu ambao walisomea Kamole wako fasi yote. Ukienda Chine, ukienda France, ukienda Kinshasa, ukienda mu territoire utakutana tu mtu alisomea Kamole. Kamole ilianza wakati masomo zilikuwa zichache hapa Bukavu. Kulikuwa tu college Alfajiri, kulikuwa college St Paul, territoire ya Walungu ilikuwa Weza,
1: ilikuwa
0: atali stenya na Kavogo, ilikuwa ina
1: Atlete Bagira,
0: Atlete de Bagira na Atlete Tibanda. Na leo hii tunaona masomo zinakuwa ma private, zinakuwa sabu yoga, zinakuwa mpe partout. Me
1: ya deja dayuri proliferation ya ma masomo.
0: Wewe meme les écoles non
1: viables, les écoles non viables, mais ziko tu
0: ziko tu na zinasaidi. Alors tunapenda ile mwangaza ile Kamole iangazie tena dunia tu tuoneshe kama kama leo tunasema
1: mier
0: ka Fransi, ka Kibibu kenye tuneza kuwa nako leo ka Kiswahili, ka kinoku tuneza kuwa nako leo kukamata hata ikalamu ni juu tulipitia kwa ile masomo. Na ineza kuwa ni laana mzazi mwenye alikuzalaka kakuformia kakunyonyesha umwaba
1: mwenye na mwenye
0: ila ikuwa sayi kwa mpivya sayi kuna mwenye nae ni yetu sisi wote na ndio maana ifu tunajitia pamoja kabisa mpaka tuipatie tena valeri. Tunasalimu sana Maître Jean-Claude Mirindi njo moderateur wa ekipe ya maaktivite zote za jubile. Maître Jean-Claude Mirindi tunamsalimu, ambaye yeye ni moderateur. Kwa leo tuko na préfet pale, c'est la BR Rodrigue njo directeur mwenye tuko naye pale. Na tushasema kama kwa leo tuko na section tatu, lakini hii moja tutaishanje, wakuu wataishanje watie veterinary njo
1: ile
0: sana ile.
1: Très bien, donc acha nipokee bwana ingénieur Kana Kana Chihire Kachijumbu MGSHEC.
2: Hey, jambo baba, habari tena?
1: Salama.
2: Ndio, ni tunafurahi kuona tunafika hapo kwenye Radio Maendeleo juu tuongelee mada yetu ya siku. Kisu mesema mbo Chihire
1: Kachijumbu Kachisheke Kachihari
2: Biosho na lewadera bihiri Wezi siku mkalola winja Mikaba chijumbu chajo umuchibei chihiri Chikaba chifumu chajo umuchibei chihiri Baby indinawa wanadere bianca hiya Mkachihiri
1: Kachisheke chiraga hiya
2: Mbo ukacheke
1: ukacheke
2: ukacheke munda bajele sukari nacho chana hiyo.
1: Ye, habari za nyumbani?
2: Ndiyo, tunakuwa wazima, hatuna shida yoyote. Ndiyo maana unakuona kunyumba tuko wazima na ndiyo maana tunafika hapo.
1: Unasikia kama Institut Kamoni na fete deja 75 ans ya existence. Samuel na wengi pita ku Kamoni na siyo?
2: Mimi hapana, mimi nakuwa mtoto wa Centre ya Lwiro, nimeweza kusomea Lwiro, Institut de Lwiro, kwenye tumetoka 1900, tupata diploma 1904. Institut Kamoni tukuwa tunisikia kwa mbali kabisa. Ile makati tuko watoto, tukuwa tunasikia kuwa huko kuna kwa vyaya wa vijana wanakuwa washuja, kwani kwa utoto wetu sisi tukuwa tukicheza kabumbu hapo kwa Institut de Lwiro. Alo, kwa mbali tukuwa tunasikia gisi Institut Kamoni ina vibre, inasemekwa. Sisi wengi tulikuwa mbali ya hiyo Institut, tulikuwa tunazugelea mgeni, kwani kutoka Lwiro kwenda petit seminaire ya mgeni ni karibu, ni hapo tumekuwa tumezoea. Lakini watu wenye walikuwa kabari ku
1: centre
2: ilikuwa
1: watu wa quartier D, wazee walikuwa nasema nani Kamoni,
2: ndio
1: sababu walikuwa karibu na ni masomo ilikuwa na renommé mwingine zote. Ah, très bien, 75 ans déjà. Bon, tutarudia kwa mada yetu parce que mimi na wewe tutazungumzia kuhusu culture ya Muhindi. Muhindi ndio tutazungumzia. Lakini mbele tuzungumzie hili, acha kwanza nisalimie Maître Don Chirimwani. Maître Don Chirimwani na jamaa lake wote anasema yuko anafuata kipindi, na yeye anasema anasikia sauti ya engineer Kana. Asema akumbuka alishakula mchele. Maître Don Chirimwani. Acha nisalimu pia papa Joseph Kanjira, bwana Jules Kanjira, na jamaa lote pale kabisa na wasalimu. Mwendele tuingie kwa ile thematique. Nilipenda niinterpele wazazi juu ya kitu moja. Wazazi wanaua watoto bila kujua. Bwana Kana, unazaa mtoto, mtoto wako maumivu yote nini, lakini wewe peke tena uko unapeleka mtoto mshimo mshida juu ya nini? Ewan, uko nakuta mtoto wa 5 ans wa 10 ans iko deja na diabete. Uko nakuta mtoto wa 20 ans anapesa 80 kilo. Mtoto wa 20 ans 80 kilo juu ya nini? Mais après étude inaonekana wamama wanatesa watoto, wanazalia sema ni kizungu, kupatia mtoto maji, kupatia mtoto mabiskwi, kupatia mtoto mabombo, kupatia mtoto mikate chaque jour, asema ndio kolasio ya kwenda kwa masomo. Au mtoto kunyumba ngo kaprisi kidogo, mama anaenda mwusie ji. Me inaenda onekana kama ni poison yenye banaendaka na tia mu watoto bila au wao kujua. Wao wanaweza ni kizungu, pourtant watoto wanatabanika.
3: Très important.
1: Ji, biskwi, bombo, mikate, sijue nini, wamama wanapatia watoto. Wamama wanapenda kupiga chakula na huo mafuta, hii mafuta kama njoo machifu. Banaita chifu, asi mafuta kalanga.
3: Na wanaongeza kuonja.
1: Na wanapiga amu na maragi, na wanapiga amu fiu sombe. Zamani, shie tulikuwa tunaona bwana bwana engineer, bwana Auguste, hamuta ni contredire. Shie tulikuwa tunaona bamama wanapiga maragi na wanachanga amu na mihogo au viazi, na hawata tia tamu mafuta. Na tunakula na sante, na ule sante iko na panda. Mevu, c'est terrible, c'est terrible. Wamama hawajui kama bali ya ji, biskwi nini wakipatia mtoto fri. Fri ni kolasio mzuri. Ukapatia mtoto banani, aende nao kwa masomo, ukimpatia orange, aende nao kwa masomo, ukimpatia hata kiazi, unatokotesha viazi, parce que mwili ya mtoto iko na besoin ya sucre naturel. Sucre naturel, maana sukari inatoka mu chakula au mu mafuta. Ndio mwili ya mtoto iko na lazima. Lakini ba mama juju na bavuka na mvua batoto na bombo nisha sema na majisiko za mingi majisiko mingi sana atukomprendre tena ni nini sa deje grave wa mama wayue tena kama mtoto kuna bezoa kule atamu rogo hii rogo tu ya mbichi na mitokotesha tu anapatia mtoto anakula si njo kizungu kushinda ni tuko tuleta kizungu ba mama leo habayue valeri ya mafuta ya mawesi. Habariwe kama mafuta mawesi, njoo mafuta original. Yenye napasha piga chakula mtoto anapasha kula. Ni hapo wanafuata fe, mafuta mawesi halikuwa kebutamu, manatia ule mafuta kwa kutoka mvido, manapiga hamo kila chakula, kumbi ni chakula kwa naenda sumbua mtoto. Njoo kukua nasikia sene, matoto, unakuta mtoto wa diza, maormoni zake zisha haribika. Mtoto wa diza maantikuru futi donc kila kabugonjo kakimungia yako na kana mutabanisha kabisa sana vapli donc nilipenda nilinyesha wazazi kani kakitu wafuwaza sewa kwa wanasaidia batoto saba nalapatia vitu ya masukari sukari bako na uwa batoto unakuta mtoto wa diza anaza kuambia moyo roe na mutisa mtoto kwa napata mapalpitasyon ya n'importe comment mtoto wa 10 ans mot d'estomac chronique wako disha mtoto wa miaka 10 nini anaweza kukulaka inaweza tu marapata ugonjwa ya estomac chronique foie mtoto donc il faut wazazi waangalie ni kitu sino en tout cas ni danger watoto wetu watakufa wengi. Sijui engineer, eski haka kitu unawoku na unazidee?
2: Ndiyo, bwana Chikonza. Ndaweza kuambia experience mwani na ayo mbaya. Siku moja nimeza ugua meno. Nika tafuta hospitali kwenye watanitoa hiyo lino. Kufika Kadutu kunakuwa hospitali nzuri, ngambo ya buolo katre kushosu kumsa. Nikakutana centre de santé nzuri sana kabisa paka dutu kwenye wanatosha meno. Kitu menishangaza ni hiyo. Tulikuwa watu wenye kuwa na miaka 50 wawili. Lakini watoto walikuwa kama 15 au 12 wa kutosha meno.
1: Voilà.
2: Bo sisi kama wenye kugusa udongo, sisi kama wenye kuboresha mlimo ikanibeba kuwaza sana. Kwa nini? Kwa kituo ya afya sisi wote tulikuja na malalamiko moja kutoa meno. Lakini watoto ndio wengi kushinda wakubwa kubwa. Na wazia ya kuwa mada ya vitu tunakuwa tukikulisha watoto wetu kwa leo ingepaswa kuingia kila mzazi yote.
1: Ndio ile problem ya madiskui mambo utaivuka kwa watoto.
2: Utazania kwa afurahisha mtoto ukimuzea biskui. Ajapo ujitembeze kwa centre de santé mzuri sana paka dutu. Sikumbuke jina lakini kazi wamenifanyia ilikuwa nzuri kwa
1: sababu ya hiyo Bulambo pale.
2: Hapana kwa Bulambo ni ngambo ya stadium. Ngambo ya stadium.
1: Nasikia ndio pale kuna kuoka specialist.
2: Ndio kuna kwa vijana wanatosha meno vizuri pale. Imenishangaza kuona watoto ndio wengi kushinda sisi wenye kuwa na miaka 15.
1: Voilà. Leo kuna kuta watoto wengi meno mecho. Ni magonjwa ya mecho. Les enfants sont beaucoup plus victimes. Il m'a produit sa ville ingénieur en SMA. Il m'a produit non seulement il a perturbé glycémie en toto, mais aussi il a détruit le mène. C'est déjà le cas de Koutana Pali. Ni maprobi chimiki, bali tia pali le sukari, bali tia nari, bali tia muna vingine. Kutana neno za batoto zinaza funjika mtoto wa 10 ans. Mwase kuna problemi ya liya. Mwaza, si shida ile. Mwaza, mtoto wa 10 ans, bana mwambia vale marinete.
2: Marinete.
1: Kwa marinete hawezi soma tena. Pukua, mtoto ni mgonjwa tu, ni chakula. Ni chakula. Alimentasyon, kungamu ya marinete, wengi ni alimentation wengine watoto wazazi wanawaachia muda ya kuangalia
4: na wengine wote tunawaalika
5: na wengine wako wa journalisti muwaalike
4: ndio
5: bien

mbele ni ingine kumada ya muhimu wa muhindi, acha nikumbushe watu kama dossier Ebola tena. Ebola tena, Ebola. Na munasikia kama Ebola yenye inakuja hii masiku haina na vaccin, haina na traitement sahihi. Donc banatuambia watu wafanye angalisho na Ebola, watu wafanye angalisho, tuheshimie ma mesure barriere. Ma mesure barriere ni kusema mashauri ambayo wanganga wataalamu wanapana juu ya kuepukana na huyo mzimu. Mimi niko naita ni mzimu, mzimu Ebola. Unasikia kama respect ya ma mesure barriere ni kusema hakuna vya kupatiana mkono. Ile masiku watu wasianze shikana muhali, aseme fulani iko na masifa hasalimianake tena, ni vya kupepea.

0: pendaka unapendaka ma masango si masango si tusa munanza munanza semana semana eh ba mama bomisi seme ba mama bote ba mama ba mingi sana munanza shupula eh kusemana semana masango eh kurukiana rukiana ah banasema hange na ebola hange ba baba ba kuchangia chupa moya kumudomo ba baba ba kuchangia chupa moya kumudomo hange na ebola. Acha nibambie neno moya, kama unayua mtoto yako anakuwa na bitidi ya kupata hemoraji, anagonjoka hemoraji sa exist, anza enda kupana sinyale kumasomo. Ewa, wende kumasomo useme mtoto wangu anakuwa na probleme ya hemoraji. Basikia una anapata hemoraji kumasomo, bamunani bamutie aseme anagonjwa ebola. Jua aseme ile ebola kwenda tosha damu mumapua, mukinywa, mumasikio. Alors mtoto kama anakuwa na probleme ya hemoraji, wende sinyale kumasomo. Hata na we mzazi mkubwa, kama unakuwa na probleme ya hemoraji, sinyale kufasi yako ya kazi. Kama uko mchuruzi, ambia majirani yako pale msoko, wala majirani yako kumadepo kwa unashindaka, kama unakuwa na probleme ya hemoraji. Kama haiko vile, watakia kuasimile kumaka suspect za ebola. Nilipenda niseme kale kakitu, musikie, musikue sema hamukusikiaka. Haiko vile papa engineer.
1: Ndiyo, tunasikia kisiwa wenye kufanya kuwa kwenye wanganga wanakuwa kutueleza ya kuwa ingikuwa vizuri mwenye anakuwa nile shida ya damu kama magonjwa natoka ajulishe, kwenye anakuwa akishinda kwa namna pekee watoto wetu wa mazoo wa masomo. Njio wenye ni mzuri, mwalimu akuwe anajua mtoto wake ya kuwa anatoka ka damu ni kawaida, me haina ya kukompare na ebola.
0: Tout à fait.
1: Hii kujulisha haiko mbaya.
0: Haiko mbaya. Parce que on sait jamais. Inaweza mtoka iko masomo directement parce que ndio hewa iko sahi wanaanza sema ebola. Kumbe inafaa kwenda avise. Unainforme kwa masomo ndio vile huyu mtoto anakuwa na probleme ya hemorragie. Kama mnaona ina mtoka, msianze mwasimile ku banani maka suspect za ebola. Voilà, nilipenda niseme kale na mino na president Augustin Batandi Chabadeu, manake pamoja na mama Simire Nyabadeu nabo banasikia kaka kitu jumenona nasema nisalimie bote bebako hapa mu studio. Merci beaucoup president Augustin Batandi, merci kwa monsieur Hippocrate Marume, Monsieur Hippocrate Marume, merci kwa Dr. Chigirizi wa Magendo Butrose Butrose Gali ambaye ilikuwa anatufuata partir ya Kampala pale Uganda ilikuwa anatufuata. Merci beaucoup kwa Monsieur Labé Alain Pinga, garçon Bagdad. Alain Pinga anasema hii tour makala njo tutawasha shie bote. Manake kuangalia match ya Mundial kwenye hakuna kurani kujidibuye na makala. Merci Monsieur Labé Alepinga, tunakusalimu mahali kote uliko. Mwenyezi Mungu ni mwema, tunakusalimu. Tunasalimu na mapadri wengine wote ambao wanakuwa kifuata kipindi Jeudi Magique, systématique, automatique, cinématique, patriotique, fantastique, charismatique. Kipindi chetu, kipindi chenu, ingénieur Kana Chihire, nipatie kwa habari ya muhindi. Est-ce que muhindi inakuwa na maana mumaisha ya mtu? Est-ce que muhindi haiwezi nuire sante? Parce que zamani, wakati shi tulikuwa maraka, hatukuwa tunayua bugali ya muhindi. Tulikuwa najuaka tu bugali ya muhogo. Muhogo tu. Me ilifika wakati moya, periode moya tulibalitaka kankoto. Ile periode njo wakati

0: kabisa watu wanaanza kunywa bui ya machenga meme, machenga ya mihindi wanaipiga inakuwa bui, wanakunywa viko concentré, tunakula nini bia vile. Sasa eske mhindi ni amana mu maisha yetu?
1: Ndiyo, kwa mada yetu ya leo tulisema tutaongelea juu ya kilimo ya
0: mhindi
1: na maana yayo kwa maisha ya sisi kama binadamu. Kwa namna yenye tutaongea vile, tuongeleshe juu ya kila mtu anajua kisho nauliza maana ya mhindi peke yake. Mie ndenda kwanza mbali na kwa mwalimu kwenye masomo mbalimbali na kwa nikifundisha watoto namna gani ya kukula na vitu vingi, naweza kusema nawezaka kuhimiza kwa watoto ni kuambia kuona sisi tuwepate neema ya kulima mpunga na tunaendelea kulima na mhindi, na kwa nikihimiza watu kuyakuwa wakule ugali wa mhindi na wengine nawahimiza bui ya mhindi, na nikienda mbali najua namna ya kutengeneza bui ya mpunga au mchele. Ninakuwa na tekniki mbalimbali ya kutengeneza
0: bui ya mchele,
1: na watoto ku miaka fulani wenye wanakuwa msomo la tatu ile yenye yetu ya zamani troisieme ndio inakuwa leo premiere, sijue muhali kisa wanakuwa kisema
0: troisieme secondaire.
1: Kama mama anakuwa akichunguza vizuri viana yake pale kunyumba ataangalia ya kuwa please watoto wanakuwa wakipanda kwa miaka wote wanafurahia wakule mpunga kama kisa wangipenda wakule ugali wa
0: mhindi.
1: Ndio maana ndaweza kusema kwenye langaje iko ya wandugu zetu wa nutritioniste MNH et en sécurité alimentaire quand les stocks de céréales est supérieur dans nos ménages que les stocks de légumineuses. Hiyo langaje naitumikisha kama mwenye kulima mpunga, mwenye kulima mhindi. Donc jamaa yenye nakuwa na quantité ndogo ya bunga au mihindi au mpunga ile jamaa inakuwa mu insécurité alimentaire. Hatutaingia mwayo mada kwani hapa hatuna wandugu wa
0: nutritioniste
1: wenye tungeweza kueleza namna gani vinatembea.
0: Nous ne sommes qu'à l'introduction. Prochainement tutaita ba nutritioniste tupime kuangalia si tutaikilibre, lakini probleme ni kujua eske reelma muhindi inakuwa na maana maisha yetu na namna gani kulima muhindi. Paske mara mingi mimi nasikiaka watu wanasema mie nikikula ugali ya muhindi kifua inanilumaka, mie nikikula ugali ya muhindi inaniletea kikohozi, mie nikikula ugali ya muhindi sisinzi yake istome na luma. Si kwa vitu vya vile
1: ndio tutaweza kuingia kinaganaga ndani ya punja muhindi muna nini. Hiyo yenye inatuma mimi nikikula bunga au ugali wa mhindi ndasikia nimenyoroka vizuri abini sita shida yote. Mimi mwingine akikula mwanakuwa kwanza predispose na magonjwa yataenda eleza ya kuwa mimi nikikula nasikia pirosis yenye wanasema kilungulilo mashi minawaza pirosis wengine anasema mimi nikikula ugali ya mhindi wapi tumbo yangu inyoroka kifisuda. Lakini ukikamata tranche la moyenne de la population, watu wenye walikula mihindi mu watu kumi, wangapi walilia magonjwa? Utakutana
0: ni mmoja au wawili,
1: hairepresente kitu. Na ndio maana ndio inaleta magonjwa. Lakini tukikamata watu ngapi wenye walikula bunga ya mhindi, wangapi wamefurahi na wangapi wamechukia kama magonjwa? Tutakutana kama mwaene kuchia. Na ndio maana tukubele tuongelee kwanza hiyo, tuongee namna gani tutapata
0: kulima mhindi,
1: tutalima mhindi.
0: Paske usi ni ka parenthèse, tukienda kote ya Katanga Katanga yote abajue ingine bugali isipokuwa mhindi. Katanga yote bugali ni mhindi. Sasa bwana Kana, namna gani kulima mhindi makusudi mtu apate bunga ya mhindi yenye kabisa na kamilika?
1: Ndio tutaongelea leo mada.
0: Tunaona burefu ya expedicalo nichwa lizoea kula bugali ya mhindi. Ndio bado wanakula bugali ya mhindi wanakuwa barefu sana.
1: Ndio tutaongelea leo namna gani tutalima mhindi kwenye eneo zetu za bushi, kwenye eneo yetu ya Mwenga, kwenye kwenye eneo yetu ya Fizi. Kwa hiyo fasi hiyo teritori zetu za Sud Kivu tumekwisha kupita kote Ijwi,
0: abo
1: Bunyakiri, Kalehe, tumepisha zunguruka na tukapima kilimo ya mahindi. Tunakuwa tukipenda kuongea ya leo tuimize watu
0: wename na mahindi
1: namna gani tutalima mahindi na mahindi yenye italeta mafaa kwa jamaa. Nimekwisha kusema kama jamaa yenye itakuwa na sécurité alimentaire. Sijui kwenye Kiswahili sécurité alimentaire ndio nini.
0: Sécurité alimentaire tuikamati kama vile malisho mazuri.
1: Malisho bora.
0: Malisho bora.
1: Ukikamata wewe mama mwenye kwa kadutu sai kusoko. Utakutana ya kuwa kama unasema kunyumba nimeacha chakula, umeacha nusu ya mingi ya bunga mwindi, na yenye umetayarisha ni kigoze moja au nusu ya kigoze ya maragi. Ni kusema kuhimiza watu wenye kuwa katika tarafa mbalimbali zetu za Sud Kivu, jinsi ya kulima kilimo ya mwindi, inatubeba kuwazia na udongo gani utapenda ulimiwe yako mwindi. Tumekusha tembea, tumekusha kuandika vitu vikaratasi mbalimbali, tumeona ya kuwa tunakuwa na shida ya upungufu wa hiyo tunasema record, upungufu wa mazao ya shamba. Inaonekana leo katika shamba zetu zote. Na hiyo hapa nimetoka hivi nikiingia Kalehe, nimeona ya kuwa mahindi yenye tumeona katika shamba kwa hiyo inatulilisha. Na ndio maana tulisema tupite kwenye vibuo vya anga tuweze kuhimiza watu namna gani tutalima mahindi. Kwa hiyo tutaweza kukumbusha ya kuwa mahindi imelimwa tokea zamani hapa kwetu, lakini mazao ya shamba inakuwa machache sana. Kuona mazao ya shamba inakuwa machache sana kwenye kilimo mwindi, tunapenda tuongeleshe watu wenye wataweza kutukuta kwenye namba zetu zenye zinajulikana. Wanaweza kutuita tuambie namna gani sisi tumeona sasa tumekwisha kuzunguka huko na huko.
0: Est-ce haiko peut-être non respect ya nani ya méthode, non respect ya procédure normale ya culture ya mwindi? Est-ce que c'est parce que production iko chini juu budongo inakatala? Est-ce que c'est parce que hakuna engrais zenye zinaingia mashamba? Bo
1: ndio sisi hatutaingia kama sisi tumefunzwa kwenye hivi kwenye tumepitilia, tutaeleza vile tunakuwa tunafanya huku na huku na tunaona mazao ya mahindi kisi inakuwa ikipanda. Kwa hiyo tutaeleza ya kuwa wamama wa baba wenye kufanya mahindi na kamata kwa weza mwenye analima kwenye tingitingi Nyangezi, Nyamubanda. Hiyo tingitingi ni nzuri sana. Ukifika Nyamubanda unaona tingitingi ni nzuri, lakini tia amo mbegu ya mwindi. Mwindi yako itaota vizuri, lakini mwindi nakuya ikipanda unakuya kutana hiyo epi yenye utakata, unakutana ni kakidogo sana. Apare hiyo
0: wala hamuna kitu.
1: Na mkikuwa ni kakidogo, kuna kuwa ingine shida magonjwa, vidudu, kuna kuwa kidudu kukwetu, yenye inakuwa ikileto na vipepeo. Hiyo inaharibisha shamba nyingi za mihindi. Alo mbele tuongele ile vidudu, tuongelezwa magonjwa ni machache. Hiyo kilulu inapigwa, inapitisha magonjwa. Sasa mbele tufikie kuongelea juu ya vidudu, tuongelezwa ya namna gani tutatarisha udongo.
0: Tutafi.
1: Tutajulisha wandugu zetu wenye kutarajia au wenye kufanya kilima mwindi ya kuwa kuonekana ya kuwa mazao ya shamba imeshuka kwa leo ni juu udongo tumeutayarisha vibaya. Tutakuwa ndio na njia mbili yenye tutaweza kuambia wasikilizaji jinsi tutalima mwindi ndio itupatie mwindi yenye italeta mafaa ya kipesa jamani. Itatuletea mafaa kwa kisi tunakula tuwe na afya bora. Ya kwanza udongo wetu, ndiyo tunakuwa na udongo mbalimbali. Tukikuwa Nyangezi nasema kwenye tingitingi ya Nyamubanda unapiga jembe pale kwa nduku, ndiyo ni vizuri shamba utaona ulitayarisha. Akikweni udongo kuna nini yenye mbegu yako ya mwindi itakula ndio ivimbe? Hiyo ni shida ya kwanza.
0: Basi kifo mwindi nayo ikule
1: ikulie
0: ndio ivimbe.
1: Ivimbe imeonekana ya kuwa ndio sema kwanza juu ya mboleo ya kisasa. Shia mboleo ya kisasa imeonekana ya kuwa tokea wa baba zetu wa mama zetu hawakuweza kupata wakuwa wa inchi wenye walileta wamedisponibilize mboleo ya kisasa ili tuitie kwenye shamba na tuone namna gani umesema kwenye province ya lugu ya Tanganyika au shaba
2: zima Katanga general.
1: Katanga general ukienda kuona namna gani wanalima mahindi kule kwenye Katanga utakutana ya kuwa hiyo kipande ya shaba kuzokelea Zambia Zambia wenye wanakuwa kwenye mpaka pale kufrontier utaona ya kuwa sayot kunatoka mbolo ya kisasa zenye kutoka Zambia zinaingia mshaba na wanaziprofite
2: ndio ile maengrais chimiki
1: ndio ama engrais chimiki alo huku kwetu kusiposema shaba mimi nasema kama mlimaji wa Kivu ya zamani utakutana ya kuwa nimekusha kulima mihindi Shabunda Itemene nimefika pale Itemene tunakata miti tunakata tunapunguza tufanye shamba ndiyo tunasema budongo ya huku ni ya mpori ni budongo nzuri lakini sasa tumepanda mihindi mihindi yetu haikuweza kutupatia vini tulikuwa tukichunga ni kusema sisi kama walimaji wa Kivu ya zamani tunakuwa na shida kwa kutumikisha mboleo ya kisasa juu haikuwaki lakini mlimaji wa shaba mwenye anatoa gisi inaitikiwa kule kupitisha mboleo na mboleo ikishapita mlimaji wa shaba anajua kilimo kizuri ni mahindi kwetu Kivu ya zamani sisi walimaji wenye mihindi tunakuwa na shida udongo wetu kwa leo inakuwa na shida juu hatujui kupata mboleo na mboleo ya kisasa kuipata ni inchi ni politiki kuwa ni watu wenye kusimamia kilimo mwenye inchi ndio wanatuletea hayo kisi tunayiona katika inchi zingine ni kusema mboleo ya kisasa hatutaipata
2: lakini sasa tuseme par example naona kote ya Masisi grano wanalima muhindi sana eske wao wanapata ile engrais chimiki
1: nduku ndaweza kuambia kisi Mungu wetu kwa namna ana amegawa udongo udongo ya Masisi si udongo ya Kalehe si udongo ya watu naweza kuambia tukiingia Kinaganaga jinsi namna gani udongo inazaliwa nikisema udongo ni udongo ndatia ndani mbegu zangu udongo je parle du sol agricole
2: na haiko ya kukompare
1: haiko ya kukompare
2: udongo ya huku ili produire hizi
1: hii na
2: zermana ya huku leo ita produire hile
1: na wandugu wenye kutumika wenye wamesoma wanajua ya kuwa le sol ni de l'alteration et la désagrégation du roche mère hiyo roche mère ni nini sisi tuko hapa kwenye redio maendeleo roche mère hii udongo tuko nao hapa kwenye redio ni udongo yenye kumiaka imepita kukisi mvua zimenyesha temperature zimebadilika
2: juwe na waka
1: hii udongo ni kijiwe kubwa Mungu aliumbaka kimeenda kinabomoka pole pole kikatupatia udongo ya hapa kwenye redio maendeleo lakini nikaenda Panzi eske udongo ya Panzi itakuwa ya sawa hapa kuredio maendeleo naendelea natoka Panzi naendelea
2: Nyantende
1: tukamate tu Toyota ukitoka tu Panzi unazogelea Toyota udongo inaanza kuwa mchanga mingi ukizogelea tu kadogo mumosho udongo inaendelea na kuwa mchanga mingi
2: mchanga zaidi
1: ukifika Nyangezi
2: mchanga
1: ina udongo inachangana
2: na mchanga
1: turudilie sasa Masisi hiyo udongo wanakuwa nayo nzuri ni hiyo kwenye tutaeleza sijui nieleze namna gani udongo huyo ndio kunakuwa hiyo predisposition na kirele ya mafuluka volkan mbalimbali zimepita kuo zimegeuza udongo kwenye miaka milioni ya miaka imegeuza udongo nile udongo hatuwezi isemea kwani kule ni Mungu tu ndio amewapatia hiyo
2: udongo
1: kwa sisi wenye tumezaliwa kwenye udongo ni mbaya kwa kukomalisha mahindi tunaposha itumika ndio tupate udongo mzuri
2: ndio inafaa kukulisha kwanza udongo na angre
1: ndio
2: ya mzuri
1: ndio
2: njo utarajie kupanda mu mbegu na huko ivuna mzuri
1: ni kusema kama
2: inera mulungu par example
1: inera mulungu kwa leo
2: na kashusha
1: haiko hiyo usa mzungu amekamata miaka imepita kama ni mamili si je ne me trompe pas c'est 1946 ilinera mulungu sa date de cette periode donc miaka mingi mbele ya independence mzungu akatia sitasio ya inera mulungu alepoke mvua zilikuwa mingi, jua zimekuwa kidogo, na ukiangalia mazao ya leo ya inera mlungu
2: iko chini,
1: na mazao ya zamani
2: iko chini sana,
1: haiko vya kumpa. Watafiti wetu wanakuwa pale inera mlungu, nao wanatafuta nini, mboleo ya kisasa au yeye tunaita mboleo ya kizungu, na wengine wanapiganisha kupata mboleo ya vifugo, njoo wageuze udongo. Ndanzia hapo ni kusema, wandugu wenye kutaka kulima mahindi huku kwetu, usiwazie utapata mahindi mizuri na udongo wako ni mbaya. Ukishapiga jembe ya kwanza, unapiga jembe ya pili, fungua udongo, tia mboleo, ikiwezekana tia mboleo. Ni itakuwa kama mwenye kuwa na ngombe amekamata, yeye tunaita mazi ya ngombe kama buzi, ameozesha kisha miezi 3-4-5, anaitia mudongo, anafunika na udongo kidogo tu, anatia punja mwindi, utaona mwindi yako inafanana vizuri. Hiyo ni mwanzo. Ni kusema kama tutalima mahindi kisha hatukutumika udongo, tujue ya kuwa tutakuwa tunasema kazi za shamba ni za kienyeji, hazilitaki kitu. Ajapo kwenye wengine wanakuwa wakikulisha udongo, kazi za shamba ndizo zinaleta stability kwenye jamaa, kwani utauzisha parti moja, nyingine parti unakula
2: nyumbani.
1: Alors mimi najua ya kuwa kazi nzuri ni shamba, ndiyo nimefunzwa, lakini kazi natupatia maisha leo ni shamba. Ndio maana naanzia kwa kilimo wa mwindi, utayarishe udongo wako vizuri, ndio unalima jembe ya kwanza, kisha unabadilia jembe ya pili. Ukishapiga jembe ya kwanza na ya pili, hiyo siku umetayarisha. Mimi naona mbegu, usiseme kama mbegu zote ni nzuri, lakini kwenye udongo uzuri
2: mbegu zote zinaota. Ah, très bien.
1: Udongo mbaya, mbegu atoleta ya
2: atoleta
1: yeye kutoka kwa laboratoire, sijui ya university gani, itakuwa bure. Ndio maana ya kwanza natisitiza na kazi ya pale, namna gani tunatayarisha udongo wetu. Ndio bwana Chikonzo, umesema jua udongo wa inera. Hapana, nako hakuna kitu kwa leo.
2: Kashusha.
1: Njoo ukomalisha hiyo mwindi yenye tulikomalisha pale Lwiro.
2: Alepoke.
1: Hapana. Unaona udongo, sasa kuna pele ile sol volcanique. On était on avait 10 ans, difficilement 5 ans. Uko naona watafiti wenye kukula mwindi yanatoka Chivati kufermetre ya Chivati. Kwa leo udongo unakuwa namna gani? Tunasisitiza tutumike udongo, tupatie udongo mboleo. Nasema mboleo zote, mwenye angiweza kupata mboleo ya kizungu atie, na kama ni ya kizungu tafuta sasa mwenye amesoma. Universite Katoliki ya Bukavu inakuwa kitengi, inakuwa ikitosha watoto wenye kufanya programu ya pedoloji. Hao wa universite wenye kutoka mwenye programu ya etidi di sol, pedos, udongo, logos, science. ICV inakuwa ikitupatia waviana. Ita, usitumikishe mboleo ya kisasa kwa akili zako.
2: Ya kisasa ya kizungu?
1: Ya kizungu ndio hiyo angeshi
2: miki.
1: Ukasema utaitumikisha, we mama mwenye kuwa nyangezi pale kushamba zetu pale, usitumikishe, tafuta mtoto umoja mwenye anatoka ku ICV. Hao wanakuwa na departement ya pedoloji. Wanajifunza udongo.
2: Pale yenjo atakufasiria njoi mboleo inapashwa ingia mshamba, na mbegu gani utakia panda hapa, na itajikomporte na muna
1: gani. Lakini wewe unakuja tu unaenda unauza mboleo, sio unakuwa na pesa nyingi, unaenda unauza mboleo ya kisasa au English mix, unakuwa unatukia mshamba yako
2: tu mshamba.
1: Ah, ndio maana utakutana na ndugu zetu wa Warungu wote wanakuwa kiogopa English mix. Kwani wamefunzwa kama English mix inaharibisha udongo. Ni bongo. Sisi tunajua ya kuwa ndio tupate mazao ya shamba. Kwenye udongo nikienda uzalanturi ya paroisse pale ya Walungu. Udongo umekwisha kuwa erode. Udongo nzuri umeenda na maji ya mvua. Tunabakiana na udongo mbaya inaenda tendance ya kukua na rouge. Na hapo nasisitiza watoto wetu wenye kutoka kwenye kichuo kikuu ya ICB wenye kufanya agronomi pale. Wale watoto watakwambia wewe ni bebe Warungu kwa hiyo udongo mbaya.
2: Mie ndatakuonesha
1: mavuno. Mimi nimefanya kangu tano kwenye kichuo kikuu. Mwingine atatoka kuiye ya asema we mwenzetu ametoka kuiseve amefaa udongo tu na mie kuiye ya nimefanya mbegu nimesoma namna gani mbegu gani wale wawili ukatiwa pamoja hata udongo utakuwa namna gani wao watoto watakufuatia ni wenye kutoka kufuatia
2: swali yangu ni hii bwana engineer
1: ndio
2: est-ce que mwenye anatia engrais chimique
1: ndio
2: anaweza produire bio est-ce que mwanatia engrais naturel organique est-ce que anaweza produire bio voilà les deux
1: oui peut-être kwa leo unaongea kama mwenye amefaa kifaransa kwenye ESV bio si kwa
2: bio ni chakula naturel
1: ungisisitiza
2: chakula
1: kwa wale walikuwa wakitufuata wanajiuliza bio chakula ya naturel hapana haiko hivyo ungepaswa sema chakula gani kama mimi nimetumikisha
2: engrais chimique
1: mboleo zetu mazi dikamate
2: mazi ya ngombe kwa
1: mazi ya ngombe yenye imekwisha oza nimetumikisha mazi ya dende yenye imekwisha
2: oza
1: eske ndapata hiyo muhindi ndasema iko biologiquement non modifié ndakujivia nduku hiyo terme bio ni imetumikishwa kwenye siasa lakini chakula yote se kila udongo inapatia mmea muhindi yetu yenye umeipatia kwa muhindi haitatosha kwenye udongo itoshe yako sumu hapana muhindi itatosha hiyo maelema chimiki yenye kuisaidia kutusaidia kwenye tukikula kwa hiyo kutukitumikisha mboleo ya sasa au mazi ya ngombe mazi ya ngombe yetu itatupatia muhindi yetu na itavio
2: muhindi ya utamu
1: muhindi ya utamu lakini mimi sifurahie ile terme bio juu na mboleo nayo mboleo sasa engrais chimique nayo kwa wale watoto mwenye amejifunza anajua hii udongo inakosa hii kitu hii kitu hii kitu nikileta grame tano ya kase hiyo ni engrais chimique kumuhogo ya NPK huyo mtoto atatia pale juu anajua besoin ya udongo
2: okay
1: ni kusema
2: haiko kutiatia tu
1: hapana kutiatia na ndio maana wamefunzwa tumefunzwa vibaya wa mama zetu wamefunzwa vibaya wakawaambia ya kuwa ukitia engrais chimique kwenye udongo udongo itaharibika hapana sisi hatuitike hiyo
2: ah très bien
1: ni hiyo ya kwanza ni utafiti wa udongo na kwa leo tunakuwa na departement faculté ya agronomie ya ICV inatutoshia vijana wenye kukujifunza udongo tu
2: udongo tu étude du sol
1: sol pédologue wale waziana unamuita kwenye udongo wako atakwambia hii udongo tatia grame ngapi ya ile engrais chimique ukitambuka hizi grame
2: unaharibisha ukitia chini ya zile grame
1: haukomalishe kitu
2: unaharibisha tu
1: haipati kitu
2: aha
1: kwa maana nasisitiza kwanza kwenye udongo mazao ya shamba wenye umesema bio bio si parapora kwa ni nini iko kwenye udongo yenye mumea imetosha kwenye udongo ndio tuione igeuke epitemais hiyo yenye tumetia kwenye udongo na kwa hiyo wenye kulima leo udongo wenye hauna udongo wenye kukosa mboleo mwingi haitoki ya kwanza bila tuongee juu ya vyote tutalima kwenye kilima mwingi namna gani tunatayarisha udongo tukitayarisha udongo vizuri
2: maanake haiko mhindi tu
1: haitakuwa mhindi
2: ila culture donc hata muhogo hata viazi
1: maragwe
2: ni namna
1: moya
2: kutayarisha kwanza udongo
1: basi yaki ndio tupate
2: moya engrais yenye inaweza favoriser muhindi kuota mzuri haiko njo engrais inaweza favoriser mutama kuota mzuri
1: ndio ndugu chikonza tukisema mihindi mchele mtama tunazita group de céréales mais tukisema maplante à tubercule par exemple
2: muhogo
1: patate douce kirai tukienda kwenye udongo hiyo milile hiyo kisi Mungu alimetayarisha dunia ya udongo bezwe ni moja kumakiltire atibekile ila doze tu njo huyo
2: ya kuverie
1: kwenye muhindi mtama mpunga tutajue tu kudozi. Kama niko mbele ya mshina, punja mbili zangu za mahindi, minataka tia kwenye udongo, ni angrega ninakuwa nayo, nimekisha pika jembe vizuri, nimepitisha traktere vizuri, na nini natia kwenye udongo. Na njoko tunashindia kazi za shamba. Kazi zote tunageuza udongo kila siku, tunageuza udongo kila siku, ila udongo hatuikulishe. Tukikulisha udongo na tutapata mazao mazuri ya
2: mbegu.
1: Mbegu tumetia.
2: Ndio nakuta, par exemple, shie tulizaliwa, unakuta ulizaliwa mama analimaka hii shamba, unakomano unenda masomo, unegiza 20, 30, 40 analimaka tu ile shamba, we auonake anabeba ku angle ni kuvuna tu mukipwa bo savu inataanza nyesha tena anageuza udongo anaanza lima. Hebu mado leo unaweza kuta mbegu zinaota kwaki
1: kwaki bo ndakuchekesha kidogo. Sijua ya kuwa professor Malezi yeye ni kolege yetu kwenye utoto pale Paluiro. Prof Malezi ni wenye kichuo cha IOB ila anafundisha kuiea na anafundisha watoto wetu kwenye agronomi. Kila siku tukutana kwenye vila ukavu na kwani kiniuliza ile miwa mlitukua na kula tuko watoto
2: ndaliki
1: na mina jibi yaka Malezi elishe kibu ya wire kutaka wafire. Prof Malezi kwenye unakua utufada tunakusalimu tena
2: wano mudaka mura kafa
1: mudaka mura chivuwa elishe kibu ya lima kabiaru elichibana. So sinifikwa udongo una unachokata. Mazao ya mimi sisi tukamata tulikuwa watoto tumepata diploma nonatikati. Utaitika ya kuwa kwenye nonatikati mbaka leo uingali yoyote udongo?
2: Hapana.
1: Udongo umebadilika, njoo tupate mazao tena hiyo miwa tulikuwa tukikula tuko watoto na Prof Malezi na yeye director wa radio
2: maendeleo
1: maendeleo tutasite watu wengi wa resorti sote walio wanajua hiyo historia. Hatuna tena hiyo udongo, tunastahili sasa kutumika udongo, tuongezee udongo wetu. Tukishaongezea udongo wetu tutapata tena mahindi mazuri.
2: Manake ifo kukulisha udongo
1: ndio
2: urke udongo na vitukulishe.
1: Kama hatukulishe udongo tutabakia mwele kukusema kuna mena kazi ya pale shamba tunazo kwenye nyangezi. Unaona mindi natoka vizuri kwenye
2: ila nyoroka
1: kana kiko kenda kana nyoroka unazania kana nyoroka jutu. Hapana, kwenye udongo
2: hakuna
1: hakuiko natosha. Nini njoo tupatie kile tukitafuta. Njoo mwanzo tutaongelea kwenye kilimo ya mwingi hapo.
2: Ni kusema bwana engineer Chihire, hii mada ni ya mzuri sana na ifo kuirudilia. Hii tuikamate sawa introduction. Pourquoi? Parce que tout a été combiné maintenant les éléments nutritifs. Zeniziko muhindi, soit muhindi ya kukula tu yoteke, soit muhindi yenye bana baisha mudre, inatoka mubunga, na bunga ni kalite ngapi za bunga zinatoka ka muhindi. Na ya wapi muzile kalite yenye iko bien kubui, ya wapi iko bien kuugali, ya wapi na necessite melange, eh? Tunasikia wengine wa mama wanasema mtu apashe songa bugali ya muhindi yo peki. Aseme nafaa kuchanga amu kamuhogo kadogo.
1: Ndiyo ndiyo huku kwetu nagamata kivu ya zamani. Ndiyo yu haki ukienda ashikwe shaba kako mto ni kawaida.
2: Ni kawaida.
1: Ni huku kwetu ndiyo
2: tunabagonjwa
1: kinaba kwa
2: wako na sante ya
1: mtu kiona kijana wa vijana vetu wa Lubumbashi. Utaangalia ni vijana kabisa wanakuwa na kifua, tiende ukienda naye kushamba kusisi wenye kulima unafurahi unaangalia mtoto kishana kamata jembe yake.
2: Ndiyo.
1: Lakini watoto wetu wenye kutoka hapo karibu, mimi nimelima Kitutu na kuchekesha bwana, mimi nakuwa pale kwa Lubemba na shamba
2: Kitutu.
1: Kitutu kwa Lubemba. Mwenye anajua Kitutu, mwenye anaezaliwa kwa hiyo ngambo anajua kwa Lubemba. Nakutana wa vijana pale. Unajua lumaimai ni nini mzee?
2: Lumaimai ndio.
1: Hiyo pombe yenye
2: kutoka mumuti angazi.
1: Mumuti angazi. Nakutana niko na kuwa tuta kuna mwenye anaweza kutusaidia. Kwani lumaimai? Mesasi unaleta si tunalima hapo mwindi tukapata hiyo shida ya udongo.
2: Lumaimai ngambo ingine manaita Libondo.
1: Libondo.
2: Kukotea mashabunda kule Libondo.
1: Libondo. Tumefika pale kwa Lubemba. Tumelima mwindi, tumepata shida ya udongo. Kungambo ya sisi
2: kundani ni pori.
1: Ni pori, udongo haina kitu tena. Ifaye kukulisha udongo.
2: Shakomala.
1: Itupatie sasa mimea. Tukirudilia kusema hapa kwetu Bukavu, teritoria Kabare, tulipima kuongelea juu ya Inera, tutaonekana kuwa ngambo yote udongo umebadilika.
2: Inachoka.
1: Mazingira yetu ya leo iko ndiyo utena lima kwa mtu atasema mbona mimi nalima na kumalisha. Unakumalishaka nini ku unene gani ya shamba? Pale watoto wetu wenye kwa kwenye university watakwambia randoma ni nini? Umekuwa na shamba gani na ukakomalisha nini? Kwa hiyo udongo. Ndio maana mimi nawazea kuwa kila yeyote mwenye atapenda kulima mwindi, ya kwanza konsei au vintu tutaweza kumwambia atayarishe udongo. Ajue kama akikulisha udongo wake vizuri, akipiga jembe vizuri, anakulisha udongo akitia ndani mbolea, hiyo mbolea ndio mwindi yetu itakula. Hiyo ni kipindi.
2: Unajua wazikutwer wengi wako na shida ya kutojua hii mambo tukonongea. Mewe sa vile mtaalamu mwenye unafanya ma research mwile domain, uko na mambo mengi unaweza waongezea, na wanafaa experience wanakia kuta amelioration par rapport na mulimo. Ingelikuwa mzuri wapatie numero.
1: Namba
2: mwenye anaweza penda akukute inbox.
1: Ndiyo.
2: Muzungumuze hii mambo sirtu tuko naongea juu ya kilitiri ya muhindi, unaweza pana numero ilfo bakutafuti.
1: Ndiyo, kwenye tunatafutika tunakuwa na numero moja tu, 09 93 86 32 51. Narudilia tena 09 93 93 86 86 32 52 51.
2: Na hii numero iko kwa WhatsApp?
1: Ndiyo, bila shida.
2: Très bien.
1: Yeye ndaweza kuongezea ni ilikuwa vizuri tukue sasa na ndugu yetu mwenye amemaliza, anenea kuwa mama, anenea kuwa kaka, mwenye amemaliza masomo kwa STEM.
2: Nutrition.
1: Akuje tuikale naye. Mimi kama agronome, yeye kama mwenye anatugabulia chakula. Tueleze sasa jua nini hii bunga ni ya mzuri kubuni? Hii ni
2: ya nini mkubugani? Hii ni ya nini ku trevi?
1: Tukipata mwenye
2: atakwenda
1: anakuja tukakala, tutagavula namna gani mwindi, uzuri wa mwindi kwenye maisha yetu ya binadamu.
2: Wa nutritioniste wako wengi, tutapata nutritioniste mwenye tutakuwa naye hapa prochainement, kama ni jeudi prochain au jeudi afata, mais il faut nutritionniste mwenye tutachangia naye. Et puis il y a d'autres experts, kama tunapata par exemple papa Eleter Niseki, c'est un grand agriculteur mwenye naye anaweza tuongezea mawazo par rapport na imada. Voilà, Jean-Claude Ndage, tupatie kwanza kale ka muziki kale kale ka muziki ka papa Jean-Pierre Jean-Pierre Kazike, kale ka muziki kale ka mashi ya chini ya vijiwe kale.

0: Primo, Papa George, Bahivili Migu. Asemi kwa anafuata kipindi, anafurahi sana. Hakuwa na yuwa vile vyote kama udongo inalomba kuiprepare sana, kuikulisha kusudi nawe kwe kulisha mwenye nayo. Merci mon président Georges Bahizire Mihigo, tunakusalimu. Na wengine wengi ambao walisha tutumia mamesaje hapa, mtatua razi, hatuna muda, lakini bwana engineer tunaenda maliza kipindi kama conclusion pour que tutaarisha kama jeudi prochain avec nutritionniste tukie developpe importance ya muhimu.
1: Ndio kwa leo tunatamaliza kipindi yetu. Leo tumeonesha tu namna gani tutataisha udongo. Siku ya ini itakuja, tutaonesha mwindi sasa inaota vizuri. Inatoka kwenye udongo, inaanza panda juu. Namna gani nayo tutaitunza.
0: Très bien.
1: Ikiwe tupatia mwindi nzuri, yenye tutauzisha.
0: Ah, kungali ile. Donc ça ne suffit pas kutarisha udongo, il faut aussi kwenda nafatilia gisi kwa naota.
1: Ndio.
0: Namna gani ya kuigarde,
1: ya kuitunza. Nini njo tutatia pale? Ni kitu gani njo tuta sangapi tutaipalilia, sangapi tutaipatia udongo, mwingi yetu tugeukie hiyo yenye tatuletea fedha, ni tatuletea afya bora kwenye jamaa. Udongo kwa leo tutabakilia tu hapo. Tumeweza ongelea namna gani tutatarisha udongo, namna gani kama ulikuwa na mboleo ya kizungu ile tunaita English meat, huko watoto wetu wenye wanasoma wanakuwa ukisema mbegu, huko watoto wetu wanasoma juu hizo mbegu, tafuta wale watoto watatusaidia kwenye ICB
0: kwenye.
1: Tunaendelea tukisema leo tutabakilia hapo, siku ya ine itakuja tutasema sasa namna gani mwindi yetu inatoka muudongo
0: inaanza kama. Très bien. Merci beaucoup. Acha tukumbushe kama dossier Ebola. Ebola tulisha sema, tulisha bambia hapana kuingia msongamano ya batu, hapana kusalimiana salimiana, inafaa kunawa mikono na maji na sabuni, inafaa kuitilize desinfectant, inafaa donc tutire attention, turespecte ma mesure barriere kwa kutuepukana na ile shida ya Ebola. Ingénieur Kana, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation.
1: Asante tena, asante, najua ya kuwa siku ya ini itafika.
0: Tutakuwa tena
1: pamoja. Tunawasili pamoja, tunapanga kisi, tutaimimiza wasikizaji wetu.
0: Très bien. Love me, Jean-Claude Ndage, tunyatuki.

Kipindichetu, jeudi magique, systématique, automatique, cinématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique. Shukrani zetu ziwaendee nyinyi wote ambao mlitutega sikio mkiwa kwenye nchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi wote ambao mlijunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Vira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, shukrani. Bagira, Kadutu, Ibanda, mitaa yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, acha tuwatakie ufuasi bora wa vipindi vingine toka Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wetu, Jean-Claude Ndage ndiye alikuwa fundi mitambo wetu, na hapa mchengoni Jean de Dieu Chikonga Maroi, Papa Ruongeka, Baba Mgoli sana, le pape de laike. Wapendwa wasikilizaji wetu, mimi sina la ziada, ninawatakia kila la heri na fanaka. Mwenyezi Mungu awalinde, nikisema bye bye.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 5 za mchana, dakika zake 47 hapa studioni. Ni muda mzuri mara tena wa kuwa nawe kwa mchana wa siku ya leo. Leo tunakuwa ni siku ya 4. Tunakuwa ni tarehe 28 ya mwezi wa 5 ama Mei mwaka 2026. Ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo kwa kukusindikiza kwa vipindi vya mchana kati. Naitwa Samuel Habamungu, ila siko mwenyewe ndani ya studio. Tunakuwa naye Mama Neli. Mama Neli, jambo tena na karibu.
1: Jambo sana, tushakaribia.
0: Na basi, kabla tuweze kukutolea ratiba ama programu ya vipindi namna vitaendeshwa kwa mchana wa siku ya leo, tunaenda kwanza kumsifu Mwenyezi Mungu, kumwambia asante yeye ambaye ametuneemisha, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Shukrani basi wapendo wasikilizaji, na timu saa 5:54. Wakati huu mpendo msikilizaji ni kutolea ratiba ya vipindi itakapoenea saa 6 za mchana. Utapokea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja naye Miriam Mfano. Wakati wa saa 6:30, nikusema wakati wa saa 6:15 utaweza kupokea taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Elene Bujiriri. Wakati wa saa 6:30 tutakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6:45 utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 7:00 tutakujia na mazungumzo pamoja na muziki. Na wakati wa saa 8:00 ama saa 8:15 utaweza kupokea basi marudilio ya makala Parlonza. Kisha hapo kabisa wakati wa saa 8:30 tutaendelea na mazungumzo yetu. Na kwa siku ya leo, kwa mchana wa leo, tutakuwa tukizungumzia kuhusu vyuma ambayo watoto wanakuwa wakiogota ambayo inaitwa mabende. Mtaweza kupokea mengi kuhusu mazungumzo hayo. Na kisha hapo wakati wa saa 9 tutahitimisha vipindi hivi vya mchana kati. Niwakumbushe kwamba siko mwenyewe studioni, tunakuwa naye Nelimpukuta. Wakati mpendwa msikilizaji, tutakuacha kupokea muziki wa kukuandaa kupokea taarifa ya habari. Usikilivu mwema.

0: taarifa. Kwa hiyo tume wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Kiswahili kwanza nikutolee muktasari wake. Virusi ya Ebola unaendelea kujitapanya jimboni Kivu Kusini, tayari visa tatu kati yao kifo moja vimeripotiwa jimboni. Wizara jimboni husika na afya inaalika watu kuheshimu kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa huo. Katika taarifa hii tutazungumzia jimbo la Kivu Kusini ambayo inahesabu idadi ya wahami zaidi ya milioni 1,400 mwezi Aprili mwaka 2026. Wilaya ya Kalehe peke yake inahesabu zaidi ya watu 77,500 waliokimbia makao yao sababu ya vita. Na mengine karibuni, kope sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi wako wa kemia. Tuanze na habari hii. Visa tatu vya virusi ya Ebola vimekamilishwa tayari jimboni Kivu ya Kusini, pamoja na visa vingine karibuni 10 vinavyozaniwa kuwa vya Ebola, ndivyo amejulisha Daktari Claude Baizire, mhusika na kutoa habari kunako wizara jimboni husika na afya, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Huyo amejulisha kwamba visa hivyo viwili vilivyokamilishwa siku ya tatu kimetokea mara tena eneo za Miti Muresa, ila watu hao wangali hai na wanapokea matibabu. Daktari Claude aongeza kuwa waganga wanaendelea kuendesha uchunguzi ili kuepuka kujitapanya kwa ugonjwa huo, akiwalika wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono vizuri kwa maji safi, pia sabuni mara kwa mara, wakiepuka pia kupezana mkono. Kwa hiyo ameongeza kuepuka pia kuwa karibu na mwili wa watu ambayo wamefariki na ugonjwa huo. Tumsikilize.
2: Na kwa sasa jimbo lako na ugonjwa wa tatu, kuacha ule ambao tuliweza kupoteza. Tuna ugonjwa wawili wenyewe sasa hivi wanaanza kufuatiliwa na matibabu, na ni kuonyesha kama tuliwahi kuanza kufuatilia hizi kazi, na mimi nafikiria kama wakaaji wote wanatunga mkono, wanasikia shauri ambayo hakuwa mwingine wanaipana, shauri zenye waganga wao wanapana, nafikiri kama inaweza kushinda ugonjwa wa Ebola. Na kila mara tujue kama mgonjwa mmoja akihakikishwa anapaswa kwenda mara moja nafasi ya matunzo, hawezi kabaki nyumbani, hawezi kabaki pembeni ya wandugu, kwa sababu anaweza endelea kuambukiza watu wengine.
1: Huyu ni Daktari Claude Baizire. Na wanawake pamoja na vijana binti wanakabiliwa na shida kuhusu usafi wakati wa damu ya mwezi, zaidi katika kampi za wahami jimboni Kivu Kusini. Wakati wa kipindi hiyo, wanawake wengi wanatumikisha vipande vya vitenge, vitenge vyenye kukatika, wakikosewa na maji safi na choo safi, hali inawaweka katika hatari. Anakabika tupe maelezo.
3: Amesema hivyo kwa fursa sikukuu mwinguni ya usafi wakati wa damu ya mwezi, sikukuu inayosherehekewa tarehe 28 Mei kila mwaka. Kwa mjibu wake, katika kempi nyingi za wakimbizi pa Bunyakiri wilayani Kalehe, ambako kumeundika kundi ya vijana binti, kama vile katika eneo zingine za jimbo la Kivu ya Kusini ambako kuna ripotiwa watu waliokimbia makao yao, hali ya mwanamke inaendelea kuwa ya kutatanisha. Simo Wateshi amejulisha kwamba kwa kukosewa na choo safi na nafasi zingine kwa kujibu badilishia wakati wa usafi wakati wa damu ya mwezi, wanawake wengi zaidi vijana binti wanakumbwa na matatizo katika eneo hiyo. Zaidi ya utetezi kuhusu kurudi kwa amani na kubadili hali ya mwanamke anayepitia maisha ya shida, Simo Watesha anataka kuona pia vifaa vinavyotumikishwa na wanawake wakati wa damu ya mwezi vinapatikana katika msaada unaotolewa kwa wananchi na shirika za kiutu. Simo Watesha:
4: katika kempi nyingi za wahami Bunyakiri na nafasi zingine,
3: wamama wengi na mabinti wanakuwa wakipitia magumu, hali ya magumu mengi sana kwa sababu ya ukosefu na kwa sababu ya hali ya vita. Vile vile kunaonekana upungufu wa vyombo vya kutumia wakati wa siku za kawaida, na hiyo ukosefu na kwa kituma wamama wengi wanatumia na mabinti wanatumia vitu ambavyo havifai. Wahami wengi katika makempi hawana namna ya kupata maji safi, hawapati sabuni, hawapati vitambaa vya kutumikisha, na wanakosa hata nafasi ambako wanaweza kubadilishia katika dignity yao, na hiyo inakuwa inatarisha wamama na mabinti kuweza kupata magonjwa mbalimbali ambayo inaweza kutokea kulingana na hali hii. Nafikiria kwamba kwa kuboresha hali hiyo wamama na mabinti ambao wanakuwa katika makempi mbalimbali, ni lazima kuweza kuendesha kampeni za kuwagawanyia vifaa ambavyo ni lazima waweze kutumikisha, ni kusema hiyo makiti jeniki kwa ajili ya kujikinga, vile vile kujenga na kuboresha vyoo ambavyo wanakuwa wakitumia, kuwasaidia namna gani ya kupata maji safi, na anaweza vile vile kuomba mashirika za kihutu, wakuu wa mji kuweza kutia katika program mbalimbali pesa za kusaidia na kuhimiza wamama na mabinti kuhusu afya ya uzazi.
4: Anaomba pia wanawake binti waweze kuheshimika zaidi wakati huu na kuwachunga vizuri shuleni wakati wanakuwa katika muda huu, na kuwajengea pia choo safi kwa ajili ya usalama wao. Anaalika pia jamaa, shule, kanisa pamoja na wahimizaji na viongozi kwa ngazi mbalimbali kuweza kuwahimiza watoto kuhusu mada hiyo katika jamii mbalimbali, kufanya damu ya mwezi kuwa tukio la kawaida ifikapo mwaka wa 2013 ndio mada ya sikukuu hiyo kwa mwaka huu wa 2026.
5: Tujielekeze wilayani Ijwi ambako muungano ya wanachuo wazaliwa wa Ijwi Kaskazini wanaomba kupunguzwa kwa malipo ndani ya vituo ya afya za Ijwi. Anasema hii inaweza kusaidia kupunguza vifo katika jamii, hasa wakati huu ambao kunaonekana ugonjwa kama vile suluba na kipindupindu eneo hilo. Mwandishi wetu wa habari pa Ijwi Rishelie Byamana anatolea mafasirio.
6: Wanafunzi hao wazaliwa wa Usultani Rubenga wakiwa mjini Bukavu wahuzunishwa na kila wanachoita kupandisha sana bei ya malipo ya matunzo ndani ya hospitali na vituo vya afya katika wilaya ya Ijwi. Wamesema kwamba bei hiyo imekuwa mzigo mkubwa kwa familia nyingi ambazo zaishi katika ukosefu uliozidishwa na hali ya vita, wakishindwa kupata matunzo inayostahili kwa afya zao. Wanachuo hao wahakikisha ya kwamba wagonjwa wamoja wanaachiliwa nyumbani kwao wakiogopa kwenda ndani ya vituo vya afya kwa ukosefu, na wengine wanafariki katika jamii kutokana na hali hiyo. Muungano wa wanachuo wazaliwa wa Sultani Rubenga wanaomba daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa Ijwi kujihusisha kwa kupunguza bei ya malipo ndani ya hospitali au vituo vingine, kufanya uchunguzi unaostahili, kuweka mbinu za kurahisisha watu wote kupewa matunzo na kukinga raia dhidi ya unyanyasi wakati huu kwa magumu mengi. Barua hiyo yatokea siku chache kisha shirika la raia la Groupement Pene kulalamika kuhusu swali hilo la bei kubwa ndani ya vituo vya afya kunapita miezi chache, lakini pia kuleta madhara mengi kwa wakaaji. Rishelie Byamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
5: Nakushukuru Rishelie Byamana. Ina timu saa 6:23 ndani ya vyumba vya kwetu.
0: Shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12:00.
7: Radio Maendeleo.
5: Muktasari. Jimbo la Kivu ya Kusini limehesabu idadi ya wahami zaidi ya 1,400,000 mwezi Aprili mwaka 2026. Hali hiyo imesababishwa na kuongezeka kwa mapambano ya vita kila leo kati ya askari wa taifa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa zalendo dhidi ya askari wa AFC-M23. Ndivyo imejulisha ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiutu cha kuhusu hali ya kiutu jimboni Kivu ya Kusini. Ripoti iliyoweka azarani na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Katika ripoti hiyo, OCHA yajulisha kwamba hali ya ukimbizi imepelekea jamaa nyingi kupitia maisha ya ukosefu na shida. Wilaya zinazohusika zaidi ni Kalehe, Kabare, Mwenga, Fizi pamoja na Uvira. Ripoti hiyo yajulisha kwamba wilaya ya Kalehe inakabiliwa zaidi na kuongezeka kwa usalama mdogo katika vijiji vinavyopatikana ndani ya milima ya Kalehe kama vile Ziralo, Mubuku, Buzi, Binga kusini na kaskazini ambako mapigano yanapelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao na kuwa katika uhitaji mkuu wa msaada wa kiutu. Kati ya tarehe 8 na tarehe 23 Mei, zaidi ya watu 177,500 wameripotiwa kukimbia makao yao na kupokelewa katika jamaa za mapokezi katika vijiji Bunyakiri, Minova, Kalehe na Kalonge wilayani Kalehe, katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi, Uvira na Mwenga. Mapambano yameendelea pia kujitokeza hadi kuzuia shirika za kiutu kuwasilisha msaada kwa wananchi katika eneo hiyo wilaya ya Mwenga. Kwa mfano, mapambano yameendelea katika milima ya Itombwe na kupelekea watu wengi kupoteza maisha, uharibifu wa vituo mbalimbali hadi kupelekea wakaaji wa mahali kupitia maisha ya taabu. Upande mwingine, shambulizi zimeendeshwa nao watu wanaomiliki silaha katika vijiji vya wilaya Walungu, Mwenga, Kabare pamoja na vitendo vya uporaji wa mali ya wakaaji, mauaji, kuwafunga watu kiolela na hata ubakaji. Kwa hiyo OCHA imejulisha kwamba zaidi ya watu 519,000 wanaishi kimbizuni na hali yao ya maisha kuzorota kila leo. Kwa leo wakaaji hao wanakuwa katika uhitaji mkuu, wakihitaji maji safi, makao, chakula, matunzo na kadhalika. Nalo shirika nipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira inaarifu kuhusu kuwepo kwa vilipuzi vya kijeshi katika vijiji vingi vya mtaa wa Sange wilayani Uvira. Shirika hilo limesema kutambua hivyo kisha uchunguzi uliofanyika tarehe 25 Mei mwaka huu 2026. Vijiji vinavyohusika zaidi ni Hutanga, Kinanira, Kianunda na Buiza. Shirika hili linakumbusha kwamba baadhi ya wakaaji wa eneo hiyo wanaishi kupitia shughuli za kilimo, huku akiwaomba viongozi kujitahidi kwa kuondoa vilipuzi hivyo kwa nia ya kuwaruhusu wakaaji kufanya shughuli zao ipasavyo. Kiongozi wa shirika nipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Uvira, Nyamungu Shamamba Paul, anayezungumzia
7: mji wa Sange na vile vile vijiji ambavyo vinafanya teritwari ya Uvira. Tariki 25 mwezi huu wa 5 mwaka 2026 tumefanya nguvu tuende tunaangalia hali jinsi ilivyo ndani ya manyumba mandani ya mji wa Sange, na tumeingia katika kata Rutanga, Kinanira, Kianunda na Buiza. Tumekuta kwamba kuna vile vyuma vinaweza kuhatarisha maisha, uoga zaidi, na kuita sasa serikali ya Kongo iweze kufanya viwezekanavyo ili kukinga raia yetu, kufanya liwezekanalo ili vyombo hivyo viweze kutolewa. Vile vile tunaita wale wote ambao wanasaidia serikali ya Kongo, makundi za kiutu, kuja kufanya kazi yao. Tunaita raia yetu kutokuchoma moto kwa majani ambayo tumekuta katika maparsele zetu, kwani moto una hatari nyingi kwa vyuma hivyo.

mabingwa maalum ya Kamituga ndizo timu zitakazocheza fainali ya michuano ya mpira wa miguu wa jimbo la Kivu Kusini toleo la 18. Timu hizo mbili zimepata tiketi ya kufuzu baada ya michezo ya nusu fainali iliyochezwa Jumatano mjini Bukavu. Ekofutu wa Lungu iliondoa Mibasport baada ya kushinda kwa mabao 3-1 katika nusu fainali. Nyingine, Malu ya Kamituga imefunga US Bilombe ya Bagira kupitia mikwaju ya penalti 5-4 baada ya dakika 90 kumalizika. Sasa ni rasmi fainali ya michuano hiyo itawakutanisha Ekofutu wa Lungu zidi ya Malu ya Kamituga. Mchezo huo unapangwa kuchezwa siku ya 6 tarehe 13 Mei mwaka 2026 kuanzia saa 9 katika uwanja wa Concorde mtaani Kadutu. Timu saa 6 dakika zake 13 ndani ya vyumba vya kwetu. Huu ndio mwisho taarifa ya habari katika lugha bora

0: sita dakika makumi tatu na ine usomi wa matangazo mbalimbali. Centre Medical Biosadek inaopatikana hapa kwetu Bukavu kuferu jendani ya batima ya hotele Bugugu inawatangazia wakaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba servisi yake ya oftalmolojia optike inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre Medical yetu ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ya macho. Tunakuwa na madawa nzuri za specialite za kutunza magonjwa ya macho. Tuna malinete mbalimbali za dawa sawa vile madouble foyer progressif, blue cat, photo, sun, anti-reflet na zinginezo. Pia wanakuwa na montire nzuri sana za luxe na wanatengeneza linete kufuatana na ordonansi ya mganga kwa bei rahisi. Kwa dakika kumi unapata linete yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya tano kuanzia saa mbili za asubuhi hadi saa kumi za jioni ama seze. Na kila mtu samahani, na kila siku ya sita wanatumika tangu saa mbili za asubuhi hadi saa saba za mchana. Wanakaribisha wote wanaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo ya consultation ni rahisi sana, note bien. Wanatangazia watu wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo yao kusudi watunzwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Wanapatikana Feru Jambatima ya hotele Bugugu, na kwa maelekezo kamili mnaweza kuwaita kwa kutumia namba zifuatazo 0990194143. Uongozi wa Centre Medical Biosadeke ya Feru ndio imeweka saini kwa tangazo hili. Upana msikilizaji, ni mwisho wa usomi wa matangazo kwa kipindi ya mchana kati wa siku ya leo. Matangazo haya yametolewa na Samuel Habamungu pamoja naye Mama Nelly. Mama Nelly, asante sana.
1: Tunashukuru.
0: Na lakini pia tuambie wasikilizaji wetu kama vipindi vinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Na kwa siku ya leo kabisa, wakati wa mazungumzo na wasikilizaji wetu, tutakuwa tukizungumzia kuhusu sisteme ya mabende.
1: Ndiyo, mabende.
0: Esko nakumbuka mabende njo kusema nini?
1: Mabende wajene machuma wanda wana lokota mungia.
0: Na sirtu ni batoto njiba wanda wana lokota ile mabende. Mwa hii periode yenye tunaelekea mkipwa.
1: Ndiyo.
0: Mezosi wanafunzi watakuwa nyumbani après ma examen. Mabende kabisa inazoyaka acharaje. Na ni periode ambayo unakutana batoto bako wanalogota. Je me rappelle hakuyapita siku kuko batoto benye walilogotaka mabende kunivo ya Kavumu, balikuwa bawili. Na sana limaliza logota mabende, kenye kilitokea ilikuwa ajali. Mabende kumbe batoto balilogota bitu ya kuripuka, siyo kama njoba naita kama magrenade kama nini. Sape tena fikisha boro kupale. Kumbe haiko chuma, bora liripuka pale, na histoire kabisa ilikuwa ya kulilisha Mama Nelly. Alors je sais que tu as développé les masolo. Juste tu ni question ya kuambia wasikilizaji kama njo mada yenye tutazungumzia kwa mchana wa siku ya leo. Na kama msikilizaji anatufuata, anaweza kutuandikia ujumbe mfupi ku 0978 15 47 84 09 78 47 15 84. Comme ça kama msikilizaji naye anajua system ya mabende, anaweza kutuachia tu message pale.
1: Hakuna mwenye ajua ile system ya mabende. Wote wanaijua.
0: Merci madame Nelly, ni system yenye inafuma sana hapa mjini Bukavu. Nafasi za mingi, voilà, mimi na yeye wasikilizaji wetu watatuandikia. Basi tutawaacha wapendwa wasikilizaji, mtaburudika na muziki kwa wakati huu, na kisha hapo wakati wa saa 6 dakika 45 mtaweza kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Tunaendelea kuwatakia mchana mwema.

0: hali siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
1: Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
0: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri.
2: Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa,
1: kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto
2: na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu paraki yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
1: Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Ben Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Ben Kabe, urithi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Set for common ground.
4: Tuzungumuze.
5: Ndugu Nyamugunga, unaona je nikikamata quelques mètres hapa kwa barabara nijenge yako mafika, kaveranda na kuenda kwa kunyaka chupa kangu magharibi na kanyama choma.
6: Oh ndugu Sanza, mimi sakamata 8 mètres kwa ile parcelle yangu. Ile ya kilima pili ili nijenge salon de coiffure na ka restaurant fasuki kuna niletea magu.
5: Ni budongo yetu ili ufuni profiter mon cher. Na kwanza hizi mbao zangu zenye décoffrer amo. Ngoya niangalie kisi ndachenga ka kitu hapa. Vitu mingi, nitile mambao kwanza pale ile mamiti.
6: Mambo gani mko naongea hapa bati?
5: Hamuna haya. Unajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
6: Ah, niko OPG. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa.
5: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha, bati? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
7: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, usije mkahukumiwa na kuadhibiwa na serikali.
8: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 7 za mchana dakika 21. Tunarudi humu studioni baada ya kuwatolea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Na kama vile nilivyowaambia hapo mbeleni, siko mwenyewe ndani ya studio, tunakuwa naye Madam Nelly, Mama Nelly. Mara tena jambo na karibu ndani ya studio.
1: Jambo sana ba Mungu, tushakaribia.
0: Bien avant, tulisema kama leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu sisteme ya mabende. Na tulisema kama mabende inakuwaka ile machuma yenye batoto wanakuwa bako banalogota. Kama na batu bako banalogota kama si juu.
1: Ndio na wakora wanalogota kajuna baba ndama na pesa na numa megafoni. Ndio nasema hapa tunauza machuma, tunauza mu megafoni wa baba ndama na pita.
0: Bale njoba na kuwaba preneri jepansi.
1: Bana wana bana wana wana mnake tunapa tunauza machuma na manani. Bana wanapita una mababa. Bale ni bakubwa. Maka batale machuma ya karambika bambi. Mebale watu wana wabulu wa kidogo kidogo.
0: Na wale bakubwa na wabu sawa kuba nazunguruka na manegafone baki yona boro wana logota.
1: Wana logota kabisa. Na kama uliache wabu shene naenda. Naenda kabisa.
0: Bala, merci beaucoup wapendwa wasikilizaji. Jo yenye tutakuwa tukizungumzia ile kwa mchana wa siku ya leo. Na tusema kama ikikuwa par example kwenye naona ishi, unaonaka ile sisteme ya mabende, utuandikie ujumbe mfupi ku 0978 15 47 84. 0978 15 47 84. Utuandikie tu message, utuambie ile sisteme ya mabende naona yonaka ye. Metulikuwa tunasema kama Mama Nelly, tulisema kama mai periode batutu panatafuta enda kunyumba prima examen. Na ile sisteme kabisa itakuwa iko na vuma. Itakuwa iko na vuma. Na nikaleta mfano moja kusema kama hakuyapita siku za mingi, tulisikiaga kama kote ya kavumo kuko batutu benye balienda logote ile mabende. Kumbe mwa ile machuma yenye walileta, walileta mwa na foboro. Wakaleta mwa kitu kimwa hivi saba likisha kunyumba, ikaripuka na saa yenye li explose. Sevure batoto ba, kuko mtoto mwenye alikufaka, na bengine baka lumia sana, na paka hivi na waza wangaliki wanapokea matibabu. Bako pa ku hospital, hospital provincial general de reference ya hapa mjini Bukavu. Donc unasikia kama ni sisteme yenye kwa madanje.
1: Ndiyo kabisa, madanje za mingi tu sana.
0: Voilà. Na kama mtu aliacha chuma yake orjesa vile unasema, imagine. Ulisahau chuma yako na uko nayo, lazima kisha nakutana mtu yuko na ilogota. Deja na conflict inaanzia pale.
1: Anakuwa anakuita mwizi.
0: Voilà. Donc ni question tu ya kuambia bazazi kama ifo, batire attention. Sasa watoto wanaingia mu vacances avec le système ya mabende, c'est un peu compliqué. Surtout watoto wenyewe wanapatikana ile maparti kwenye kuna zoeaka kuwa ma affrontement. Unaona surtout kwa village kule. Kwenye uko na zoea kuwa ma affrontement, mtoto anaweza ona kitu, anawazia ni chuma, analogota na anabeba kunyumba. Na inenda leta madega.
1: Njoo vile kabisa.
0: Voilà, donc njoo ile Mama Nelly naza rappele numero yetu.
1: Bon, numero yetu ni 09 78 15 47 84. Tunachunga maoni yenu kwa hii numero, utuambie mazara ya mabende. Mazara ya mabende na vakansi inaanza vraiment, bazazi tukue makini juu ya batoto.
0: Voilà. Basi pale unaweza kutupigia kututumia ujumbe, hapana kuita, unatuma tu message 0978 15 47 84. Tutaomba tena bwana Emile Muhindo mwenye anakuwa ngambo ya ufundi atuburudishe na muziki. Litanke tuko tunaendelea pole pole na mazungumzo yetu mchana.
2: Bad bitch, you are the king of the game with the massacre of the bitch. Master Bisha. Now I'm Krisha Kapisa. Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, G

zangu ukijapata dawa kwa nini utaki nielewa mata viti wakubwa wamesha kosa na dawa walitunza ukoma wanatunza malaria wako wakatunza ebola lakini ilisivyo kimbaka sasa hajapata dawa ulizana mwenzangu wala kuolewa na ubaki mwaminifu wanaume ni wale wale awaki ni wale wale

0: Merci beaucoup Bwana Emile Muhindo. Merci beaucoup pia wasikilizaji ambao wanaendelea kufuata Radio Maendeleo. Madam Nelly, tunakuwa tukizungumzia juu ya mabende. Kwanza watu wanaionaka aye ile systeme ya mabende. Kama comprendre que mtu anaezi toka tu kwenye iko anaenda na tembea tembea anatafuta chuma, hayue mwenye nayo aisha inyangula deja, wala unaenda tafuta chuma, batu wanaona kile systeme aye.
1: Batu wanaandaka wanatafutia tu kwanza batoto watu wakidokido kutakutana size ungala lamuka basha pita mulupango.
0: Nani batoto baaje gani sasa?
1: Bwana, ima siku manake ni hatari. Utoto mtoto wa kama wa neva, mtoto wa diza, iko natafuta mabendi. Busubu tajikuza mtoto alikuwa na muzazi, atoka mnyumba kabisa isa, juu kama ni wawapi sasha kutaniwa pa mvile kia tafuta machuma.
0: Na siwe kama bazazi na woyerezma, bago wanatuandikia, takia kusuma mamesaji, eski bazazi na nye batuto wanawalomba permisio, mtoto wanatoka kunyumba na kuambia, mina natafuta papa, mama, mina toka kupaleme, mina natafuta mabendi.
1: Wee, maba mungu sizani kama ba, muzazi, anza batumto wake ukusa seka mata, wende tafuta mabendi, sizani, kosa adabu tu ya mtoto ile bukaramusi. Ni bukaramusi tu mubaya.
0: Wazazi mtuambie eski watoto wanalomba permisio ya kwenda kutafuta mabende au bo eski kuna kwa watu wenye wanabatumaka wale wenye wanachuruza ile mabiuma eski njoo wenye wanawapatia komande sio kwa wanatumikisha basi watu wakubwa au
1: sizani kabisa. Ile tu ni bukaramusi tu ya watoto
0: ile ya kutumikisha watoto wenye aje yao haiwa permit. Unaona mtoto kwa nazunguruka zunguruka tu hayue kwenye anaenda hayo kwenye anatoka. Ukimuuliza kwenye anaenda na marazo yako unaona kwa masaki wa
1: saki ya kidogo atapata kidogo anatia mule mule saki yake.
0: Ukimuuliza tu unaenda wapi? Niko natafuta mabindi. Voilà, mimi naona kabisa wasikilizaji wetu wanakuwa wakireagire. Tumekuwa na message. Mama Nelisi unaweza kutusaidia kusoma message za wasikilizaji tusikie wanasema nini?
1: Message anasema sana mwa hii likizo pia na wale ambao wanatumaka watoto mwa zile makomisio ingeli bidi wakamate zingine maprocedure juu ya zile mabende zao ni Emmanuel.
0: Donc anasema bale wenye wanatuma bale
1: batoto
0: iseremie baangalie namna ingine ya kuwa wanafanya kutia watoto makomisio zao.
1: Makomisio ile mama ya kuja ile mama bende.
0: Voilà. Kuna kwa ingine ujumbe ambayo inasema jambo journalist si jambo pamoja na mwalikwa wako donc anatusalimia pamoja na mwalikwa. Anasema mada kuhusu mada ya mabende antuka ni hatari sana kwa watoto ambao wanatafutisha zile mama bende. Wazazi wachunge watoto wao mzuri.
1: Ndiyo, ndiyo kabisa.
0: Na tulisema kama sisteme ya mabende inazoea kavuma sana wakati watu wanaingia muvakansa, kisi watoto wanataingia muvakansa.
1: Ndiyo.
0: Njona kutanaka wale watoto, labda na kukosa fasi ya kuenda chezea wote wanaingia musisteme ya mabende. Bazazi mutuambie sisteme ya mabende mwanayonaka aye. Bazazi wanaonaka sisteme ya mabende aye.
1: Baba mungu batayona aye mabende. Aiko ta sisteme ya mzuri. Mi kwanza binafsi kwa aiko ta sisteme ya mzuri ile ya mabende.
0: Atakia mzazi kwanza.
1: Wema. Aiko ta sisteme
0: ya natoka kunyumba. Hauta yuko kwenye naenda. Hakuna hana seme ya yuko na franga. Nenda langula sa vile venye wana.
1: Uchuruzi akuta.
0: Ni mtoto anatoka tu anaenda tafuta
1: mabende. Mabende. Nisha kwa sisteme ya ile maema yabo wanatia kufimbo, kumuti waenda kusinga, waenda wanaburula mamalumnani, mamiferegi, kama ni simbi inavana. Kama ni musumari inavana. Njoo manake ilisha kuwa hatari.
0: Voilà. 09 78 15 47 84. 09 78 15 47 84. Tutaomba tena muziki. Le temps que tu sois dans ma message, ça va se quitter, ça dit oui tout.

0: tunashukuru wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelesha mada yetu nzuri sana inayosema tuko tunazungumzia juu ya mabende. Tunazungumzia juu ya mabende, watu wanaenda kwa nalukuta lukuta mama bende. Konsekansi ya ile mama bende tuende na lukuta lukuta. Tayari tumepata message mingi sana hapa kwenye studio. Message inasema hivi, tusome message ambayo tumepata. Inasema jambo, message anasema hivi: jambo ni maisha tu, njo tuko tu wale watoto wanaendaka kutafutisha mabende. Ile ni roho ya kuelekea kuenda juu ya kubakia kubaki mkatalia ase. Ile ni maisha tu wanaendaka tafuta, baki mkatalia asiingi yake mwabile banamua. Juu message natuambia hapa. Message ingine ya pili na inasema baba Mungu, message ingine inasema
1: ujumbe ingine imesema: jambo muhariri, napenda sana kusikia hii mada yenye nahusu mabende. Anasema ni sisteme hakutuambia, ni sisteme anatuandikia.
0: Tunashukuru sisteme vraiment. Tunashukuru.
1: Msikilizaji mwenye anasema kama ile mabende na kwa kutafuta maisha.
0: Anasema kwa kutafuta maisha, mtoto wakikatalia ile kuenda tafuta vile, maana yake hauzi tena zoe ile maisha.
1: Eske mtoto ndio anatafuta kama maisha au wazazi ndio wanatafuta kama maisha juu ya watoto?
0: Ndio problem ile tuko nayo. Ile utakutana mtoto ndio kwa kutafutia maisha, kwa kutafuta kila kule avale kiato kila kitu. Ila ndio ni maerere hii.
1: Ndio maana tuliuliza wazazi, eske inakuwa autorisation yao njoo banaambia kama watoto kama ba debrier maisha. Sasa msikilizaji anasema mwa ile façon, eske kama inaweza kuwa ni kweli, haone kama ni intention ya wazazi.
0: Vraiment mie selon mission kama ile inaweza kuwa nia ya mzazi. Iko ni roho tu ya watoto. Utaona mtoto yuko tu na roho ya pupa, iko na roho anapenda apate makuta, anapenda auze hiki mzazi anauza peut-être gari ya jouer, na anapenda apate gari ya jouer. Ni anaenda lokuta mama bende. Na kikutana kevi kwenye anaiba anaenda ujisha.
1: Na ndio pale tulisema kama masiku zenye zilipitaka surtout wakati ya maensandi. Unaona kama maensandi zinazoyaka kuwa

0: kufa naweza kuizuia. Si tu wazazi kuathiri tansio ya watoto, kuwaambia kama ile masisteme ya mabende haiko ya bia. Na merci beaucoup ku benye bako wanatuandikia. Ni fasi ya kuonyesha kama wanafuata Radio Maendeleo. Na tunaomba bwana Justin mwenyewe tuandikia kama ni Justin mwenyewe anafurahishwa na mada, atuambie tu iko anafuata radio fasi gani na mchango wake ni gani kuhusu ile sisteme ya
1: mabende.
0: Ya mabende. Merci beaucoup. Je pense unaweza tita kukumbusha namba ambayo wanaweza kutuandikia.
1: Namba yetu wanapenda kutuita wala kututumia message. Hapana kutuma kutuma message ni 09 78 15 47 84
0: Tunaenda tu mwa ile rythme, tunakumbusha kama a partir ya 14h itakuwa rediffusion au marudilio ya makala Parlonza, lakini hatujafikia pale, hayaenea 14h, ingali 14h mwa 8 minute kabla kabisa tufikie pale. Msikilizaji, kama unakuwa na unafuata radio wakati unaweza kutuandikia ujumbe, lakini sasa tutaomba pia bwana Emile, sawa vile kawaida, ikituko tunaenda atuburudisha na chenga.
1: Ndio kabisa.
0: Merci mama.

0: Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 8:37 hapa studioni. Tunaendelea kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Leo tukiwa ni siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka 2026. Tumewaambia kwamba tunakuwa tukizungumzia mada inayosema kuhusu shughuli za watoto ambao wanakuwa wakizunguka zunguka hapa na pale hapa mjini Bukavu na pia kwenye wilaya, wakitafuta vyuma ambavyo wanaita kuwa ni mabende. Ile ndiyo mada tunakuwa tukizungumzia kwa mchana kati wa siku ya leo. Na kuzungumza nanyi wapendwa wasikilizaji, wazazi wapenzi, namna gani mnakuwa mkiona ile sisteme ya mabende? Eske inakuwaka sisteme ya mzuri? Eske matokeo yake inakuwaka bien? Ndiyo mada tunakuwa tukizungumzia kwa mchana wa siku ya leo. Siku mwenyewe tunakuwa naye Mama Nelly Mpukuta. Mama Nelly, tunakuwa tukiuliza wazazi juu ya hii sisteme, eske ni sisteme ya kuankuraje, eske ni ya kudekuraje, na juu ya nini? Ndiyo mada tunazungumzia.
1: Nitasema selo mie, hii sisteme ya mabende, tuto kwenda lokota mabende kwa sisteme ya mzuri. Kwa mzazi kabisa mwenye anayochunga mtoto, anajeshimia na ya mapashwa yake, apashwe furahia hii sisteme ya mabende kwa batoto. Juu kwanza mtoto anatembea tembea kiolela, au tayawa nani wapi kwenye hiko, yapi bitamukuta mjia. Manake mzazi manapashwa kuwa kabisa responsable, anapashwa ya mtoto wangu sai iko safasi fulani, sai iko nafanya hivi. Me ile efe ya kuna lokota lokota mama bende, sama utawazia iko mkarte kumashindake mkomine ya Ibanda, sama utawazia iko mkomine ya Ibanda, sama iko mkomine ya Kadutu. Vrema haiko sisteme ya mzuri sana, na inaomba kushie bazazi njuu tukamate tukamate rigere kwa batoto, siutu hii periode ya vangasa enye nataanza, tukamate rigere ya mingi sana juu ya kuchunga batoto, basi ndio wanatembea tembea ovyo ovyo na kulokota lokota mama bende.
0: Wala, na ulisikia kama kuna mzazi mwingine mwenye alisema kama ile sisteme inaweza kuko posibilite wala uwezekano itie mtoto wamo karoho kabwizi.
1: Iyo karoho kabwizi.
0: Sababu kisho kama ashazoea vile, so namwambia no usiende kule usifanye hivi, mtoto anaanza kuona saa vile unageuka
1: adui. Unakuwa adui.
0: Importa wana yua kama kuna mwelekezo, kuna mpatia njo mashauri.
1: Iyo kweli.
0: Alor, angis de conclusion, neno gani tunaweza kuomba wazazi vis-a-vis na ile sisteme ya mabende?
1: Vraiment, conclusion mineza pana kubazazi. Bazazi tuchungi watoto mzuri. Tubakataze sisteme ya mabende. Jote ni mtu akisha tembea ile mabende, siyo wanozaka ngapi, siyo wanozaka ngapi kabisa, mtanisamee, siyo wanozaka ile mabende ngapi. Me, mzazi kabisa mwenye iko responsable wa mtoto, apashe ruhusia mtoto afanye hii kuna lokota lokota mabende. Juko inaleta vagabondage. Naleta vagabondage kwa mtoto, na inapoteza hata mtoto anakuwa anakuwa sama ibobo. Nasema a terme ya maibobo, anakuwa sama atapenda makuta sana. Jo nasi na lokota mabende yangu ananipatia makuta, na kisha pata ile makuta anakuwa na tamaa, na tamaa tamta mwizi. Ataona chungu kwa mnyumba, wala ataona ichuma iko mnyumba, hata kama ata naiba na ndosha kumabijua na ndapata makuta. Ile vraiment ni makosa sana. Kushiba zazi tujikaze kabisa, tukaza tuwa ile sisteme ya kuna lokota mama benda iku kazi ya mzuri kwa mtoto.
0: Très bien. Espérons wazazi wanatufuata bien na wanasikia, na wale pia ambao wanachuruzaka ile byuma, hatuchukie kazi yao. Mekameme ifo bakwe banaangalia mtoto gani mwenye batauzia, au kama ni kumutuma mukop. Kwenye batu banajeshimia kameme, kuna mtoto mwenye anaweza leta kama mabende. Na kama uko responsable kubale mwenye banayuzisha, kama namwambia nana narudisha,
1: rudisha hii,
0: rudisha hii kabisa. Aje yako haitupermetre kusema kama wenjo tunaweza kuuzia hii mabende. Sire elmo lipata mwenjia zenye ziko halali, bebea mzazi yepeke ailete, tumpatie makuta. Juu kwanza tukikupatia lare, atuye kama uko na kapasite ya kuzishere, na mina waza ile itakuwa kusaidia kwa kumaliza ile sisteme ya kuwa batoto wanazunguka zunguka huko na kule, bako wanatafuta mabende. Voilà madame Nelly, merci beaucoup. Merci pia kwa wasikilizaji ambao wametoa mchango wao kwa mada yetu kwa mchana wa siku ya leo. Sijui neno la mwisho unaweza kusema nini kabla tumalize hii mada.
1: Neno la mwisho tunasema tu tunashukuru kwa wote ambao walitufuata kwa hii mada yetu ya mabele, kila mwenye alituma maoni yake, vama tunashukuru sana. Na tunasema tunde tunaongeza tu juu ya kupunguza hii sisteme ya kuna watoto kuna lukuta lukuta mabindi.
0: Asante sana, kina mwanzo ni sherti kiwe na mwisho. Asante wapendwa wasikilizaji ambao mmejiunga nasi tangu ulipotimu saa 5 na dakika 15 mpaka wakati huu tunaendelea kuwa pamoja. Vrema tunawatupia maua, tunabankuraje, tunabasifu, tunabashukuru na tunawasihi tu muendelee kufuata Radio Maendeleo, sababu tutaomba ngambo ya ufundi kutuburudisha na muziki, na kisha muziki huo wakati wa saa 9 kamili ni timu ingine ambayo itakuwa ikiwasindikiza, na itakuwa timu yenye kuongozwa na mwenzetu wa Mere Mudekereza. Basi tunaendelea kuwashukuru Samuel Habamungu pamoja naye mama Nelly Mpukuta, tulikuwa mbele ya microphone, kwa ufundi ni wake Emile Muhindo, ndiye kabisa anakuwa akiwaburudisha na muziki huo. Tunawashukuru na kusema asante sana na usikilivu mwema kwa vipindi vingi.

sasa kina la dakika ile msidio Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mjambo na karibu kupokea vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Basi Emil Muindo na kufundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Mbele ya yote, tutarudisha Mungu sifa kwa makuna maajabu ambao anaendelea basi kututendea siku kwa siku, kisha hapo tutarudi mtana studio kwa ajili ya mipango nyingine.

0: mpenda msikilizaji wa redio Maendeleo, leo tunatoka kumrudishia Mungu sifa kupitia nyimbo yake Ange Mude Kireza wa Mwa. Basi ni muda kuwatolea mpango wa vipindi magharibi ya leo hapa kuna kwa redio Maendeleo. Tutaendelea kuwasindikiza kwa muziki hadi saa 10 kamili ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolence. Kisha hapo saa 10:30 wapenda msikilizaji tutawasindikiza tena kwa muziki hadi saa 10:45 ambako mtakuwa na fursa kupokea usome matangazo kipindi cha kwanza hapa kuna kwa redio Maendeleo. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na ipo mbalimbali. Saa 11:20 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club pamoja na Samuel Abamungu. Saa 11:35 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 12 kamili wapendwa wasikilizaji wa kwetu ambako mtakuwa mkisindikizwa mara tena kwa muziki hadi saa 12:10 ambako mtakuwa mkipokea nyimbo ya kuwasindikiza kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa itakapotimu saa 12:15 pamoja na Expert Kialu. Kisha hapo saa 12:45 mtapokea taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Alan Kabika. Saa 1 kamili wapendwa wasikilizaji wa kwetu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 1:15 ambako najitokeza tu ndani ya studio kwa ajili ya usome matangazo kipindi cha pili hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Saa 1:30 itakuwa kipindi tuitete yake. Saa 2 itakuwa kliniki kipindi kliniki Ebenezer. Kisha hapo saa 2:30 itakuwa kipindi Hygiene aux Frontières pamoja na Hélène Bougerier. Saa 3 za usiku wapendwa wasikilizaji wa kwetu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 4 kamili ambako mtakuwa mkipokea marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa itafuatiwa na marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Saa 5 za usiku ni hapo ndipo kabisa tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo wapendwa wasikilizaji wa kwetu inatimu saa 9:10 mstudio wa Radio Maendeleo. Tunaendelea basi kuwasindikiza popote pale ambako mnakuwa mkipatikana. Saa kama na hizi tunawatakia mara tena magharibi njema na Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali.
1: Imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
2: Salimika wasikilizaji wapendwa, karibu kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali ya leo Jumatano 27 Mei 2026. Ndani ya jarida hili pia la kibinadamu habari za mahali, tutazungumza kuhusu maafa ya kipwa, hasa kwa afya na malisho ya jamaa za wakimbizi jimboni Kivu Kusini. Filimo Mutula na tusoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi mwisho. Jambo mara tena na karibu. Tuanze na kusema ya kwamba vyakula vinakuwa vikiwekwa hadharani kwenye vumbi na wachuruzi mbalimbali, hali ambayo inakuwa ikihatarisha maisha na afya ya watumiaji wa vyakula hivi wakati huu wa kipwa, hasa wakati huu mgumu ambapo janga la Ebola linaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini. Justin Kwigomba toka huko Walungu, karibu.
3: Vyakula vyaonekana vikiwekwa kwenye barabara na vingine katika soko mbalimbali za tarafa ya Walungu jimboni Kivu ya Kusini bila kufunikwa. Namna hii yaweka hatarini afya ya wakaaji wakati huu wa kipwa ambamo mmetangazwa ugonjwa wa Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Wachuruzi ambao tumekutanana nao waeleza kuwa wanakosewa na vyombo mbalimbali vya kufunika vyakula vyao, kwani wamepoteza vitu kadhaa wakati walikuwa wakihama maskani yao wakati wa mapambano zilizoripotiwa katika tarafa ya Walungu. Wakaji wa umba wa churuzi kuheshimu kanuni za afya kwa kuwaepusha na magonjwa mbalimbali siku hizi ambazo kunaonekana magonjwa kaza wakaza.
4: Na hii periode inakuwa hatari sana, inaletaka magonjwa mingi huku na kule. Tunaona gripe kali, tunaona sawa hizi mavirisi zenye ziko na kuja na ingine magonjwa mengi kawa za wakaza. Tunaomba sirtu kwa hawa wachuruzi ambao wenyewe iko wanatandika makiolela kwa barabara. Unaona vumbi na kuja, magari zinapita zinaleta vumbi nyingi, inaingia kwele machakula. Tunaona mafrui, tunaona madenye zingine chakula nyingi tunaona wanatandika kwa barabara. Tunaomba watu waende na funika kabisa vizuri vizuri.
5: Inakamata vumbi, kama haifunikiwe ni ugonjwa zaidi, pale inakamata mikrobi na mikrobi yenyewe ni sisi ambao tutakayotumia ndio tunakuwa wahanga ya hiyo ugonjwa. Kusafisha mahali kwanza ambao wanachuruzia biashara, pia na kusafisha na kukinga hiyo biashara kwa kuifunikia, kwa sababu hiyo vumbi haiko chakula, vumbi ni mikrobi, vumbi ni uchafu.
6: Wachuruzi ninapaswa kuwaelezea na kuwapa shauri wafanye kuwa nauzisha biashara vya kama biashara vya chakula yenye kukuliwa biobio bila kusukuliwa, watafute namna ya kuikinga. Sawa, wanatafuta kauchu ya kutakata wakwe na funika, wala watafute nguo ambayo inaangaa, wanatafuta nguo ya kuangaa wakwe na funika chakula, kwa sababu hiyo inapashwa kukinga ile mpepeyo wala ile mikrobe kusipoingia kwenye chakula. Lakini wakikuwa naacha vile, ni mmoja wa milango kufunguliwa ya magonjwa kufika ndani ya mili ya watu.
3: Nikiripoti toka Walungu, mimi ni Jiste Kwigomba kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na wakaaji wameitwa kuheshimu pia kufunika vyema vyakula vyao ili kuepuka kusambazwa kwa ugonjwa kadhaa wakati huu wa kipwa, pia wakati ambapo janga la virusi vya Ebola vinakuwa vikiripotiwa jimboni Kivu Kusini. Guillaume Murula toka Kabare.
7: Kufuatana naye Bisimwa Muhani Delfe, akiwa mganga msimamizi wa kituo cha afya cha Mulungu Inera munamo eneo ya afya ya miti Muresa, magonjwa mengi yanazoea kujitokeza wakati wa kipwa, kama vile kikohozi, kuhara na magonjwa ya kipindupindu. Kwa kupunguza maambukizi ya magonjwa hiyo, anaomba kwa wachuruzi wa chakula kufunika uchuruzi wao ili wasaidie kuepusha watu na magonjwa zenye kuletwa na vumbi pia na inzi. Delfe Muhane anaomba pia kwa wauzaji wawe makini wasikule matunda na mboga mboga bila kusukula na maji safi yenye kutiririka. Anakumbusha pia kama mnamo eneo ya afya ya Miti Muresa kumepatikana kisa kimoja kia ugonjwa ya virusi vya Ebola. Kwa hiyo watu wajikaze wawe makini kwa kuheshimia usafi. Delfe Muhane anaongea kwenye kipaza sauti cha habari za mahali.
8: Kupitia hii kipo tunatajogelea mu shauri yenye mineza patia wakaji ni kukua kila mara kuwa mama venye wako wanauzishia kumabalabala, kufunika sana chakula ambayo wako wanauzisha kusudi vumbi ama mainzi sizogeleye kwa kusipotu tupatia maugonjwa. Na kwa wale wenye kuuza ama wenye kuuzisha mboga mboga, matunda, mbele ya kuitumia ama mbele ya kuipiga, tushikaze kwa kuisukula na mai yenye kuwa safi, na ile tatusaidia kwa kutokinga kumaugonjwa za kuendesha safi ile magonjwa za mikono michafu. Kwa magonjwa tunaweza sema mgonjwa ya kolera, ugonjwa ya fever typhoid na kadhalika, ili inaweza tukinga.
7: Nikiripoti kutoka Miti Kabare, mimi ni Giome Murula Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
2: Na kwa kutamatisha jarida hili la kibinadamu habari za mahali, tuseme ya kwamba kuheshimu kanuni za usafi kunakuwa ukisaidia kuepuka magonjwa kadhaa, hasa magonjwa ya mikono michafu na kadhalika. Wakati huu mkumu wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, amesema Bwana Patrice Lawaguma, mratibu wa shirika IGE, wakati wa mojiano na habari za mahali. Kwake yeye, raia wanapaswa kuheshimu hakika ilivyo hatua na mbinu za usafi ili kuepuka magonjwa kadhalika kama vile magonjwa ya kuhara, magonjwa ya kipindupindu pamoja na virusi vya Ebola ambavyo vinaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini. Patrice Lwabaguma amejiita wachuuzi wa vyakula mjini Bukavu na jimboni Kivu Kusini kuheshimu kanuni za usafi, hasa kufunika vyakula vyao ilivyo. Tumsikilize hapa Patrice Lwabaguma. Japo kuwa kuendelea kwa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, vyakula vingi vinaendelea kuripotiwa kuwekwa hadharani wakati vinavyouzishwa. Pia wengi wanakuwa wakionekana kutoheshimu kanuni zilizowekwa na wataalamu, hasa waganga ambao wanaendelea kuhimiza raia. Na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida la kibinadamu habari za mahali toka Radio Filimo Mutula. Nimesoma habari hizi, asante kuwa nasi hadi kwa kipindi kingine. Bye bye.
9: Ukiwa na maoni kuhusu habari za mahali, unaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifuatazo: 0972195272 au 0813012672.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winka.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbukani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: chumi
0: sana,
2: siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia Ngisi Parke Nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Winga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu para yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu mapendo, bibi kwandi kwanda wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Ben Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Ben Kabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain et il résonne déjà.
4: Hodi!
5: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
4: Jirani, radio yako inakuwa na sauti kwanza.

0: taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu. Frequence ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa. Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia www.radiomaendeleo.org. Na nani mtangazaji wa leo? Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu. Jirani, mimi naenda ngumu nisipitwe. Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
1: Pena msikilizaji wa Radio Maendeleo, ujambo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na kwanza huu ni mtasari wake. Bwana mmoja anaishi katika manunguniko makubwa baada ya mdogo wake kumuua mke wake wakati yeye angali hai kwenye kijiji ndogo ya Lumalamburu katika grupe ma Bushumba wilayani Kabare.
2: Siku chache zilizopita waliamua kwenda kupanga yao nyumba na kusema mwenye wivu asinyonge.
1: Madhara yenye kutokana na matumizi ya pombe kali za kulevya inaendelea kuonekana siku hizi wilayani Kalehe kwa kuharibu mili ya watumiaji wa pombe hizo.
3: Njia hii wanakamata kama pombe ni chakula na japo ni sumu. Na njema tunaomba kwa wakuu viongozi kuwatia mkazo kabisa kukataza hizo pombe za kulevya.
1: Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Kle. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana mmoja mkaji wa Chenkuru kijijini Nyamakana katika grupe ma Bugore wilayani Kabare amepoteza maisha tarehe 27 Mei mwaka huu kwa kuangukia ndani ya mtoni Kabulanga baada ya kutereza kwenye kilalo ya mtoni hiyo. Radio Club Biega Kavumu yenye kutoa habari hii yajulisha kwamba mkaji huyu alitaka kuvuka kwenye kilalo hiyo na kwa bahati mbaya akaanguka na kupoteza maisha. Wakaji wa mahali wameshuhudia kwamba hali mbovu ya kuchoka kwa kilalo hiyo ni sababu ya ajali yenyewe na kuomba kwa wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya ujenzi wa kilalo hiyo.
4: Chanjo ya watu kuangukia mule ni paske haijenyewe bie. Ule mtu alitoka kwenye alikuwa atoka mkufia pale ukilalo akatombea mwale mfreji paske kilalo naisha haribika akangukia mwakashimu kinyeka alikuwa proshe na mfreji na njua kajikutona mule ndani kinenda mwangalia tu wakutana alisha kufadisha mtu katusha maiti yake. Wakuu viongozi watupatie msaada kutusaidia kujenga ile kilalo.
1: Ijulishwe kwamba ajali hiyo sio ya kwanza kuripotiwa kwenye kilalo hiyo tukiamini Radio Club Biega Kavumu. Kamati ya afya ama Kodesa ya kituo cha afya cha Birava imeendesha uhimizaji kuhusu namna ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola kwenye shule la kisekondari la Saint Albert mkijiji ya Chishoki ya kwanza katika grupe ma Bushumba wilayani Kabare mnamo tarehe 25 Mei mwaka huu. Wivine Ntabugi.
5: Radio Club Rusezi ya Chishoke en Birava imeeleza ya kwamba Kodesa ya kituo cha afya ya Birava imefanya uhimizaji kunako shule la kisekondari Saint Albert Mulashe zidi ya ugonjwa wa Ebola virus. Wakizungumzia kuhusu namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa mbovu huo, kuna wa mikono mara kwa mara wakitumia maji safi, sabuni. Wakinena ya kwamba mara wanapokosa sabuni watumie majifu, kuepuka vikundi vikundi na kuvaa makashi zilizo safi. Wakisema ya kwamba mara wanapoona mtu ana alama za ugonjwa wa Ebola virus wajulishe kwa haraka iwezekanavyo waganga na wasimusogelee tena ili wasiambukizwe. Kwa ngambo ya wanafunzi waliohimizwa, wanaomba kwa watu wa moyo mwema wanaohusika kuwajia kimsaada ya vifaa watakavyovitumia kwenye shule lao kama vile mbegeti, sabuni na makashne, na kuwapa maelezo mengi zaidi kuhusu alama mbalimbali za Ebola virus. Toka Kafumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Madhara yanayotokana na matumizi ya pombe kali za kulevya inaendelea kuonekana siku hizi wilayani Kalehe ikiharibu mili ya watu wenye kuzitumia. Abel Bitale.
6: Pombe hizi kali za kulevya ambazo zimeharibu watu wengi ndani ya tarafa Kalehe ni kama vile Mantos, Simba, V Charger, V Kanyanga, V Imbwa, V Cambrigine na daftari ikiendelea sana. Duru zetu za hapo Kashiki ambazo zinatupasha habari hizi kwa sasa zaeleza ya kwamba kuna kijana mmoja wa umri wa miaka 12 ya kuzaliwa ambaye alikuwa ndani ya ulevi ya pombe kali za kulevya mpaka amefaulu kulala barabarani machalichali napo gari na pikipiki zimeshindwa kupita.

0: wakiwa wametoka humo haraka na kumzola wamemtupa pembeni ya barabara. Huyu alikuwa amejiacha utupu mwili mzima. Kati ya watembeza pikipiki wa moja ambao wametutolea habari hizi, moja wao anasema
1: kijana wa umri ya miaka 12 analala mbarabara na anasema kama haiko na franka yake ambayo itaweza kumsaidia ya kutia ile franka yenyewe iko nayo. Anasema kila mtu atumarugusa mpaka kwenye $20 kuki atuki mbarabara na alishimisha wa motari. Sasa chef savile wa shamuka savile wazazi tunaanza lia mpaka leo njia hii wanakamata kama pombe ni chakula na japo ni sumu. Na njema tunaomba kwa wakuu viongozi kuwatia mkazo kabisa kukataza hizo pombe za kulevya.
0: Tujulishe ya kwamba posho iliyopita kijana huyu mshutumiwa tena aliweza kuluma babaye mzazi Mulibo, na hapo babaye mzazi alianguka kifudifudi akiwa amejeruhiwa sana kwenye shingo yake, na kwa sasa amekimbia kwake kwa sababu mtoto wake aliweza kumlaumu kwamba ameoa mke wa pili na hiyo ndiyo ilileta shida. Kwa sasa baba huyu amekimbia kwa sababu ya kuogopa mtoto huyu. Kipotoka kale Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Mwishowe bwana mmoja anaishi katika manunguniko makubwa kisha mdogo wake kumuoa mke wake wakati yeye angali hai kwenye kijiji ndogo ya Lumalamburu katika grupe mabu shumba wilayani Kabare. Cesar Nyamuniase Jose,
3: bwana anaishi katika hali ya magonjwa kwa leo wakiwa nyumba moja na mdogo wake ambaye anaoa na kufukuza kila leo. Punde bwana alianza ona kila usiku bibi anajifanya kwenda lazima ndogo au kubwa nje na kukawia, kumbe anamtolea huduma huyo kijana kwa kumuservir kitendo cha ngono musalo. Bwana alianza ona ushirika wao ni karibu zaidi saa za mchana kati wa kupitapita hawako tena mukartie hao wanaambatana. Bwana kwenye hiko anasikia makonzo ila hata jitosha wa batu magonjwa nazo wa ni Mungu tu na maombi. Siku chache zilizopita waliamua kwenda kupanga yao nyumba na kusema mwenye wivu ashinyonge, lakini ngambo ingine wengi walimuona kijana huyo sawa duru sana sababu kulingana na mila desturi ukabila wabashi hakuna aliye muoa bibi wa mkubwa wake kabla angali hai. Kesi ilipelekwa kwa kiongozi wa kijiji, baada ya kuregeza Mulibo aliwarudisha ndani ya jamaa ambao wanaifuatilia na reserve sana sababu hiyo njia ni ya kinoma. Baba anabaki peke yake na watoto tatu bibi huyo aliweza kumuachia, ila anaomba kuwa makini kesho asivalishwe vya zaidi. Walimalizia washauri hao. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuniase Jose kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari.

0: acha nifike mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Hivi ruhusi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. Wewe Bishu.
1: Mama.
0: Bishu.
1: Mama.
0: Kuya mbio hapa wano nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe waki.
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingino tupe mle mfereji.
1: Mama. Asiki ya kisi mojo mendele nseleka. Basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala. Nitokia kule na radio maendeleo. Siku ima situ chingie mayalala. Tupa mbio ya uchafu tuende msiku inaingia.
2: Mama usiki haya.
0: Mama.
2: Mtoto wako kwa wana akiku kushila. Kwa mimi ya kweli wa unugatelo kusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za Nyamanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
2: Wa soko itoka kreti.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Zaendelea kusikika hapa na pale kisha bunge ya taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukagua mradi wa sheria kuhusu kura ya maoni. Upinzani unaomba wakongomani kubaki kwenye msimamo wao kwa kupinga mabadiliko ya katiba. Mtamsikiliza Anselme Jungu akiwa mmoja kati ya viongozi wa vyama vya kisiasa hapa jimboni Kivu ya Kusini. Watu wanaoishi kando na misitu wanaombwa kuepuka kutumia wanyama wa porini kama vile popo na hata nyani, sababu wanyama hao wanaweza kuwa chanzo ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mwito umetolewa naye Profesa Theophile Kashosi akiwa katibu tendaji wa kamati jimboni inaoitwa Une Santé. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alanzar.
1: Juma inayokwisha katika mji wa Kinshasa, wajumbe wa Marekani na Uswisi wamekutana na wapatanishi wa DRC kwa kukagua makubaliano yaliyosahiniwa katika mji wa Doha siku zilizopita. Kwa sasa wafungwa hawajaachwa huru na hatua ya kusitisha mapigano inaonekana kutoheshimika uwanjani, wametambua wapatanishi hao. Radio ya Ufaransa RFI imejulisha kwamba wapatanishi hao wangelipashwa kuwa katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, kazini, ila sababu ya kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola wamebaki upande wa Rwanda katika mji wa Gisenyi. Wakilishi wa AFC M23 kwa ngambo yao wamevuka mpaka na kuwakuta upande wa Rwanda ambako kuna pangwa kikao ya siku mbili, ikiwa tarehe 12/6 na tarehe 12/7 Mei mwaka huu wa 2026. Radio ya Ufaransa yaendelea kujulisha ya kwamba Marekani inataka kuona Uswisi unajihusisha kinaganaga katika harakati yenyewe. Miongoni mwa mambo yatakayozungumziwa kuna mgodi wa madini wa Rubaya pa Masisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, mgodi ambao Marekani inautaka sana kupitia makubaliano kuhusu madini yaliyosahiniwa mjini Kinshasa siku zilizopita. AFC M23 imeonyesha utashi wake kwa kuzungumza na Marekani kuhusu usimamizi wa mgodi huo wa madini. Uwanjani pa Rubaya, jeshi la taifa FARDC linaendelea kushambulia kwa kutumia ndege bila rubani, operation zilizopelekea watu kadhaa kupoteza maisha siku zilizopita. Umoja wa Kongomani na msimamo wao ni vishikio muhimu kwa kuzuia mpango wa kubadili katiba unaopangwa nao wanaokuwa kwenye utawala kwa siku hizi, kwa kumruhusu Felix Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Ndivyo amejulisha Anselme Jungu akiwa msimamizi jimboni wa chama ya kisiasa Ensemble pour la République, kisha bunge ya taifa kukubali mradi wa sheria unaoweza pelekea wananchi kutoa maoni yao kuhusu kubadili katiba au la. Sheria hiyo imekubaliwa wakati wa kikao iliyoandaliwa kwenye bunge siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu, kisha kuondoka bungeni kwa wanabunge wa upinzani wanaoonekana kupinga mpango huo. Anselme Jungu awaomba wakongomani, zaidi wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini, kubaki kwenye msimamo wao wakipinga utawala wa sasa unaotaka kubadili katiba. Tumsikilize.
4: Bwana Tshisekedi aliprete serma ya kwake kusema kama ataheshimu katiba ya nchi, lakini wanaendelea na kuviole hiyo katiba. Article 19, article 20 iko wazi, inasema ya kwamba hatuwezi enda ku referendum wakati inchi inakuwa katika vita, wakati inchi inakuwa katika état de siège. Yeye mwenyewe alidekrete état de siège ku Nord na ku Sud Kivu. Tunakuwa leo na vita Unoro na Kusit Kivu. Sasa kwa nini anakamata tu priorite na kuwa ni kubadili katiba ya inchi? Ni kwa sababu anakuwa na vitu mubaya ambao anafichika hapo nyuma. Na hiyo vitu sisi kama vile wafanya siasa wa upinzani tunapasha kuisema wazi kwa raia wetu ambao huko anatusikia. Bwana Felix Tshisekedi anataka ajibakilishe kwa madaraka le plus longtemps possible. Hataki kuacha madaraka. Na sisi hatuwezi kumuachia hata dakika moja ya kuweza kubakia kwa madaraka. Ndio kwa maana uliona wanabunge jana walitoka katika bunge ya kwao, ni kusema ya kwamba, kuonesha ya kwamba hatuko tayari kuweza kuparticipe kwenye biko wanachinja katiba yetu ya inchi, kwenye biko wanachinja udemokrasi wetu ambao tulipata kwa jasho.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unapokipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, umefanya vema, tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Habari zingine ni kwamba mtungi mmoja tokea Muchibwe katika grupu Mabuzi wilayani Kalehe umezama kwenye ziwa Kivu kando na Kisanga Chegera katika jimbo la Kivu ya Kaskazini siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka huu wa 2026. Abiria wote wameokolewa kama zimejulisha duru nyingi toka wilayani Kalehe, na kuongezea kusema kwamba baadhi ya abiria waliweza kupoteza mali yao. Zaidi ya hiyo, hawa wanapatikana katika hali mbovu na wanalazwa katika vituo mbalimbali vya afya kwa kupokea matibabu. Ni vema kujulisha kwamba mtumbwi huo ulikuwa ukielekea kwenye soko ya Kituku kando na mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini. Chanzo ya ajali bado kujulikana hadi sasa, duru zetu zimeendelea kujulisha. Na wakaaji wanaoishi kando na msitu, mbuga, pori na eneo zingine ambako wanyama wanahifadhiwa wanakuwa katika hatari kubwa ya kuwasiliana na wanyama wa pori kama vile popo, nyani, wanyama wanaoweza sambaza ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ndivyo amejulisha Profesa Théophile Kachosi akiwa katibu tendaji wa kamati jimboni inayoitwa Une Santé katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Omer Mudekereza,
5: mtaalamu huyu, amejulisha kwamba hatari ya maambukizi ya ugonjwa huo kati ya binadamu na nyama ni zaidi wakati wa mawindo, matumizi ya nyama wa porini, na zaidi kuwagusa wanyama wanaokutwa wakifariki. Profesa Théophile Kachosi akumbusha kwamba virusi vya Ebola ni ugonjwa unaopatikana kati ya binadamu, wanyama na hata mazingira, na ndio muhimu wa kuwa makini kwa kuepuka maambukizi. Kutokana na shida hiyo, huyu anataka kuona uhimizaji unazidishwa katika jamii kupitia wahimizaji wa kijamii, viongozi wa makanisa pamoja na wengine, kwa kupiganisha habari za uongo zinazosambazwa kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola na kuripoti kwa haraka watu wanaoonesha alama za ugonjwa huo. Kwa kufikia hapo, ni muhimu ushirikiano uwepo kati ya wataalam katika mambo yanayohusu afya ya binadamu, ya wanyama na mazingira, ili kukabiliana ipasavyo na ugonjwa huo. Profesa Théophile Kachosi:
6: wananchi wanaoishi karibu ya misitu, karibu ya park na maeneo ya hifadhi wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kukutana na wanyama wa porini wenye uwezo wa kubeba virusi ya Ebola kama vile baadhi ya popo, nyani na wanyama wengine wa porini. Hatari inaongezeka zaidi wakati wa uwindaji, inaongezeka wakati ya kula nyama ya pori, inaongezeka, hatari inaongezeka ukishika wanyama waliokufa, inaongezeka pia kupitia shughuli za kibinadamu zinazoharibu mazingira ya asili. Kumbe ni muhimu kuelewa kama Ebola ni ugonjwa unaohusisha binadamu, wanyama na mazingira. Ndiyo maana approach yetu ya In Santé iko ya muhimu sana kwa kupiganisha ugonjwa kama hiyo.
5: Kachosi anaonya wakaaji kuhusu hatari ya kuwagusa wanyama, zaidi wa porini, wanaokutwa wakifariki, kuheshimu kanuni za afya na kushirikiana kila mara na wataalamu wa afya kwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo katika jamii.
1: Ripoti ya Kiomer Mudekereza. Wakaaji wengi wa wilaya ya Kabare wanaarifu kuhusu kuwepo kwa watu wanaojiita kuwa watumishi kwenye shirika za kiutu kwa kuwaorodhesha wananchi na kuwaomba kiwango ya pesa wakiwaahidi kuwatolea msaada wa kiutu kwa siku za usoni. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba watu hao wanazunguka katika vijiji mbalimbali upande wa Bugobe, Chirunga, Kagabi na penginepo, ambapo wanalazimisha kila mkaaji kutoa kiwango ya pesa kati ya 1,900 pesa za Kongo hadi dola za Marekani 12. Kikundi ya maendeleo Emfa Mungu Yengombe Zebugobe, ikiwa kikundi memba ya shirika la raia, ikiwa miongoni mwa wanaoharifu, inakuwa ikitoa onyo kwa wakaaji kwa uangalifu na kuomba viongozi kujitahidi kwa kuwashika watu hao ili wajibu kwa makosa yao kutokana na jinsi wanakuwa wakiwapora wakaaji wakati huu wa shida. Kiongozi wa kikundi Emfa Mungu Yengombe Zebugobe, Mugula Mitima Charles, anaeleza:
7: wakati huu wa magumu ya ukosefu wa hela na usalama mdogo, raia wa tarafa la Kabare wanaendelea kuwa wahanga ya wizi na kupokonywa mali zao na watu wanaojiita wa humanitaire, na kuwadanganya kama watakaza yao yote wawapatie vyakula na ufugo kutokea proje ya TPO FAO ili wapate namna ya kuishi katika nyakati hizi za shida. Kufuatana na mambo machafu kama na hayo, kikundi ya maendeleo Mfamu Ngozengo Mbebugobe, memba wa shirika la raia la mahali, inatoa yowe na kuomba raia wa Kabare kuwa wangalifu, wasije kudanganywa na watu wale wa roho ya wizi wenye wanaendelea kutatiza raia.
1: Mugula Mitima Sharla ni kiongozi wa kikundi Enfa Mungu Yengombe Zebugobe katika wilaya ya Kabare. Nao watetezi wa haki za binadamu wanalaani kile wanachokiita kuwa uongozi mbaya katika sekta ya madini katika wilaya ya Shabunda. Hali hiyo inasababishwa na kuwepo kwa watu tatu wanaojiita kila moja kuwa ni yeye ndiye msimamizi wa ofisi husika na madini katika wilaya ya Shabunda tangu mwezi Novemba mwaka wa 2025, hali inayopelekea shughuli kuzorota katika eneo hilo. Mwanasheria Joseph Mpeseni, akiwa mtetezi wa haki za binadamu wilayani Shabunda, pia kiongozi mustafu wa shirika la raia, anadhani kwamba shida hiyo inachochewa na hiyo idara jimboni husika na madini. Kwa sasa watu hao tatu wanajaribu kila moja kwa namna yake kwa kujipenyeza ofisini, hali inayopelekea wakaaji wa mahali kuchanganyikiwa. Mwanasheria Joseph Mpeseni:
8: tunakuwa na uzuni ya kuweza kujulisha ya kwamba Bureau de Mine yetu ya Shabunda inakuwa na utata kubwa sana, na yenye imetokana na ministeri ya mine na division ya mine. Ni tangia mwezi wa 11 mwaka 2025 ndio hiyo fujo iliweza kuanza, na kukua wamebadilisha kila mara wa chef de bureau kufatana na makosa yenye waliwaona nayo, na wale wote wakiwitwa pa Uvira awaende, kila mtu anabaki hapa na anafanya kadiri anataka. Hata kufanya remise reprise hakuna yenye banafikia, ndio maana wanakuwa wakibomoa hiyo biro kila siku kwa huyo kuingia kwa biro, na hata wakaweza kukreye biro mbili yenye inakuwa ikisimama hapa Shabunda. Ni kwa hiyo wote wanaombwa waende huko Uvira kwenye waliitwa kwa kwenda kujustifie mapesa yenye waliwaambia kama waliweza kuiba. Kwa hivi hawapendi kutoka, tunaalika gouvernement provincial yenye inakuwa inafanya michezo, hiyo si mchezo mzuri, na inakuwa sawa vile kuonea wakaaji wa mtaa wa Shabunda.
1: Mwanasheria Joseph Mpeseni ni mtetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Shabunda. Na wakaaji wa Katamusala katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu wanapashwa zidisha ushirikiano na vikosi vya usalama kwa kuhitimisha usalama mdogo kwenye eneo yao. Hii ni kwa kuwataja wote wanaoyumbisha usalama na ambao wanaendelea kujificha katika nyumba za wakaaji. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Katamusala wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka huu wa 2026. Shirika hilo lasema kutoa mtazamo huo kisha kutambua kwamba usalama mdogo unaendelea kujitokeza mara kwa mara kwenye Katamusala licha ya kuwepo kwa vikosi vya usalama. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza juma inayokwisha wakati jamaa zaidi ya 5 zimeshambuliwa kuuliwa nao warugaruga waliofikia kupora mali ya raia. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Mosala, Michael Maisha, awaomba wakaaji kuwataja warugaruga wote wanaoendelea kuyumbisha usalama na kupora mali ya wakaaji katika eneo hiyo ya mji wa Bukavu. Michael Maisha:
9: ni kwa moyo wa huzuni sana ndio tunaendelea kuona kama usalama mdogo unaendelea kujitokeza ndani ya kata Mosala na kwa komuni ya Katutu. Kwa posho moya tunaona kama waliingia karibu nyumba 4-5 na kupora mali. Wale wabanzi wenye kumiliki silaha waliingia kwenye bolo 3, waliingia penye bolo 4 kwa papa Baleke, walipora mabutiki zote, waliingia kwa notable wetu kwa bolo 4, walienda kwa butiki nyingine bolo 3, na watu walikuwa wanaegama waliwapora na walipora hata pesa za unga zilikuwa zimeisha usishiwa. Lakini kitu tunaona kama hiyo wabanzi wanaanzia saa 1 mpaka saa 2, wakisha kuiba wanapiga masasi na wanapotea. Inaonekana kama wanafichwa na sisi raia. Polisi iko pale, iko karibu, na polisi hawezi kufanya kazi kama hatudenose, kama hatukolabore nayo. Pale tukolabore na polisi, tuko tuna population, kuna kolabore na wakavuka na watu wabaya. Polisi tutafanya kazi wakati tuna kolabore, tuache kufichika watu wabaya. Hayo watu wanaweza kupiga masasi minutes 2 wanapotea pale pale mwingine. Maanake tu wanafichwa, wanalala mwanyumba wetu wanafichwa. Nasi tunaomba polisi pia jideploye. Atineve wanaangalia kile mapwesho, wanajideploye ili waone wale wenye wako wanafanya usalama mdogo, tuone kama watu watalala tena na amani.
1: Michael Maisha ni mwenyekiti wa shirika la raia kwenye kata Mosala katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Na kabla kugusia habari toka magazeti, tuseme kwamba mambo yanayohusu damu ya mwezi yanapashwa kuwa jambo la kawaida katika maisha ifikapo mwaka wa 2030, na sio kama kizuizi kwa elimu na kuendelea kwa vijana binti pamoja na wanawake. Ujumbe umetolewa siku ya 4 tarehe 12/8 Mei mwaka huu nayo kundi ya vijana wanaoitwa Club des Jeunes Reporters kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya usafi wakati wa damu ya mwezi. Hawa wamekumbusha kwamba damu ya mwezi haipashwa onekana kama jambo la aibu katika jamii, sababu ni tukio la kawaida kwa maisha ya wanawake. Mabinti hawa wanataka kuona uhimidhaji unafanyika katika jamii kuhusu jambo lenyewe. Kwa fursa hiyo, vijana binti hao wamehimiza mabinti zaidi ya 150 kwenye shule ya sekondari Nova Stella hapa mjini Bukavu, kwenye shule ya sekondari Kafunda pa Bunyakiri wilayani Kalehe, pia kwenye shule zingine kama vile Kalonge, Chifunzi na Amani, ikiwa shule zinazopatikana maeneo ya Kalonge wilayani Kalehe. Kisha uhimizaji, kila binti ametolewa vifaa vya usafi wa binafsi vinavyoundwa na vipeperushi vya usafi, mbegeti pamoja na sabuni.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuwapeleka watoto mahali pasipojulikana hapa mjini Bukavu na kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini katika wilaya ya Mwenga na Shabunda na serikali ya taifa ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 12/8 Mei mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu amepekua magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
11: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambayo imegusia habari kuhusu tabia ya kuwaondoa watoto wachanga hapa mjini Bukavu na kuwapeleka mahali pasipojulikana. Gazeti hili lasema kwamba juma kadhaa zilizopita watoto wengi, hasa zaidi wanafunzi kwenye shule za msingi, wanaondolewa na kupelekwa mahali pasipojulikana. Tabia hiyo imeonekana kwenye kata nyingi za hapa mjini Bukavu. Kushuhuda nyingi zimesema kwamba watu wenye nia mbaya wanalenga watoto hao kwa kuwaondoa na kuwapeleka pasipojulikana.

kwenda shuleni wamependekeza wanaharakati wa shirika la raia. Tuendelee na habari hizi za magazeti na tuvuti ya Kivu Times ambayo imejielekeza wilayani Kabare na kusema ya kwamba visa vya wahami wengi vimeripotiwa wilayani humo kwenye vijiji vingi vinavyokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Duru nyingi zimejulisha kwamba visa hivi vinaripotiwa katika grupe maya Mudaka ambako hali mbovu ya usalama endelea kuripotiwa kwenye vijiji vyenye kupatikana katika grupe maya hiyo. Watu wengi wanakimbia vijiji vyao kwa ajili ya kutafuta mahali penye usalama kutokana na usalama mdogo wenye kuripotiwa kwenye eneo hizo. Wahami hao wanatembea kilomita ndefu kati yao mkiwa watoto wakitafuta mahali penye kuwa usalama ndani ya vijiji vya Konge na kando kando yake. Wamoja kati ya wahami hao wanaishi maisha ya shida katika jamaa zilizowapokea ambazo zenyewe zinapitia maisha ya shida kiuchumi. Ukosefu wa chakula, vifaa kwa kujifunika na hata vifaa vya kutumikisha ndani ya mafiga, kajulisha Kivu Times iliyoandika habari hiyo. Pamwenga na Shabunda, serikali ya Kinshasa imechukua hatua ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji wa madini, kajulisha tovuti Jambo RDC. Tovuti hii yasema kwamba wizara husika na madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua kusudio tarehe 26 Mei mwaka huu ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji madini zinazoendeshwa katika wilaya za Mwenga na Shabunda. Kusudio hiyo imechukuliwa kwa ajili ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji madini kimagendo, kajulisha Jambo RDC. Serikali ya Kongo imesema kwamba shughuli nyingi za uchimbaji madini zinaendeshwa kiolela na kusapoti vikundi vyenye silaha vyenye kusababisha usalama mdogo nchini. Gazeti hili lasema ya kwamba ndiyo maana wizara nchini imechukua mipango hiyo ya kusitisha uchimbaji madini katika eneo

ziada hakuna mpendo wa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlinitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

Jambo marathon wa pendo wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kupokea usome matangazo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Useni Kitwanga lina huzuni kubwa la kujulisha kifo la binti, dada, mama, shangazi Useni Kabaki Henriette kwa jina maarufu CPA. Kifo kilitokea pa Kisangani tarehe 26 Mei mwaka 2026. Kilio kinafungwa kwa makao ya dada yabo mkubwa Kongo pa avenue Ikanga quartier Nyalukemba pangu.

0: chakavu na kandukandu. Habari nzuri.
1: Hear our prayer.
0: Hey, wakaji wa muji ya Bukavu na kandukandu. Habari nzuri na mupi ya Bukavu. Kliniki Ebenezer inakuja kuboresha afya ya wakaaji. Ukiwa mtoto, kijana, baba, mama, kama vile mzee, tunatatua magonjwa mbalimbali, ni kama vile paludisme chronique, maladie des reins, maladie du foie, maladie de l'ORL, maladie de l'estomac et de l'intestin, asthme, rhumatisme, différents handicaps, gonflement du corps, gastrite chronique, maladie du cerveau et nerfs, 7000 dessins nerfs, magonjwa ya meno, maladie de l'utérus, maladie de la peau, maladie du sang, maladie de l'appareil reproducteur, poliomyélite, anémie, hypertension artérielle, diabète, constipation, problème menstruel, empoisonnement, plaie chronique, rétention urinaire, céphalée chronique, paralysie de toutes sortes, accident vasculaire cérébral AVC, candidose, cancer premier stade, na cirrhose de foie. Clinique Ebenezer inapatikana mnamo Avenue Hippodrome, mubatima ya zamani ya Superpain, kifuani na restaurant Mes des Honorables, karibu ya masomo le mignon. Kwa maelezo kamili, ita namba zifatavyo 09 91 90 36 35, ama 089 73 18 900 96. Mimi na familia yangu tutaishi na afya njema kupitia matunzo bora inayotolewa na Kliniki Ebenezer.
2: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni muda mzuri mara tena wa kufuata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka kipindi Kliniki Ebenezer. Kipindi Kliniki Ebenezer ni kipindi ambacho kinawajia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya ine kuanzia saa 2 za usiku hadi saa 2 unusu. Kipindi Kliniki Ebenezer kinazungumzia kuhusu mambo ya afya, na kwa siku ya leo kipindi chenu kinawajia kama vile kawaida kupitia utangazaji wa mimi Samuel Habamungu, ila siko mwenyewe ndani ya studio kama vile kawaida. Pia tunakuwa naye Dr. Mase. Bwana Dr. Maratena, jambo na karibu.
3: Jambo sana, asipoku.
2: Ufundi unashikiliwa naye Emile Muhindo. Na kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, tutazungumzia kuhusu maumivu ya mgongo ama douleur lombaire na maumivu ya maner. Lakini kabisa kabla tuanze kipindi chetu, tutazungumzia kwanza kuhusu mambo tuliyosema siku ya ina iliyopita. Bwana daktari, siku ya ina iliyopita unaweza kukumbusha wasikilizaji, tulizungumzia kidogo kuhusu magonjwa ambazo zinazoeleka kuatake moyo ama cœur, pamoja na magonjwa ya figo ama re. Sijui kama merci, unaweza kutukumbusha quelques minutes tu.
3: Yes, merci wapenzi wasikilizaji, nawasalimu sana. Kwanza mimi docteur Mans kutoka Clinique Ebenezer. Alors mimi nafurahi tena sana kufika mwa studio, parce que ilishaonekana que hii maongezi, hii muda, hii wakati tunakamata, tunaongea, tunasema, bisha saidia watu wa mingi kuelewa, kutambua, kujua gisi mwili ya mtu, gisi afya ya mtu inapaswa tembea, na kujua ni wakati gani unaweza tunziwa, ni wakati gani unaweza sikia probleme mwili, parce que mwili njoo kitu, njoo don kubwa sana Mungu alitupatia. Na wakupusha kama Clinique Ebenezer ni kituo cha afya kinapatikana mu ville de Bukavu, mu avenue de Podrome, ville kawaida, ni pale pale kabisa. Watu mingi wanafika pale, wanapata solution, wanapata service mzuri kupitia waganga, kupitia wa specialiste, kupitia specialiste za mingi zenye Clinique Ebenezer ishaonesha que iko na uwezo, iko na upendo kwa watu na kusaidia afya za watu mbalimbali. Banasema que il faut tout semer kwanza ile tulisema, tuliongea ile jeudi passé, tuliongea juu ya cœur, maladie zinaweza attaquer cœur, maladie zinaweza attaquer figo. watu mingi walivipenda, walifurahi, waliona eske kumbi ni vile, kumbi mineza kuwa mgonjwa sijue, kumbi mineza kuwa niko na probleme sijue. Bilionekana kama watu mingi walifika, walikuya fanya maexame, konskrita sukusodi wadrege simuliza waziko paske objektifu ya yetu sa vile wanganga ni kukua bia, ni kutunziwa mbele na au ya fika kunivo ya mubaya na au ya gondwa sana, ni kitu ya mara sana.
2: Docteur, mon cadre tu ya rappel, je veux bien que ulipata ma appel ma message za mingi, naweza kutukumbusha tena numero.
3: Numero ya clinique Ebenezer ni 09 91 90 36 35. Hii numero unaweza iita ku appel kawaida au ku WhatsApp 09 91 90 36 35 au 089 74 18 966.
2: Très bien. Na pia tunakumbusha kama clinique Ebenezer inapatikana mu batima ya super pain ya zamani.
3: Ndio.
2: Ni pembeni ya Mess des Honorables.
3: Mu avenue d'Hippodrome.
2: Mu avenue d'Hippodrome.
3: Yes,
2: donc
3: yes.
2: Wale wenyewe watakuwa na besoin ya kufika pale wala kukontakte zile numero tayari kabisa.
3: Ndio.
2: Asante bwana docteur, najua kabisa wasikilizaji wetu walisikia mengi kuhusu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, lakini leo tunazungumzia kuhusu magonjwa inayozoea kuatake mgongo. Utuambie kabla tuzungumzie magonjwa ambayo inaatake maner, magonjwa ya mgongo tunaweza kusema ni magonjwa gani?
3: Sasa kuna vitu mingi ambavyo vinakuwa mwili ya mtu, watu ya mingi hawaelewe, hawajue, ma unakutana njoma na kunakuwa wanganga. Njoma na leo watu mingi walituromba iske juu ya nini ifo mutu esplike wala mutu oneshe ugonjwa mgongi na ugonjwa kapaske ni ugonjwa ya mgongo na ugonjwa ya manere wala nafa system au system nervo. Ni maprobleme za mingi sana zenye watu wiko nazo me hawajue wala wanakuya ijua na walisha fika kunivo ya mubaya. Kuko watu mingi unakutana wiko na maumivu, doler zinajilepete, unakutana alikunywa dawa mingi, alifana mna yote me ile doler inakatala, inakatala isha sana sana, ile doler lombene wala kuya kiuno, wala zengine martikilasio, unakutana watu wa mingi waisha vimba migulu, waisha pata maduler artikileri vile vile tulisema, au bengine maduler ya shingu, kila mapartu unakutana mutu iko anasikia doler mingi zenye hajue eske ni nini, eske ndapitia wapi, eske ndafaa nini. Njoma na tulipenda tuseme juu ya ile kitu paske watu ya mingi walisha kuwa nabyo wanavivivle, unakutana kila mafamie ile probleme iko ndani. Ndoma na leo ilifo tuseme juu ya nersi ya tike, dulele ya mgongo, magonjwa zinakamata kama nera sana, na gisi ya kujilinda na kujichunga kusudu sipate zile magonjwa, na wakati ya mzuri ya kuenda tunziwa kwa mganga. Njoma na leo sai tunapenda kwanza tuseme juu ya mgongo vile vile wanasema. Mgongo ni pilie. Ni pilie, tuseme kama ni pilie yenye inakamata mwili yetu yote.
2: Tunaweza isema ni nguzo mu Kiswahili.
3: Yes, ni nguzo ya mwili. Maana yake kila maparti za mingi zote zinabania mgongo.
2: Ndio pale kwenye mwili nasimamia.
3: Ndio. Kukote ya fizikma, wakati kunaona muta na shimama, na ndani, interne, zile maorgane zote za ndani, zote unakutana zinabania kumugongo. Njoma na mungongo ni kitu ya mana sana kumili ya mutu. Kitu ya kwanzi natusaidia kushimama mzuri, kunyoloka, unashimama na unanyoloka. Inatusaidia kutembea aveki force, aveki ngofu, vitu ya vile. Inatusaidia kubeba kilo. Unakutana kama uko na 10 kilo, ni mfano pardon. Kama uko na 10 kilo,
2: ndio.
3: ile 10 kilo ni nini? Ni wewe mgongo ndio inaibeba. Kama uko na 100 kilo
2: ile uzito yote mzungu ndio na support.
3: Nyingine kitu yenye ya nguvu sana mgongo inafanyaka inatusaidia kuchunga manere. Parce que mimi nakumbusha kama siku moja tuliongea juu ya manere, nikawa expliquer manere, ma différence ya manere, ma sorte ya manere, nikawaambia kama manere ziko na 3 sorte, kuko nerf moteur, nerf sensitif na nerf vegetatif. Mukabielewa bien. Lakini kitu yenye inazisaidia kusote zishimame, zitembee mzuri, zipite kila nerf ipite njia yayo, kila nerf ifanye lole yayo, unakutana ni ile colonne vertébrale. Wakati moya unaweza kutana mgongo inaweza haribika. Kuharibika nini? Inaweza kuonesha kama mgongo yako inaanza haribika, unaweza pata madouleur za mingi sana, ndio vile tulisema ile wakati tulibisema tulibianza. Unashindwa kutembea, ulikuwa unatembea bieme huko, unatembea binakatala, unasikia unachoka sana. Yengine unaweza pata ma probleme tu za zile manere, unakutana manere zinaluma, manere unasikia ma circuit za mingi, ile yote inaweza kuonesha kama mgongo yako plus na manele zinaanza pata ma probleme mbalimbali pale. Deja uko na bezo ya nini? Uko na bezo ya munganga. Zile manere zinaweza pata probleme juu ya nini au mgongo? Mungongo au colonne vertebrale inapata probleme sana sana au kuibebesha mzigo ya kilo mingi. Tunaona saa vile mtu anabeba vitu ya kilo anatia kichwa. Unakutana mtu na iko rupengo juu ya vitu yenye anabeba na vinamaliza wakati ya mingi iko na ile kitu, au unakutana njo kazi yenye anafanyaka kila siku. Ile nayo ni kitu yenye inaharibishaka colonne vertebrale.
2: Na mara mingi unaweza kutana mtu anabeba hata kilo yenye nazidia
3: kilo yake. Ile yote kinaendi inaharibisha nini? Inaharibisha colonne vertebrale. Kuko ingine kuikala mubaya, unakutana unaikala mubaya, mposition ya mubaya na inagawia sana, na inakuwa repetition kila siku na ikala mposition ya mubaya, ile nayo inaharibisha nini? Colonne vertebrale. Yengine inaweza haribisha colonne vertebrale ni accident. Pole sana na watu wenye walipata accident, paske accident yo haiko
2: kitu yenye mtu alijitakia,
3: ni kitu tina kuangukia tu na ujui. Kuko kuzeeka age nayo inaweza tuma colonne vertebrale inaharibika au inachoka. Yengine kusipofanya sport nayo inaweza haribisha colonne vertebrale, paske ufanye sport haunyoloki, hautembee na miguu kipitu ya vile. Yengine kitu ni kunenepa sana, tuseme obesity kisha kuwa mingi, paske tuliwaonesha kama lole ya colonne vertebrale mu malole moya muko kutwala kilo ya mtu. Sasa kile kisha kuwa mingi sana, nakutana unakuwa na kilo ya mingi, unakutana colonne vertebrale inachoka paske huku naibebesha kilo ya mingi, ndio maana kunenepa sana nayo au obesity nayo inaweza tuletea ile probleme ya douleur ya colonne vertebrale. Bo ulisema juu ya nerf sciatique, nerf sciatique ni wakati mtu anaanza sikia douleur za mingi zenye zinatokaka muner ya kabambi. Ile ni nerf ya kabambi inatoka mu mgongo inashuka chini ku mguru. Siku moja huko wakati unaanza sikia kama inaanza gonjwa, unaanza sikia douleur za mingi zinaanzia kama mgongo pole, unasikia douleur inaanza pole, douleur. Unawaza ni vitu ya kawaida, unawaza ndio kukosa nilikala mubaya, kukosa nililamuka mubaya, wala nililala mukotea mubaya. Me unaona vitu inaanza jilepete, unakunywa dawa minakatala, ile deja ile ni iko inakuonesha kama kimbilia kwa mganga. Parce que clinique Ebenezer tuko hapa kusudi tutafute solution ya zile maprobleme za vile. Yengine unakutana mtu anaanza pata kizunguzungu, wala wakati unaikala kushimama binakushinda saa unashimama unasikia sirku ya mingi napanda. Sirku inapanda inapigia mukrone vertebral, wali inapigia mukote moya ya kiuno. Unakutana kabisa karibu uanguki. Pari deja kuko probleme, probleme ni ile. Nesi ya tiki unaweza kutana madiski zinaanza choka au zinaanza alibika au ili kilo uisha anza pengama pole pole mehauta jua. Pari maexamete tunafanya kanjo zinatuonesha kakama esku naanza kuwa rupengu, esku mungongi naanza kuwa rupengu, esku mungongi naanza pata probleme vitu ya vile. Krone vertebral njo tuko tunasema. Yengine ni stress. Stress, kukuwa na stress ya mukichwa nayo iko pale mu vitu yenge inaweza tuma ile probleme tena inaendelea kushirepete. Njo maana wakati naona douleur zinamaliza siku mingi zinapita des semaines zingari zinajirepete, ile ni kitu ya kukimbilia kwa mganga. Kukunywa madawa bila surveillance wakati unasikia zile douleur nayo ni elele kubwa, paske drawing inatumaka magonjwa zinakomala zinaenda siku zinakomala pole pole. Unakutana mtu iko naenda na alivika pole pole, yeye anajua kama iko anajitunza kumbi iko na alivisha na vingine vyenye vilibakia.
2: Ndio ndio tunaitaka automedication au kujitunza mtu yepeke.
3: Kujitunza mtu yepeke. Pale sasa ni kukuonesha kama kufika kwa mganga mbele ya wakati bitu wabia fika kunivo ya mobile bitu wabia alibika njo sekle ya kwanza ya kusaidia watu. Unakutana mtu anapona mbio mbio paske ma stage za kupona nazo zinapishana. Kuko mtu mwenye anafikaka kuklinike kwa hospitali alisha legea sana nishafika kunivo ya mobile, kuko mwenye anafika direct na asikia probleme direct anakuwa direct kufika kwa hospitali. Unakutana ule anapona mbio kushinda ule mwenye alishafika kunivo ya mobile, alishafika kunivo ya mbali, wala alisha romba ba mnyangule batie kunibitu ya vile. Bo, kitu ambacho tulishaona kukote ya manuer kuko klinike Benezer, tunakuwa na maservisi mbalimbali zenye zinaweza tusaidia kukumbua manuer, paske manuer nayo iko parti moya ya mana kumwili ya mtu, paske sisteme nervo njo yenye inajelaka zile ma service tulibambia, nerf moteur, nerf sensitif, nerf vegetatif. Nerf moteur ndio inasaidia kama mtu kufanya le mouvement volontaire, kukunja mkono, kurudisha mkono, zile mambo zote zile unafanyaka ziko moteur deja kuna visikia.
2: Okay, na communiquer direct na service.
3: Na communiquer direct na service parce que nerf ni singa iko chargé na ku tuseme que iko inaweba, tuseme ni singa ya kuweba sirkwi.
2: Tunaweza hita ni mushipa kidogo.
3: Haiko mushipa, ni singa. Iko suforme ya mushipa, me ni singa. Tuseme kama ni singa tu. Hayo shajia yoi haibibake damu. Nere haibibe damu. Romana, siku mwa nilisipulike juu ya difference ya nere na mushipa. Mushipa
2: njia ile inabeba damu.
3: Mishipa inabeba damu muko mavene na martere. Ndikisha manere hayo iko amo trois sortes njo zenye mina mariza sema. Tulisema juu ya nerf moteur. Nerf sensitive iko chargé na organe de sens. Sens zote kugusa, kusikia, mota naweza kugusa, gari na kugusa, mai na kugusa, byote binakugusa amemta. Me direct unasikia ile ni mai. Huyu ni mtu mwananigusa, ile ni kiti na nigusa, ile ni shemizi na vitu ya vile. Unasikia zile masense zote unazikamata mu microseconde direct, ndio tunavitambua zile ni nerf sensitive. Sasa kuko problem unakutana na watu ya mingi, wakati manene zinaanza haribika anashindwa kukunja mguru, ile nerf moteur deja ilisharibika. Shie tuko na niveau moya kupima bile avec bien komsa tunajua tunatambua iske ni nerf gani yenye iko na problem. Nerf sensitive, watu ya mingi bananza pata zile ma problem unakutana organe de sens zao, kwa mfano sensibilite hasiki yake, unaweza mgusa kumuguru,
2: unaweza munyota hata hiyo.
3: Na kuko wa mama wala wengine unakutana iko mu mafiga analungula hata juu. Wala na iko
2: wale iko napiga chakula.
3: Iko napiga chakula na
2: hasikie kama analungula.
3: Yes.
2: Wala ni ya butamu inatosha harufu gani?
3: Zile zote ni zile masansi. Ile ni manere. ile ni nerve sensitif ikisharibika. Kuko ingine nerve vegetative. Nerve vegetative iko charge na ma hormones, bitu ya manzime za mule ndani, nayo kuko wakati inaweza haribika. Meyenge inapenda haribika sana au niveau ya mtu ni nerve sensitive na nerve moteur. Inaweza haribika pourquoi? Samwe mtu anaweza pata AVC, unakutana anapata accident vasculaire cerebral, ile parti moya inaharibika. Unakutana ile mkono tena haisiki yake, hasemake tena, licho moya haionake. Na ilikuwa inaona bien sile ni manere zenye zishanza zishalibika. Me klinike Benezer tuko kunivo, tunapima, tunaangalia eske ile probleme ilikuwa ya juu ya nini kwanza, inafika kunivo gani, eske neza kundiwa siku ya pataye, eske dawa gani tunaweza tumikisha kusudi vitu virudie kumustari. Paske wakati mtu ayashika kunivo ya mubaya, antuka mtu anaponaka mzuri na kutana anarudia mu society na iko bien.
2: Nikusema mwito watu wasikuwa wanachunga vitu vinaharibika.
3: Ndio.
2: Porque baende sasa kwa kliniki Benezer.
3: Ndio.
2: Okay. Daktari, nilikuwa na ulizo kidogo. Juu unasema probleme ya kuikala, unasema probleme ya mastresse, unasema bia mingi vile. Eske kuko kisi mtu anaikalaka mbaya? Njoo nilikuwa napenda niue. Kidogo tu namna gani mtu anaweza kuwa ameikala na anaikala mbaya?
3: Mbo, sadepa na kiti. Tuseme kiti. Unaweza kutana na kiti yako iko rupengo. Tuseme saa vile makusen. Hizi makusen za msaho. Unakutana ile kuseri isha zeeka. Unakutana upande moja inashuka, ingine inapanda. Na mtu anaikala. Ile kuse ukiikala amo saa za kutosha, inaweza kuharibisha. Kiti ya gari. Unaweza kutana na kiti ya gari iko rupengo, unaikala deja me unapengama. Unaweza toka hapa kwa mfano unafika Goma na unaikala mubaya, kesho narudi unaikala mubaya, ile repetition ile uko naenda na unakuwa malformé, iko naenda na kuwa rupengo pole pole, manere ziko naenda zinapishana na colonne vertebrale, nakuta zinaenda radia zingine wazi na radia mishipa, ndio unakutana ile problem inaanza jirepete. Au ma disc za colonne vertebrale zinaanza toka pole pole, ni vitu vidogo, unawaza ni kitu me nyuma binaonesha kitu ya kabambi. Paske disc lombaire ikitoka tu mufasia kidogo, ndio tunaitaka hernie discale. Unasikia, ndio tunaitaka hernie discale. Tunavipima na tunaitunza ile madisk, tunairudisha mule pole pole, nakutana mtu anarudia mu system, anarudia bien, anarudia mu system. Ndio maana kuikala mubaya gesu liniuliza ni kiti sana sana binatokea kukiti yenye mtu anapendaka kuikala kwa, au kiti ya mubilo iko rupengo. Kila siku na wakia pale mimi na kiti iko rupe.
2: Daktari, kama niliuliza vile c'est juste nika comprendre kama maana yake kila mtu iko sawa, vile apele iko kwa kila mtu kujipimisha juu. C'est vrai ni ma probleme zenye tunapata kama hatutajua zilitokana na nini.
3: Ndio.
2: Sasa kizi ba chauffeur par exemple.
3: Ba chauffeur
2: ndio mtu anashinda mu bureau, kwa hiyo mtu kushinda na ikana njoo. Njoo league se kama mimi naweza sema vile njoo naweza saidia mtu. Na kuko ba mingi wenye juu ile kuzoea kuikala, siku tu anatembea kitoka hapa mpaka Bagira hawezi kurudia tena. Donc je comprends que mwito yuko kushibo te kabisa kujipimisha. Alafu wakati mtu anamaliza kujipimisha pale ku kliniki Benezer, ndio mnampatia na mwelekeo kama mnakutana kama injo ilikuwa problem, ndio mnamwambia gizi ya kujikomporte apre pale wala
3: ndio. Tunaona kama kliniki Benezer hii tulisema ni ka kitu kitoke mpienye tunafanyaka.
2: Ndio.
3: Haiko kusema sendro spesialite tu.
2: Mm-hmm.
3: Tuko na vitu ya mingi. Unakumbuka kama tuko na dentistry iko ekipe mu kila kitu yote. Tuko na gynéco obstetric, tunafuatilia magonjwa yote ya bon tulisha visema siku moja tulisema ni maladie de la parole producteur féminine na watu mingi waliona solution, walifika wakapata ma solution na wengine viko wanakuya wanapata ma solution. Tuko na service ya cardiologie, tuko na specialist cardiologue. Unakutana zile ma probleme kubwa kubwa zote kila specialiste iko kwa ile probleme. Ndio maana kukote ya manere, kukote ya colonne vertebrale, kukote ya douleur articulaire, kukote ya ma ya rhumatisme. Mtu ngata anaweza jiuliza eske ndio rhumatisme, eske ndio gute, eske nini nerve sciatique tu alisema, eske mbona mie ni goti tu iko inaniruma, mbona mie ni shingo tu, mbona mie ni mkono umoyo ndio inaruma, wala ni vidole ha, unakutana wala ni vidole tu vinakuwa kalamu vinapata makrampe samwa vinanyoroka sita virudishe vitu ya vile me ile yote ni familia moya, yote ni familia moya, yote tuwezi kusemea limoya me ni bitu yenye tunafangizia kama examen avec laboratoire bien spécialisé. Unakutana kabisa tunavumbua kila kitu kupitia mudamu yako, kupitia mumasampu tulikamata kwako, kupitia zingine mamashine ma XLR mani, kile vile vitu yote tunatumika. Unakutana tunavumbua ugonjwa njo tunakutunza kunivyo iko bien. Watu wa mingi biko wanashitunza njo watu mingi wanapenda washitunze. Mimi unakutana mwisho narudia unafika ku kliniki. Sasa tunakutana ulishaharibika. Kitu ya kwanza, huko mgonjwa haukutunziwa mzuri. Binaonekana msisteme kama haukutunziwa. De dawa zinyamaliza siku huko na kunywa. Zinazo zilishaharibisha. Unakutana ulikuwa mgonjwa ndio ulijisaidia, haiko mubaya, me ulifanya vitu byenye biko mu specialty yako. Wala ulijitunza kumbi na huko munganga. Unakutana sasa kuko vingine vile havika sana sana fwa fwa ndro yenye unakutana sana na haribika pari paske ulikunya dawa hakuna diagnostic, sans diagnostic sans surveillance ya medicine. Unakutana muta naendelea kuharibika. Watu ya mingi biko wanaharibika juu ya vile kumbi abali hawajue kama in minute tu avik unakutana na munganga unaweza pona. Ini minute unakawia kuonana na munganga unaweza haribisha vitu ya mingi. Me ce qui est vrai, tuko open, tunafungula milango, inafunguliwa kwa kila mtu, kila mtu kunivo yake, kila mtu kunivo yake. Me besoin yetu ni watu waishi bien, bapate sante, bapate soin iko bien, kila mtu aseme ndio nilitunziwa, orie niende tunziwa Kenya Nairobi, niende tunziwa Burundi, niende tunziwa Kigali, niende tunziwa Kinshasa, niende kule kote mbali nilipe matike. Kumbi solution ilikuwa pembeni yangu, solution ilikuwa kumbi jilani kukubajila antuka kweni litoka nilipa milifra mina fika pari mina tunziwa mina pata swe. Droma na bezi wa sikirizaji nda wakumusha kama in minute huko na munganga inaweza geuza probleme zako zote zenye ulikuwa nazo, wala ini minute unakawia onana na munganga inaweza haribisha vitu ya mingi kuvirudisha na inalomba siku za mingi. Merci.
2: Merci beaucoup docteur. En tout cas najua kabisa tunafaidika kwa siku ya leo kuhusu magonjwa ya mgongo na magonjwa ya maner. Najua wasikilizaji wengi kila mwenye anaweza kuwa na ulizo, unaweza pia kuiuliza. Nakumbusha tu namba hapa, unaweza kuita Dr. Mansi kwa kutumia 09 91 90 36 35 au tena ku 0 89 74 18 966 0 89 74 18 966. Asante basi docteur, amweke ukuwe na neno la mwisho, la mwisho mwisho, lakini tunafika mwisho wa kipindi. Sijui
3: neno la mwisho ni kuwa remercier ambao wanatufuata ma message. Niliona batu ya kavumu sana, watu ya biko ijwi, batu iko bagila. En tout cas inaonekana kama hii mafundisho hii wakati tunafanyaka inafuatiliwa na inageuza, inasaidia watu sana kusudi waelewe na wakuwe makini, ndio vile wanasemaka, wakuwe tayari bado na wapende swen kujitunisha paske mwili na lomba atretie kusudi endelee kukuwa bien. Klinike Benezer Kalivu, tuko open, tuko saa yote kusudi tuwasaidie.
2: Mwili naomba entretien. Kwa neno hilo tunafika mwisho wa kipindi Klinike Benezer. Mpendwa msikilizaji, Klinike Benezer ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya ine kuanzia saa 2 za jioni hadi saa 2 na nusu. Kwa siku ya leo tumezungumzia kuhusu magonjwa ya mgongo na maner Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa utangazaji, sikukuwa mimi mwenyewe, nilikuwa na Dr. Mans. Bwana Dr. Maratena, tunasema asante.
3: Merci beaucoup.
2: Ufundi ilikuwa yake Emile Muhindo. Asante basi kwa nyote ambao mmetufuata. Tuonane juma lijalo kwa kipindi kingine. Tunawatakia usikilivu mwema. Asante.
0: Nasirose de foie. Clinique Belezer inapatikana mnamo Avenue Hippodrome, mubatima ya zamani ya Superpain, kifuani na restaurant Mes des Honorables, karibu ya masomo le mignon. Kwa maelezo kamili, ita namba zifatavyo 09 91 90 36 35, ama 089 73 18 900 96. Mimi na familia yangu tutaishi na afya njema kupitia matunzo bora inayotolewa na Kliniki Benezer.

0: salimu tena, tunaenda kwa salimu vile vile wagonjwa wetu, tunawakaribisha kufuata kipindi. Ni kipindi chenu, kipindi chetu ambacho kinaitwa Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Ni kipindi ambacho kinawajia kila siku ya sita na saa 11:30 saa za jioni ama saa za magharibi. Na hapo kabisa tuko naye fundi mitambo, yeye ni Jean-Claude Ndage ambaye kabisa anashikilia kashkota. Vile vile basi tunaenda kwanza kipindi chetu ambacho wewe mwenyewe unakijua, ni kipindi ambayo inakuja kwa kuweza kukupatia taarifa ama habari ya kuweza kupata uponyaji wa ambao unasumbuliwa na magonjwa, wewe ambao kabisa ujue wapi kwenye utaenda na magonjwa. Hapa njoo kupale, sikia sasa bien, sikia kwenye utakuwa naenda tafuta uponyaji ya kweli, uponyaji ya mzuri, uponyaji yenye inastahili na inahitajika kuambatana na magonjwa ambao unakuwa ukisumbuka nayo ama ukiugua. Basi mara moja tunaenda kumkamata, ni Dr. Prince, mtoto wenu, mtoto wa Bukavu, Dr. Machachari mwenye aonaki yako magonjwa. Bwana Dr. jambo tena.
1: Jambo bwana Mariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa deja tunasalimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, natumika pale ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa ça fait dire que tunapigaka fimbo magonjwa. Donc magonjwa yoyote nasumbua mwanadamu ndani ya mwili, vraiment Mungu yuko nasaidia watu kuna pona pamoja na Mwenyezi Mungu. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako itakuponya kupitia dawa zenye tunakuwa tunapatikana pale nayo ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Inapatikana Murute Tuvira kusime, chini kadogo ya Kasoko. Ndugu msikizaji, ulishakaenda huku na huku, ulishakasumbuliwa na magonjwa, ulishakaenda huku na huku upatake uponyaji, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Ulishakasumbuliwa na magonjwa, ndugu msikizaji, kabla sijaongea mengi, kabla sijasema namna gani tunatumika ku hospitali ya Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, kamata biki na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 44 44. Narudilia tena 09 75 75 22 22 83 43 44.
0: Ime
1: inapatikana Murute Duvira kusime. Kama uko na kaprobleme kumwili, kama uko na shida ndani ya mwili, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne,
0: fimbo ya magonjwa.
1: Ile numero mimi napana ndio numero ya kwangu ya normal, numero ya kwangu ya appel, numero ya kwangu ya donc ya WhatsApp yote utakuwa deja ukiniandikia, vraiment ndakujibia kusadipana question yote ndajibia. Kama utaniuliza sadipana sante yako kwako, parce que mwili ya mtu inakuwa kani lazima sana. Ndugu msikizaji, kama ushasumbuliwa na magonjwa, kama ulishinda huku na huku upataki uponyaji, niko hapa sasa filo nta deja, niko hapa na niko nasaidia batu. Mungu unasaidia vraiment, batu yangu iko napona, magonjwa yangu vraiment iko naendelea kupona pamoja na Mwenyezi Mungu, baendelee kabisa kupona. Tunatunza, Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kunyumba kuja na imani, imani ya kwako ndio itakuponya, parce que mimi siko Mungu, mimi najua ndio dawa ya kutunza mtu mwenye anakuwa na probleme tu ndani ya mwili. Mimi nahusika na magonjwa yenye inakuwa ndani ya mwili ya mtu, sio kama uliibiwa pesa, uliibiwa kiato, uliibiwa telefone, utakuwa deja utanipata au ta kuya ukifika kwangu vrema hautakipata. Kama uko na ile tatizo ya kukua na probleme ya uliibiwa pesa, uliibiwa kama vile telefone, ukie kwa Dr. Prince, vrema hautakipata. Mimi nahusika ndio na magonjwa inasumbua mwanadamu ndani ya mwili. Ukuwe na tatizo ya kiuno, ukuwe na tatizo ya mgongo, ukuwe na tatizo kama vile ya tumbo kukusumbua, ukuwe na tatizo ya macho kukua na kutatiza, ukuwe na tatizo kama vile miguu inakuwa na kusumbua, tatizo kama vile ya sumu inakuwa na kutatiza, baba unakuwa na problem ya faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, maji yanaume pia problem ishakaleta tatizo, kila nyakati kurena inakuwa naenda ndani ya nyumbani, mama unakuwa na tatizo ya kutokuzaa, ulisimamaka uzazi au kila kuzaa ishaka kuwa pia ma operation au kwa kina tati donke ishaka kuwa ni probleme. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa. Mina patikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, batimamu ya murefu. Mina bakia munivu ya chini. Ukifika pale utauliza wapi kwa Dr. Prince, mimi hata ba motari wanajua. Ukifika pale utaona pancarte banaandika Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa chez Dr. Prince. Ndugu msikizaji, unakuwa na tatizo ya magonjwa, unakuwa na tatizo kama vile ya uzazi, ulisimamaka uzazi, baba wewe utiake mimba, ishaka kuwa ni tatizo ndani ya nyumbani, ushaka yua kama tatizo ni ya mama, kama tatizo ni ya baba, kuya kwanza uone pietu kunafanya na Mungu kunasaidia wiko napona. Tunatunza Mungu nyo naponya, paski mina tafutaka dao na imani, na wewe ukuye kwanza na imani, na Mungu atabariki, utapata uponyaji mazuri. Kuya kwanza na imani pamoja na Mwenyezi Mungu utapona, kama vile tunatunza Mungu anaponya. Kamata biki na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 79 22 83 44 09 09 75 22 84 44 ine. Kila siku tunakuwa tunatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo na kuwaka ni 3,000 francs. Siku ya kwanza hadi siku ya tano kipimo na kuwaka ni 5,000 francs. Unalipa 5,000 francs kwa fishi ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Tutaona magonjwa yako kupitia mashini tuko nayo, itatuonyesha nini unakuwaka nasumbuka ndani ya mwili. Ukifika siku ya sita hadi siku ya Mungu utalipa 3,000 francs selma. Unalipa 3,000 francs kwa fishi wepeke utaingia mulabo bila kutuambia unagonjwa kichwa, unagonjwa tumbo, unagonjwa palpitasyon, unagonjwa pumuzi, unagonjwa kifuo, vya unagonjwa kiuno, vya unagonjwa miguu. Mashini iko pale itaonyesha huyu mtu anakuwa na tatizo gani, huyu mtu uko na tatizo gani, huyu mtu tutakufasiria organisme ya sante yako kisi. Kwa hiyo kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe haiko, tutakupatia, tutakuonyesha organisme ya sante yako. Haiko kama tutakuongezea magonjwa yenyewe haiko mwili yako. Ndugu msikizaji, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya pamoja na Mwenyezi Mungu kia na imani. Mimi haiko kama vile nilikia kulaguza, siko mfumo hapana. Mimi nafanya medicine traditionnelle, tena iko moderne. Unafika mashini ziko pale za kizungu zinaonesha magonjwa bila wewe kujeleza unagonjwa kanini. Tutakufasiria gisi mwili yako kuna wapi kiko naona, haiko kama vile kwa ufahamu hapana. Na Mwenyezi Mungu atabariki kwa tu na imani. Na kama ushakasumbuliwa, kama ushakaenda huko na huko upataki uponyaji, niko na dawa ziko tres efficace. Ni madawa ziko ni za mayani, haiko kama vile nisha estrete hapana. Ni dawa iko na tirele, unakunywa dawa unasema ndio nilikunywa dawa ya asili na nisaidia na sikula mwili. Sante na wakia mzuri, paske sante ya mtu inakuwaka ni ya lazima sana. Ndugu msikizaji, kamata biki na papie, andika namba ya kwangu ya telefon. Namba ya kwangu ya telefon inakuwaka ni 09 75 22 83 44 09 09 75 22 83 44 ine. Tunatumika kila siku kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunafunga kazi kuanzia 18h30, donc a partir de 18h30 ou bien 19h ça dépend avant parce que kuko sawa tu anakuwa kwa mingi sana. Ndugu msikizaji, tunakuwa tunatunza magonjwa kama vile we mama unakuwa na tatizo ya uzazi. Ulisimamaka uzazi au jua ke tatizo ni nini? Unaanza kawaza bali kulogaka ubio naolewa kwenda ku nyumba kuconservare shaka kwa ni problem. Tantôt tu as joué organisme ya mwili kwa namna gani? Uko na tatizo kama we mama unakuwa na tatizo kama regle douloureuse. Kila kupata regle ishaka kuwa ni shida, inakuwa nakuletea madulere ya mingi, inakuwa nakusumbua sana. Unakuwa na tatizo kama vile kiste, miome, fibrome, gastrite inasumbua mwili. Au kwake unakuwa una prefere tu uende utobolee ubio ukue kama vile wanakuopere hapana. Mimi si kwake na kisu, si kwake na shindano, si kwake na comprimé. Mimi ni dawa ya mayani. Ni dawa yenye iko na tirele. Tuko naipatia watu kuna pona. Na kama niko na nguvu ya kukia sema kwa radio kila siku kwenye paske niko naona venye niko nafanya, niko napatia mtu dawa anaenda narudia mganga nishaanza sikia mzuri, nishaanza kupona. Paske watu wa mingi wanakuwa wanasumbuka sana bwana Mwari. Watu wa mingi wanasumbuka sana, si tu pia kwa papa baba mwa mwenye alikuwa na probleme Wabagira alikuwa na shida kama vile ya miguu kumsumbua sana, inakuwa na vimba kukuwa anatembea, alikuyaka pale kuna iko na mnyangula, ni Mungu alisaidia akakuwa mzuri. Watu iko wa mingi viko napona. Kama unakuwa na tatizo ya uzazi, kama we baba unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, mama unakuwa na tatizo ya kutoconcevoir, unakuwa na tatizo ya kiuno, mgongo, karibu sana ndugu yangu. Niko natunza, Mungu anaponya. Tunatunza, Mungu yeye anaponya. Toka kunyumba kuja na imani. Na imani yako itakuponya kupitia na sie dawa yenye tuko nayo. Paske unakuja kwa tutakaribisha mzuri, haiko kama vile ni kwa mfumo. Mimi niko nafanya medicine traditionnelle. Natunza, Mungu anaponya. Mimi nakupima nione organisme ya sante yako iko namna gani. Ilifaa kwanza kujua mwili ya mtu uko namna gani, ndio tutajua dawa gani. Na iko kama vile tulikia kutesa watu, hapana. Hatukia kunyanyasa watu. Kama vile kila siku ninakwaka niko nasema niko mzaliwa wa hapa, siko wa kwenda huku, nitokaka huku, niendaka wapi, hapana. Naendaka njoo kutembea kutafuta utafiti ya dawa, kufanya utafiti za dawa za nguvu, juu nipatie mtu naye dawa, nipate ile force kabisa. Kama niko natunza ndugu yangu, niko natunza batu bakubwa yangu, baba yangu, baba yangu, binye napatia mtu dawa napona, na Mungu anasaidia, napata mafanikio. Kuya na imani ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa Bwana Marie.
0: Shukrani kabisa kwa ku Dr. Prince, unaeleza vizuri kabisa, na najua kwamba watu wanasikia vizuri, ila tutakosa tena kuwasalimu wagonjwa wetu ambao wanatufuata muda kama na huu, na wale ambao wanakuwa na nia kukuja kwenye clinique Maison des Soins Tradis Modernes, fimbo ya magonjwa, tunawakaribisha, tunasema milango kabisa ziko wazi. Bwana, tuachiane makazi kama vile wahenga usema. Najua Dr. Prince alipata ujuzi yake kutoka Mwenyezi Mungu. Alipata ujuzi ya kujua dawa na kutunza wagonjwa kama kawaida. Nikusema hata ukuwe na ugonjwa gani, Dr. Prince atapiganisha na utapata uponyaji. Na hiyo ataitunza haye kupitia mashine zenye iko na ziko na mapare zenye ziko très très sophistiqué. Ni mapare zenye ziko moderne zenye sijua nikuelezea. Hai bwana, ufika tu peke ujione, kwa sababu pale watu wengi washapata uponyaji. Dr. Prince anapala ushuhuda mtu mmoja mwenye alikuja, alitoka Bagira miguru la msumbao alikana mnyangula. Mi peke niliona na macho yangu haikuwa toma biko hata umwezi seti. Kulikuwa umwa mwenye na mimi nakamata mfano sasa vile Dr. Prince alisema yeye alikuwa anatokea muda kambi alituambiaka. Alikuyaka biko bara mnyangula naye miguru, alikuwa sportif, alikuwa karateka. Ewa, leo anaanza tuambia sasa anaanza fa karate pia na iko na lomba kama komba. Juu ya nini? Dr. Prince alimuikalia na akamutunza bien. Ile mashini yake hata uko na ugonjwa mulikiki, bwana, ile mashini itaonyesha. Hata uko na ugonjwa mulikucha, ile mashini itaonyesha. Nikisema ugonjwa haificha make mbele ya ile mashini yake, na haita kudanganya pale kwenye tapointe make kuko shida. Na ikisha pointe pale, Dr. Prince atakosa dawa. Njoo kusema iko na madawa za mingi, na madawa zake haziko za kulogotesha. Madawa zenye zinatoka hapa kwetu hapa nchi, hapa kwetu katika nchi ya Kongo, zingine zinatoka na manchi za Mali. Na wakati unasikia ugonjwa,
1: mapori ziko za mingi Bwana Mari,
0: tuko na mapori za mingi
1: sana,
0: Unyakiri, Fizi, Mwenga,
1: Chabunda
0: kule kote Dr. Prince analitaka ku madawa. Nikusema usidanganyike aseme Dr. Prince hatapata dawa, no siyaza juliza kwa mamu ase eske Dr. Prince haiko farsere. Apana, haiko farsere. Kuya upeko tajuni hao hata nikula vya bure, apana. Weo kuye tu na ni 5000 francs kongole tu, 5000 francs ya bure, banaonesha biako vyote venye bina kusumbua na utapata solisyo. Dr. Prince, kuna watu ambao mtu mamu mwenye aliniuliza eske Dr. Prince kabisa anaweza kuwa na dawa ya kusaidia mtu apate kuzala. Mimi naambia watu wa mingi washapanga watoto majina. Kuko ba mingi washazala watoto wanapanga majina. Ba mingi banazala watoto banapanga majina ya Prince. Unajua nini Dr. Peke yake?
1: Mungu ndiye alipatia ujuzi Bwana Mariri, haiko kama vile niko mwanadamu kama vile watu. Ni Mungu akanipatia ujuzi ya kujua kale kawerevu kwa kuyua dawa. Kwanza kuipatia mtu aende afanikiwe, paske sante ya mtu ni lazima. Ukitunza mtu anapona bien. Atakuletea watu, hata ule mtu alikupatia 10 dollars, akupatia 5 dollars, ubi 1 dollar. Vraiment akipona bien, akipona mzuri kabisa, atakuletea mtu atakupatia hata 100 dollars, hata 20 dollars, atakupatia 50 dollars na kupanda. Sasa bipana binyi tunakuwa tunashikazaka sana, paske Shiwa terazi pratse wa mingi wanakuwa wa farseri, unakuwa kwa unasikia, oh, mtu kuna tunza hivi, kuna taya hivi me, so unafika kwenye hiko, haiko unafanya vile, ifo kupatia mtu dawa, jumana tunafanya utafiti, natafutaka dawa.
0: Ya kupatia si kaizari ya liyo yake.
1: Ndiyo.
0: Antuko kunafanya kazi,
1: natafutaka dawa, na ile dawa minikipata kabisa, mina yone kipatia u mtu, mina jua Mungu. Juna patiaka mtu dawa na mina sema Mungu nisaidia u mtu apone, maki nisifezeleki. Kujusi unanipatia na kumayeli unanipatia na akili unanipatia nisifezeleki. Jumi nafanyaka kuomba Mungu pate dawa upone ukunywa hayo na binyenda kufasiria kufanya hivi kunywa tu asubuhi mangari basi ayampesho sifanya ngine maaktivite. Utakunywa dawa utasema ndiyo nilikunywa dawa ya asili. Hapana komplime. Dawa ya asili ni dawa yiko na tirel. Unakunywa kwanza dawa unasema ndiyo Dr. Prince yiko na dawa.
0: Tunakunywa unasikia kabisa
1: inakuingia mwili.
0: Inaingia mwili.
1: Après deux jours, quatre jours unasikia hivi nyo mwili ya mtu unapasha kukua. Santé iko unasikia unaona santé unasema ndiyo njoo mwanadamu mtu anapasha kuwa paske santé ya mtu ni lazima sana. Mimi natafuta dawa kwa ujuzi. Natafuta dawa kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nakupatia dawa na wewe ndio upone. Tunafanya utafiti na Mwenyezi Mungu abariki upate mafanikio. Mimi natunza Mungu anaponya kila siku. Haiko kama vile nikiwa kunyanyasa watu. Mimi nasaidiaka watu. Haiko kama vile nikwambia huyo Dr. Prince atakupiga forfait ya makuta hapana. Mimi siko vile ndugu yangu. Niko kwanza mzaliwa wa hapa kote mjini Mkavu. Niko kwanza mtoto wa hapa na mimi natafutaka dawa ya kukupatia. Wewe mtu una tatizo ya buzazi kwanza unicha. Ya rangi mwana mwari
0: ile
1: mzazi kwa tatizo wale watu wanakuwa na tatizo ya kukunywa pombe kuko watu pia wanakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce tatizo ya kiuno presque magonjwa zote mimi natumaini yaka juu ya nini kupata kwanza ile nguvu ya kutoka pale kwa hospitali kukuya hapa kwanza sema namna gani jinsi mimi nakuwa minatunza juu ya nini mimi naonaka reaction ya batu benye mimi nakuwa minatunza
0: chura jitumaini unajua benye
1: na wale watu na wewe mtu ushakabe dawa ku maison de soins traitement moderne fimbo ya
0: magonjwa
1: ndugu yangu bon guérison kama ulionako uliwaka dawa limoya kwa kata kire awakatake kire ya dawa kuko organisme ya mtu kupasike kuko mtu anawaka dawa limoya anakuambia munganga siasikia bia kuko mtu anawaka dawa limoya anakuambia munganga nilisha kupona mwanaweba dawa limoya mara pili anakuambia munganga siapona pasike inatokanaka na nini sadepana organisme ya mtu juku kwa mtu anaweba dawa saa anakuambia munganga mina arudia kesho yake anapona kuko anaweba dawa leo anakuambia munganga aprende semene haya pona mara pili mara tatu anakuambia munganga omwe hivi gisi nilisha nasikia sasa sante nakuwa mzuri sadepana organisme ya mwili ya mtu juu organisme ya mwili yangu haiko njoo yako njoo yako kila mtu kuna organisme yake iko tre compliqué parce que sante ya mtu iko vraiment dangereuse parce que ukikunywa dawa na dawa zenye tuko nazo vraiment na Mwenyezi Mungu akubariki ile kwanza imani ilikunyangua kwako kunyumba utoke kunyumba ukue kwa Dr. Prince wewe peke utaona na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio kuya tu na imani niko na dawa na ile dawa iko nasaidia batu haiko kama vile tuko nasema kila siku tunasemaka kwa hii mikro au tuko nikudanganya watu tu hapana tunatunza Mungu anaponya kuya na imani na kutunza na Mungu atakuponya kama tabike na papier andika namba ya kwangu ya telefoni namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44 mina patikana murute duvira kusime chini kadogo tu utauliza wale wa maparapuli pale wale wa magnite utauliza wapi njoo kwa Dr. Prince watakuonyesha na utafaona tutakaribisha vizuri tutakaribisha mzuri haiko kama vile utakuwa kunyumba kama vile ya kifumu hapana mimi ninafanya modern donc médecine traditionnelle moderne avec machine hiyo natuma tunaita moderne mashini zenye tuko nazo za kizungu sio kama vile vya asili hapana tunatunza na dawa za asili me tuko na mashini za
0: kizungu
1: zenye zinapima mtu afa kwanza tukupangie dawa tukupime tuone magonjwa yako unasumbuka na nini hatuwezi kupatia dawa
0: na tujue
1: organisme ya sante yako iko namna gani ilifo kwanza kujua namna mwili yako iko paske mimi napataka makaza mingi pale wa mtu anakuambia mganga mimi najijua sante yangu gisi iko ilifo kwanza ni nipatie tu dawa fulani wamea ndio ndeza kupatia dawa me
0: mione kwanza
1: mie kwanza ku avec experience ya medicine traditionnelle niko nayo na medicine kabisa Kurema mina katalaka juu ifo kwanza niangalie huyu mtu kuna problem gani. Sasa simu unaweza kumpatia dawa yenyewe
2: haiambatani
1: na mwili yake. Unaweza mwambia mganga na mimi hapa juu ya kiuno mgongo inanisumbua tu. Tanto utajua kama anakuwa kana poison unaenda mpatia dawa na mtombosha ina mtu anakuwa gravement malade. Oro ni tile ni donke abistahili
2: unatunza ugonjwa
1: yenyewe auyue kama mtu organisme ya mwili yake iko namna gani. Njoo kiini ya kutile mashine ziko pale na Mungu kuna saidia vraiment watu kuna kuya na mimi dawa. Anakwambia mganga ulinipimaka nikaona magonjo. Bien sûr niko nakunywa dawa me mimi narudia tena mimi nishaanza mabadiliko ishakuwa ya lazima kuya na imani ndugu yangu. Mimi natunza Mungu anaponya na we imani yako na mimi imani yangu pamoja na Mungu atusaidie upate mafanikio mazuri. Mimi natunza Mungu anaponya unakuwa na tatizo ya tension. Tension ishaka kutesa. Tatizo kama vile ya tension ishaka kutesa inakuwa na kusumbua sana. Uko na tatizo kama vile ya estoma ili niko na dawa ya estoma ilitoka mangambo za Lukushwa ya mapori pale za Lukushwa kabisa ni kwa depuis juice
2: ile inapaswa kuwa fimbo ya magonjwa kabisa.
1: Ni dawa moja hivi ya mayani ukiikunywa ni dawa vraiment. Kama unakuwa na tatizo ya estoma taiko na acide namna gani hata unakuwa kadesha ishaka pita mu acide inaanzaka kusumbua. Ukitembea kidogo unasikia kapumu zinakia mfupi. Unakuwa unasikia stomach inakuwa inakulumia nyuma ya mgongo. Tuko na zile dawa. Na watu wa mingi wa mgogo wanakuwa wananisikia sana wa Walungu, territory wa Walungu wananisikia sana kama vile tunasema
2: iko saba anakuwa na mimi yako tena kule.
1: Pale tutatia tutarudisha pale hospitali pale kupale mgogo, entrée pale kusoko tu ya mgogo. Tuko narudisha tena hospitali pale. Watu wa Walungu, watu wa Chirano, watu kama vile wa
2: wa eneo ya
1: Kanapanzi,
2: Kanapanzi huko
1: watu kama vile wa kule vile
2: ikoma huko
1: sema tutarudisha hospitali pale Mugogo. Tuko narudisha hospitali pale Mugogo centre tu pale vile ku Mugogo centre tutarudisha hospitali pale bientôt. Sasa tunakuwa deja tunatia hospitali tutalance na tutasema parce que watu wa mingi kule wanasumbuka nabo vraiment. Mungu azidi kuwabariki na mimi najua wagonjwa wangu wote kwa makira ya madawa parce que kwa mingi wanakuwa natoka kule Mugogo. Watu wa mingi wanatoka Mawalungu wanani kanifata hapa Bukavu. Frema bon guérison kwa wagonjwa wangu wote na Mungu azidi kuwabariki. Tunatunza Mungu anaponya. Kunya dawa kama vile tulikufasiria. Kama dawa hayasikia mwili, mwili hayasikia dawa. Rudia, tabadilisha dawa. Niko hapa juu yako, ndabadilisha dawa paka sasa unasikia mzuri. Nasema ntuka sante yangu na mimi nakuwa mzuri. Na kesho waambie mwingine. Tu tunaambia tunatunzaka mtu ifo na wewe sasa unasikia mzuri. Waambie mwingine mganga naye endeleshe kutunza na Mungu endelee kubariki wagonjwa wale wanakuwa na maprobleme za magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile estoma, tension ishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile fievre typhoide, palpitation du coeur. Kukuwa na maprobleme kabisa mapigo ya moyo inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile mal de tete, vertige, kizunguzungu ilishaka kutesa sana. Unaweza kufanya ukitembea kidogo unasikia vertige, kizunguzungu inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile rheumatisme. Rheumatisme inasumbua watu sana. Ile rheumatisme inakuwa unasikia gaze, makrampe ndani ya miguu, magoti na haikuwake yako. Ilishaka kutesa ujuake nini? Kuko mtu mwenye kusimama yake ni shida. Kutembea kidogo shaka kuwa ni tatizo. Mimi hata unakuwa na tatizo kama vile ya mal de dents, maumivu ya mgongo. Mfupa ya mgongo inaanzaka kusumbua, kiuno ishaka kusumbua. Tatizo kama vile ya rein, mafigo ilishaka kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile ya mal de ventre, maumivu ya tumbo ilishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa ya kumanaita kisukari. Hata ulishaka tobolewa insulini, hata ulishaka kunywa makomprime juu kunywe juu lale upate amani, ifo kunywa komprime kwa Dr. Prince hapana. Niko na dawa ya mzuri ya ile diabete ilishaka kutesa. Vrema haiko kama vile kusema uongo, ifo kusema ukweli ndugu yangu. Niko na dawa ya diabete ya mzuri. Nilifanyaga kudekuvire au depuis mbele paske watu wa mingi kunakuya pala wakambia mganga ntuka diabete ilishaka nisumbua. Pisa mina mpime na ngalia ndi umutu kuna problemi ya diabete. Iko ma 300 400 iko ma 260 290 ma 190 iko na ile probleme ndugu yangu. Niko na dawa inamalizaka diabete. Haiko kama vile tena itakurudilia pana. Ilfo ukunywe dawa. Sona ikunywe dawa inamalizaka diabete unabakia kunormali. Hata ulishaka seteseka sana, macho inaanzaka fungana, mishipa mshingo inaanzaka kusumbua na ina kusitupia kwa baba inaua nguvu ya kianaume. Karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza Mungu anaponya kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa. unakuwa na tatizo kama vile constipation, kupata choo kubwa kwa shida, au nyambaki kwenda kutoalete, il faut une semaine 4 jours 3 jours 2 jours, mtu normal anyambaka 3 fois par jour, njoo normalement mtu, mais unakuwa na ile tatizo au wewe kama constipation inaanza kukuia namna gani? Karibu sana ku maison des soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya, kuya na imani. Unagonjwa hemoroide, unagonjwa hernie, si opera ke mtu. Na kuwaka na dawa erni, niko na dawa hemoroide ya efikasi. Atalisha chomoka ae, ubi ata ernisha vimba na mna gani. Kuya nda kupati, ni dawa mayani, tutakunyo, tasema ndiyo. Dawa za asili zinakuwaka ni dawa baba. Kama unakuwa na matatizo ile magonjwa na kusumbua, huko pia na tatizo kama vile cancer de sein, vidonda kwenye maziba, kilonda iponake, unaanza katia dawa, kidonda itapona, inaendaka na chimbuka. Unakuwa na tatizo kama vile paralize kupooza, magonjwa unaita AVC. Karibu ndugu yangu, mkono shaka anguka, mgulu ikazake tena, unazaka tetemeka, au yuaki tatizo ni nini, awe mishipa ishaka pita munini, kuya na kupima, na kupatia dawa ya mayani, kunyo hayo itakusaidia, haiku kama vile itakuharibisha wa mingi, wanasemaga kama oh dawa za asili, zinaendaka naharibisha mwili,
2: kuregeza sa mishipa,
1: ni watu, kama unasema vile paskini, ifo kwanza kujua kazi nyo nafanya. Jua usipatia mtu dawa ya kumuharibisha. Ifo unapatia mtu dawa ya kumusaidia apone, kesho akupate kuraja, asema nilipone yaka fasi fulani na mtu fulani ponyeshaka, na mie wani kamata u mtu, uende na hai fasi fulani, ule mtu atakusaidia kabisa, kama vile na mie anisaidia. Njua nakuwaka kutunza mtu, na njua kinganga, haiku kama vile uko mganga na auta patia mtu dawa ya kumusaidia apane. Vraiment ni interference, njua mana tunasema ku maison de soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Mina pigaka magonjwa Fimbo. Kama tabiki na papia antika nimero ya kwangu wa telefone, namba ya kwangu wa telefone na kuwaka ni 09 75 22 83 44. Natunza, Mungu anaponya. Karibu kwa kila mtu, kila siku tunatumika, kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni 3000 francs seulement. Unalipa 3000 francs kwa afishe. Ulisimamaka uzazi au uzalaki, ubio uko na nia uzale, uko na tatizo kabisa ya kiuno mugongo, unakuwa na tatizo paralize ushakapooza, we mtu unakuwa na tatizo ya asme, kupumua kwa shida, kitembea kidogo nasikia ka pum zinakia mfupi, unakuwa na tatizo ya appendicite, uko na tatizo ya infection vaginal ubia urinaire inakuwaka na kusumbua sana, unakuwa na tatizo mama situa, ama unakuwa na tatizo ya bouchement de trompe, trompe ishaka kuwa bouché, inatuma pia kutokonsevare, infection pia natumaka mwanamke sikonsevare, unakuwa na tatizo ya regle douloureuse, regle ishimi yake wakati ya kutoka. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Na wale wanakuwa na tatizo ya kunywa pombe, tuko na dawa kuachisha mtu pombe. Wale wanakuwa na tatizo kama vile ya miguu kuvimba, unakuwa na tatizo kama vile ya gonflement de jambe, miguu kuvimba, tumbo kuvimba kama vile kabunda, kama vile rati ilishaka kusumbua, karibu sana. Wababa wanakuwa na tatizo ya febre sexuelle, nguvu ya kianome kila nyakati, kure nakuwa na katika mnyumba, kure nakuwa na katika mnyumba, mama taenda inakuwaka ni shida. Tuko hapa juu ya kusaidia batu, tuko hapa juu ya kukusaidia ndugu yangu, kunywa dawa ikusaidie, ikusafishe ule mainfection uko na abu, ikuwe nguvu ya kianome, irudie kama vile mwanaume anapacha kukua ndani ya nyumbani. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne Fimbo magonjwa. Uko na tatizo ya kiste, uko na tatizo kama vile ya miome, faible sexuelle, ejaculation précoce, tatizo kama vile suffisant de sperme, hemorroide ya ndani kama vile ya inje, tatizo kama vile ya prostate, ile prostate inasumbua watu, prostate inasumbua baba, niko na dawa ya prostate efikase, ataisha kuvimba, ataisha kuwa namna gani, ilifo waende kukuoperea, niko na dawa ya prostate ya kurudisha na magoti na kuwa na kusumbuaka, kiuno na kusumbua, kichwa kukusumbua. Karibu, karibu kwa kila mtu ku maison de soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Mina tunza, Mungu anaponya. Karibu, karibu kabisa, tunatunza, Mungu ndio anaponya. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka ni 09 75 22 83 44. Mina patikana murute Duvira kusime chini kadogo ya kasoko pale tu, murute Duvira, murute principale, utona pancarde banandika maison de soins tradis moderne Fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kutoka kunyumba kuja na imani, imani yako ndio itakuponya. Wagonjwa wangu bote ba vraiment bonne guérison, na wewe ulimaliza okwe, awe malizaka kire ya dawa, ulimebaka dawa kusikiaka mzuri, karibu takubadilishia dawa mpaka usikie mzuri. Tunafanya utafiti sana za majani, tuko natafuta dawa juu mtu upate tu ile ukue na nguvu kabisa, mwili ikue na kaza, paske kama mwili haiko mzuri hautafanya activity kitu, hautatafuta da kitu. Vraiment karibu, karibu kwa kila mtu. Tunatunza, Mungu anaponya kila siku. Tunafungula kazi, tunafungula hospitali na kwa kawazi kila siku kuanzia 6:30 mpaka 18:30. Karibu kwa kila mtu, na tunatunza, Mungu anaponya. Kuya na imani, toka kunyumba kuja na imani. Imani yako ndio itakuponya. Haiko kama vile ulikia kwangu ukie kunipima, hapana. Mimi natunza, Mungu ndio anaponya. Tunasalimu watu wote na wakubwa wetu wa mjini, tunawasalimu na tunawapenda sana. Mungu azidi kuwabariki na kuwatia nguvu. Na wagonjwa wangu vema bon gerizo, Mungu awatie nguvu na Mungu awatie mkono. Karibu, karibu kwa kila mtu wote. Asante sana.
2: Tunaenda kuhitimisha kipindi chetu Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Naona watumishi wote ambao wanatumika kwenye Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunamwona yeye ni secrétaire Baraka, tunamwona yeye ni docteur Dumbo, tunaona yeye ni Pasi Olea na Alfred Alain. Wale wote ni watumishi wa hospital ama clinique ya Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Basi, wapenda sikilizaji, acha ni kuambia kwamba tulikuwa tukipeperushwa angani kupitia ufundi mitambo wake Jean-Claude Ndage, Dr. Prince na Gislain walikuwa kwenye mikrofone ya Radio Maendeleo. Na tunashukuru, tunawaomba mbaki kando ya radio hii, na tunawaambia kwamba tutakutana na nyinyi siku ya sita pa saa 11:30 wiki ijayo. Basi tunawasalimu na kuwatakia weekend njema. Bye bye. Mezo yetu ni moja, ni tradi moderne. Malipo ni rahisi, utapona kwa bei ya nyanya. Usima inashinda na makuta.
3: Mama, inakuwa busiku, wacha nifike mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu busiku, ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
4: Mama!
3: Bishu!
4: Mama!
3: Kuya mbio hapa wano nitupivu chafu yenye mina fiagia.
4: Nitupe wapi?
3: Tupa ya mle mbarabara zina, ingiyo tupe mle mfereji.
4: Mama, asikia kisi mwajo mendele mfereka, basi kuwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
3: Ala, nitokea kule na Radio Maendeleo, siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio uchafu tuende usiku inaingia.
5: Kusikia haya.
3: Mama,
5: mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia kweli au unakataa kusikia?
3: Wa mama wachuzi wa soko za Nyamanga, acheni tabia mbaya.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Kauli nyingi zaendelea kusikika hapa na pale kisha bunge ya taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukagua mradi wa sheria kuhusu kura ya maoni. Upinzani unaomba wakongomani kubaki kwenye msimamo wao kwa kupinga mabadiliko ya katiba. Mtamsikiliza Anselme Jungu akiwa mmoja kati ya viongozi wa vyama vya kisiasa hapa jimboni Kivu Kusini. Watu wanaoishi kando na misitu wanaombwa kuepuka kutumia wanyama wa porini kama vile popo na hata nyani, sababu wanyama hao wanaweza kuwa chanzo ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mwito umetolewa naye Profesa Théophile Kachosi akiwa katibu tendaji wa kamati jimboni inaoitwa Une Santé. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alanzar.
1: Juma inayokwisha katika mji wa Kinshasa, wajumbe wa Marekani na Uswisi wamekutana na wapatanishi wa DRC kwa kukagua makubaliano yaliyosahiniwa katika mji wa Doha siku zilizopita. Kwa sasa wafungwa hawajaachwa huru na hatua ya kusitisha mapigano inaonekana kutoheshimika uwanjani, wametambua wapatanishi hao. Radio ya Ufaransa RFI imejulisha kwamba wapatanishi hao wangelipashwa kuwa katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, kazini, ila sababu ya kuwepo kwa ugonjwa virusi vya Ebola wamebaki upande wa Rwanda katika mji wa Gisenyi. Wakilishi wa AFC M23 kwa ngambo yao wamevuka mpaka na kuwakuta upande wa Rwanda ambako kuna pangwa kikao ya siku mbili, ikiwa tarehe 26 na tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026. Radio ya Ufaransa yaendelea kujulisha ya kwamba Marekani inataka kuona Uswisi unajihusisha kinaganaga katika harakati yenyewe. Miongoni mwa mambo yatakayozungumziwa kuna mgodi wa madini wa Rubaya Pamasisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, mgodi ambao Marekani inautaka sana kupitia makubaliano kuhusu madini yaliyosahiniwa mjini Kinshasa siku zilizopita. AFC M23 imeonyesha utashi wake kwa kuzungumza na Marekani kuhusu usimamizi wa mgodi huo wa madini. Uwanjani pa Rubaya, jeshi la taifa FARDC linaendelea kushambulia kwa kutumia ndege bila rubani, operation zilizopelekea watu kadhaa kupoteza maisha siku zilizopita. Umoja wa Kongomani na msimamo wao ni vishikio muhimu kwa kuzuia mpango wa kubadili katiba unaopangwa nao wanaokuwa kwenye utawala kwa siku hizi, kwa kumruhusu Felix Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Ndivyo amejulisha Anselme Jungu akiwa msimamizi jimboni wa chama ya kisiasa Ensemble pour la République, kisha bunge ya taifa kukubali mradi wa sheria unaoweza pelekea wananchi kutoa maoni yao kuhusu kubadili katiba au la. Sheria hiyo imekubaliwa wakati wa kikao iliyoandaliwa kwenye bunge siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu, kisha kuondoka bungeni kwa wanabunge wa upinzani wanaoonekana kupinga mpango huo. Anselme Jungu awaomba wakongomani, zaidi wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini, kubaki kwenye msimamo wao wakipinga utawala wa sasa unaotaka kubadili katiba. Tumsikilize.
3: Bwana Tshisekedi aliprete serment ya kwake kusema kama ataheshimu katiba ya nchi, lakini wanaendelea na kuviole hiyo katiba. Article 19, article 20 iko wazi, inasema ya kwamba hatuwezi enda ku referendum wakati nchi inakuwa katika vita, wakati nchi inakuwa katika état de siège. Yeye mwenyewe alidekrete état de siège ku Noro na Kusit Kivu. Tunakuwa leo na vita kunoro na Kusit Kivu. Sasa kwa nini anakamata tu priorite inakuwa ni kubadili katiba ya nchi? Ni kwa sababu anakuwa na vitu mubaya ambao wanavichika hapo nyuma. Na hiyo vitu sisi kama vile wafanya siasa wa upinzani tunapasha kuisema wazi kwa raia wetu ambao wako wanatusikia. Bwana Felix Tshisekedi anataka ajibakilishe kwa madaraka le plus longtemps possible, hataki kuacha madaraka. Na sisi hatuwezi kumuachia hata dakika moja ya kuweza kubakia kwa madaraka. Ndio kwa maana uliona wanabunge jana walitoka katika bunge ya kwao, ni kusema ya kwamba, kuonesha ya kwamba hatuko tayari kuweza kuparticipe kwenye biko wanachinja katiba yetu ya inchi, kwenye biko wanachinja udemokrasi wetu ambao tulipata kwa jasho.
4: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unako kipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
4: Habari zingine ni kwamba mtungi moja tokea Muchibwe katika grupu Mabuzi wilayani Kalehe umezama kwenye ziwa Kivu kando na Kisanga Chegera katika jimbo la Kivu ya Kaskazini siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka huu wa 2026. Abiria wote wameokolewa kama zimejulisha duru nyingi toka wilayani Kalehe, na kuongezea kusema kwamba baadhi ya abiria waliweza kupoteza mali yao. Zaidi ya hiyo, hawa wanapatikana katika hali mbovu na wanalazwa katika vituo mbalimbali vya afya kwa kupokea matibabu. Ni vema kujulisha kwamba mtumbwi huo ulikuwa ukielekea kwenye soko ya Kituku kando na mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini. Chanzo ya ajali bado kujulikana hadi sasa, duru zetu zimeendelea kujulisha. Na wakaaji wanaoishi kando na msitu, mbuga, pori na eneo zingine ambako wanyama wanahifadhiwa wanakuwa katika hatari kubwa ya kuwasiliana na wanyama wa pori kama vile popo, nyani, wanyama wanaoweza sambaza ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ndivyo amejulisha Profesa Théophile Kachosi akiwa katibu tendaji wa kamati jimboni inayoitwa Une Santé katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Omer Mudekereza,
6: mtaalamu huyu, amejulisha kwamba hatari ya maambukizi ya ugonjwa huo kati ya binadamu na nyama ni zaidi wakati wa mawindo, matumizi ya nyama wa porini, na zaidi kuwagusa wanyama wanaokutwa wakifariki. Profesa Théophile Kachosi akumbusha kwamba virusi vya Ebola ni ugonjwa unaopatikana kati ya binadamu, wanyama na hata mazingira, na ndio umuhimu wa kuwa makini kwa kuepuka maambukizi. Kutokana na shida hiyo, huyu anataka kuona uhimizaji unazidishwa katika jamii kupitia wahimizaji wa kijamii, viongozi wa makanisa pamoja na wengine, kwa kupiganisha habari za uongo zinazosambazwa kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola na kuripoti kwa haraka watu wanaoonesha alama za ugonjwa huo. Kwa kufikia hapo, ni muhimu ushirikiano uwepo kati ya wataalamu katika mambo yanayohusu afya ya binadamu, ya wanyama na mazingira ili kukabiliana ipasavyo na ugonjwa huo. Profesa Théophile Kachosi:
7: wananchi wanaoishi karibu ya misitu, karibu ya park na maeneo ya hifadhi wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kukutana na wanyama wa porini wenye uwezo wa kubeba virusi ya Ebola kama vile baadhi ya popo, nyani na wanyama wengine wa porini. Hatari inaongezeka zaidi wakati wa uwindaji, inaongezeka wakati ya kula nyama ya pori, inaongezeka, hatari inaongezeka ukishika wanyama waliokufa, inaongezeka pia kupitia shughuli za kibinadamu zinazoharibu mazingira ya asili. Kumbe ni muhimu kuelewa kama Ebola ni ugonjwa unaohusisha binadamu, wanyama na mazingira. Ndiyo maana approach yetu ya Insante iko ya muhimu sana kwa kupiganisha ugonjwa kama hiyo.
6: Kachosi anaonya wakaaji kuhusu hatari ya kuwagusa wanyama zaidi wa porini wanaokutwa wakifariki, kuheshimu kanuni za afya na kushirikiana kila mara na wataalamu wa afya kwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo katika jamii.
4: Ripoti ya Kiomer Mudekereza. Wakaaji wengi wa wilaya ya Kabare wanaarifu kuhusu kuwepo kwa watu wanaojiita kuwa watumishi kwenye shirika za kiutu kwa kuwaorodhesha wananchi na kuwaomba kiwango ya pesa wakiwaahidi kuwatolea msaada wa kiutu kwa siku za usoni. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba watu hao wanazunguka katika vijiji mbalimbali upande wa Bugobe, Chirunga, Kagabi na penginepo, ambapo wanalazimisha kila mkaaji kutoa kiwango ya pesa kati ya 1,900 pesa za Kongo hadi dola za Marekani 12. Kikundi ya maendeleo Enfa Mungu Yengombe Zebugobe, ikiwa kikundi memba ya shirika la raia ikiwa miongoni mwa wanaoharifu, inakuwa ikitoa onyo kwa wakaaji kwa uangalifu na kuomba viongozi kujitahidi kwa kuwashika watu hao ili wajibu kwa makosa yao kutokana na jinsi wanakuwa wakiwapora wakaaji wakati huu wa shida. Kiongozi wa kikundi Enfa Mungu Yengombe Zebugobe, Mugula Mitima Charles, anaeleza:
8: wakati huu wa magumu ya ukosefu wa hela na usalama mdogo, raia wa tarafa la Kabare wanaendelea kuwa wahanga ya wizi na kupokonywa mali zao na watu wanaojiita wa humanitaire, na kuwadanganya kama watakaza yao yote wapatie vyakula na ufugo kutokea proje ya TPO FAO ili wapate namna ya kuishi katika nyakati hizi za shida. Kufuatana na mambo machafu kama na hayo, kikundi ya maendeleo Enfa Mungu Zengombe Bugobe, memba wa shirika la raia la mahali, inatoa yowe na kuomba raia wa Kabare kuwa wangalifu, wasije kudanganywa na watu wale wa roho ya wizi wenye wanaendelea kutatiza raia.
4: Mugula Mitima Charles ni kiongozi wa kikundi Enfa Mungu Yengombe Zebugobe katika wilaya ya Kabare. Nao watetezi wa haki za binadamu wanalaani kile wanachokiita kuwa uongozi mbaya katika sekta ya madini katika wilaya ya Shabunda. Hali hiyo inasababishwa na kuwepo kwa watu tatu wanaojiita kila mmoja kuwa ni yeye ndiye msimamizi wa ofisi husika na madini katika wilaya ya Shabunda tangu mwezi Novemba mwaka wa 2025, hali inayopelekea shughuli kuzorota katika eneo hilo. Mwanasheria Joseph Mpeseni, akiwa mtetezi wa haki za binadamu wilayani Shabunda, pia kiongozi mustafu wa shirika la raia, anadhani kwamba shida hiyo inachochewa nayo idara jimboni husika na madini. Kwa sasa watu hao tatu wanajaribu kila moja kwa namna yake kwa kujipenyeza ofisini, hali inayopelekea wakaaji wa mahali kuchanganyikiwa. Mwanasheria Joseph Mpeseni:
9: tunakuwa na uzuni ya kuweza kujulisha ya kwamba Bureau de Mine yetu ya Shabunda inakuwa na utata kubwa sana, na yenye imetokana na ministeri ya mine na division ya mine. Ni tangia mwezi wa 11 mwaka 2025 ndio hiyo fujo iliweza kuanza, na kukua umebadilisha kila mara wa chef de bureau kufatana na makosa yenye waliwaona nayo, na wale wote wakiwitwa pa Uvira awaende, kila mtu anabaki hapa na anafanya kadiri anataka. Hata kufanya remise reprise hakuna yenye banafikia, ndio maana wanakuwa wakibomoa hiyo biro kila siku kwa huyu kuingia ku biro, na hata wakaweza kukreye biro mbili yenye inakuwa ikisimama hapa Shabunda. Ni kwa hiyo wote wanaombwa waende huko Uvira kwenye waliitwa kwa kwenda kujustifie mapesa yenye waliwaambia kama waliweza kuiba. Kwa hivi hawapendi kutoka, tunaalika gouvernement provincial yenye inakuwa inafanya michezo, hiyo si mchezo mzuri, na inakuwa sawa vile kuonea wakaaji wa mtaa wa Shabunda.
4: Mwanasheria Joseph Mpeseni ni mtetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Shabunda. Na wakaaji wa Katamusala katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu wanapashwa zidisha ushirikiano na vikosi vya usalama kwa kuhitimisha usalama mdogo kwenye eneo yao. Hii ni kwa kuwataja wote wanaoyumbisha usalama na ambao wanaendelea kujificha katika nyumba za wakaaji. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Katamusala wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka huu wa 2026. Shirika hilo lasema kutoa mtazamo huo kisha kutambua kwamba usalama mdogo unaendelea kujitokeza mara kwa mara kwenye Katamusala licha ya kuwepo kwa vikosi vya usalama. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza juma inaokwisha wakati jamaa zaidi ya tano zimeshambuliwa na warugaruga waliofikia kupora mali ya raia. Kiongozi wa shirika la raia kwenye Katamusala, Michael Maisha, awaomba wakaaji kuwataja warugaruga wote wanaoendelea kuyumbisha usalama na kupora mali ya wakaaji katika eneo hiyo ya mji wa Bukavu. Michael Maisha:
10: ni kwa moyo wa huzuni sana ndio tunaendelea kuona kama usalama mdogo unaendelea kujitokeza ndani ya kata Musala na kwa komune ya Kadutu. Kwa posho moya tunaona kama waliingia karibu nyumba ile tano na kupora mali. Wale wabandi wenye kumiliki silaha waliingia kwenye bolo 3, waliingia penye bolo 4 kwa papa Baleke, walipora mabutike zote, waliingia kwa notable wetu kwa bolo 4, walienda kwa butike nyingine bolo 3. Na watu walikuwa wanaegama waliwapora na walipora hata pesa za unga zilikuwa zimeisha usishiwa. Lakini kitu yetu tunaona kama hiyo wabandi wanaanzia saa 1 mpaka saa 2. Wakisha kuiba wanapiga masasi na wanapotea. Inaonekana kama wanafichwa na sisi raia. Polisi iko pale, iko karibu, na polisi hawezi kufanya kazi kama hatudenonce, kama hatukolabore nayo. Pale tukolabore na polisi, tuko tuna population, kuna kolabore na wakukabuka na watu wabaya. Polisi tutafanya kazi wakati tunakolabore, tuache kufichika watu wabaya. Hayo watu wanaweza kupiga masasi minutes 2 wanapotea pale pale mjini. Maana tu wanafichwa, wanalala mwanzo wetu wanafichwa. Na tunaomba polisi pia jideploye. Atineve wanaangalia kile mapoe show, wanajideploye ili waone wale wenye wako wanafanya usalama mdogo, tuone kama watu watalala tena na amani.
4: Maigal Maisha ni mwenyekiti wa shirika la raia kwenye kata Musala katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Na kabla kugusia habari toka magazeti, tuseme kwamba mambo yanayohusu damu ya mwezi yanapashwa kuwa jambo la kawaida katika maisha ifikapo mwaka wa 2013, na sio kama kizuizi kwa elimu na kuendelea kwa vijana binti pamoja na wanawake. Ujumbe umetolewa siku ya 4 tarehe 12 na 8 Mei mwaka huu nayo kundi ya vijana wanaoitwa Club des Jeunes Reporters kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni ya usafi wakati wa damu ya mwezi. Hawa wamekumbusha kwamba damu ya mwezi haipashwa onekana kama jambo la aibu katika jamii, sababu ni tukio la kawaida kwa maisha ya wanawake. Mabinti hawa wanataka kuona uhimidhaji unafanyika katika jamii kuhusu jambo lenyewe. Kwa fursa hiyo, vijana binti hao wamehimiza mabinti zaidi ya 150 kwenye shule ya sekondari Nova Stella hapa mjini Bukavu, kwenye shule ya sekondari Kafunda pa Bunyakiri wilayani Kalehe, pia kwenye shule zingine kama vile Kalonge, Chifunzi na Amani, ikiwa shule zinazopatikana maeneo ya Kalonge wilayani Kalehe. Kisha uhimizaji, kila binti ametolewa vifaa vya usafi wa binafsi vinavyoundwa na vipeperushi vya usafi, mbegeti pamoja na sabuni.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
4: Kuwapeleka watoto mahali pasipojulikana hapa mjini Bukavu na kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini katika wilaya ya Mwenga na Shabunda na serikali ya taifa ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 12 na 8 Mei mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu amepekua magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
12: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambayo imegusia habari kuhusu tabia ya kuwaondoa watoto wachanga hapa mjini Bukavu na kuwapeleka mahali pasipojulikana. Gazeti hili lasema kwamba juma kadhaa zilizopita watoto wengi, hasa zaidi wanafunzi kwenye shule za msingi, wanaondolewa na kupelekwa mahali pasipojulikana. Tabia hiyo imeonekana kwenye kata nyingi za hapa mjini Bukavu. Ushuhuda nyingi zimesema kwamba watu wenye nia mbaya wanalenga watoto hao kwa kuwaondoa na kuwapeleka pasipojulikana, na baadaye wanaomba fidia kwa jamaa za watoto. Le Souverain Libre imekumbusha kwamba kisa ya hapa karibuni ni ya msichana mmoja wa somo la pili la msingi ambaye ameondolewa na kupelekwa pasipojulikana siku ya pili tarehe 12 na 6 Mei mwaka huu, na kusema kwamba mtoto huyo ameondolewa na kijana mmoja aliyejitambulisha kwenye shule kama vile mjomba wa mtoto. Gazeti hili limetaja kisa ingine iliyoendeshwa juma lililopita, ikiwa ni ya mtoto binti mwingine kwenye shule la Veronique ambaye ameondolewa na kupelekwa mahali pasipojulikana alipokuwa akitoka shuleni. Hali hiyo yasababisha uga mioyoni mwa wazazi wa watoto. Shule nyingi zinaombwa kuwa makini na kuchukua mbinu za kuwalindia watoto usalama, na pia kwa wazazi kuwa makini wakiendelea kuwasindikiza watoto wao wanapokwenda shuleni, wamependekeza wanaharakati wa shirika la raia. Tuendelee na habari hizi za magazeti na tuvuti ya Kivu Times ambayo imejielekeza wilayani Kabare na kusema ya kwamba visa vya wahami wengi vimeripotiwa wilayani humo kwenye vijiji vingi vinavyokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Duru nyingi zimejulisha kwamba visa hivi vinaripotiwa katika grupe Maya Mudaka, ambako hali mbovu ya usalama endelea kuripotiwa kwenye vijiji vyenye kupatikana katika grupe Maya hiyo. Watu wengi wanakimbia vijiji vyao kwa ajili ya kutafuta mahali penye usalama kutokana na usalama mdogo yenye kuripotiwa kwenye eneo hizo. Wahami hao wanatembea kilomita ndefu, kati yao mkiwa watoto, wakitafuta mahali penye kuwa usalama ndani ya vijiji vya Konge na kando kando yake. Wamoja kati ya wahami hao wanaishi maisha ya shida katika jamaa zilizowapokea, ambazo zenyewe zinapitia maisha ya shida kiuchumi. Ukosefu wa chakula, vifaa kwa kujifunika na hata vifaa vya kutumikisha ndani ya mafiga, kajulisha Kivu Times iliyoandika habari hiyo. Pamwenga na Shabunda, serikali ya Kinshasa imechukua hatua ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji wa madini, kajulisha tovuti Jambo RDC. Tovuti hii yasema kwamba wizara husika na madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua kusudio tarehe 26 Mei mwaka huu ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji madini zinazoendeshwa katika wilaya za Mwenga na Shabunda. Kusudio hiyo imechukuliwa kwa ajili ya kusitisha shughuli zote za uchimbaji madini kimagendo, kajulisha Jambo RDC. Serikali ya Kongo imesema kwamba shughuli nyingi za uchimbaji madini zinaendeshwa kiolela na kusapoti vikundi vyenye silaha vyenye kusababisha usalama mdogo nchini. Gazeti hili lasema ya kwamba ndiyo maana wizara nchini imechukua mipango hiyo ya kusitisha uchimbaji madini katika eneo

la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlinitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: acha nifike mbio mbio nirudi sasa kwa nyumba. Hivi tunuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wano nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe waki!
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingino tupe mle mfereji.
1: Mama! Asiki ya kisi mwaka mandolo isereka. Basi kuwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ima situchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Mama usiki haya.
0: Mama?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Kwa mimi ya kweli unakatele kusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za Nyamanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
2: Kwa soko itoka redio Maendeleo.